במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: אני פנדרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
3: נעגלה.
2: אני פנדרה.

0: הם שומעים את השירים שלי וכולם
1: מזיזים את הראש.
0: שירים שלי ו...

0: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.

צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מד הזקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם דירגתי תאי.

לחזור. יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח, בינינו עדיין מנסה בכוח, כאב מדי לראות הבית פה.

טוב, רדיו אילת, 102 FM, מה שלומכם, מה שלומכם? אנחנו פותחים את התוכנית השנייה שלנו השבוע כאן בבוקר של אילת, יום שני, 17 באוגוסט 2026, דלת באלול, חודש הסליחות והרחמים, זה הזמן להתעורר בבוקר, להגיד תודה לעצמנו, לעולם, ולבקש סליחה על כל מה שעשינו או לא, בטח מעצמנו ובכלל מכולם ומכולן, להמשיך את השנה הזו, להתחיל חדשה, נקיים וטובים עוד יותר. הבוקר הזה, אנחנו כאן יחד כמו בכל בוקר, שלוש שעות של מוזיקה מצוינת, ועל זה נאמר תודה לגרי סגור, בוקר טוב. לי קוראים אמרית, אני איתכם עד עשר כמובן, בואו נצא ליום שלנו יחד, יאללה, מתחילים. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

יותר ממילים, זה מה שאקסטרים מבקשים ממך. אני קצת מוכה על הדבר הזה, אבל השיר יפה, אז ניתן לו את המקום שלו. ואם כבר מדברים על מילים ועל מה שאפשר לתת, אני רוצה לספר לכם וגם לעצמי, איך אנחנו יכולים בעצם לשחרר את עצמנו מכל האחריות הזאת, להפסיק להיות גם מנהלים וגם שוטרים וגם כל מה שאפשר עבור הילדים שלנו, ולהפוך לתפקיד מדריכים ומלווים, להפסיק להכין כל הזמן את המערכת ולהתווכח ולרדוף אחריהם שיעשו ויביאו ויקחו וינקו. פשוט צריך להעביר להם את האחריות. זה נכון לכל גיל, כמובן בהתאם לגיל עצמו. פשוט לא להגיע כל הזמן מותשים, גם אליהם, גם לחיים שלנו, לעבודה. לתת לעצמנו באמת את הזמן הראוי והנוכחות הזאת שכל כך חשובה באמת, אז אפשר פשוט לאפשר להם. זה נשמע כאילו מופרך, אבל מהרגע שהם תינוקות, אנחנו בסך הכל צריכים לדאוג להם, לתת להם להרגיש שאנחנו כאן עבורם תמיד. אז הם קטנים, הם לא יכולים לעשות הרבה, אבל הם גדלים מאוד מאוד מהר, ואנחנו לא תמיד נותנים להם את האפשרות. אז כל דבר שאפשר לתת להם לעשות, תיתנו להם, תאפשרו להם. גם אם זה קצת יותר מלכלך, גם אם הם נראים שהם טועים, או לא עושים את זה בדיוק כמו שאנחנו אוהבים, אבל ככה הם עושים את זה, ככה הם מפתחים את הדרך שלהם. כדאי מאוד שניתן להם את זה, ונראה אותם צומחים בדיוק כמו שהם צריכים להיות. זה יהפוך אותם לעצמאים וחופשיים, וגם אותנו בסופו של דבר זה ישחרר לחופש שלא אנחנו ראויים. Free as a bird.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: אני רוצה להגיע לי.
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עצם העניין.
8: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
9: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
7: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. הבוקר של אילת 102 FM.

0: ברי סחרוף, מפנה מקום, וגם אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, מפנים מקום לעוד הרבה מוזיקה טובה, וממשיכים להנעים את הבוקר שלכם, שלכם, ושלי יחד אתכם.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס,
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.

0: בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
8: אתם שואלים.
7: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי. הבוקר של אילת 102 FM.
9: טוב, סוגרים שעה ראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים, אל תלכו לשום מקום.
10: יש בית

בוקר טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. מה שלומכם? מה שלומכם? כל המצטרפים והמצטרפות החדשים, ומי שהייתי כבר משבע בבוקר, האמיצים והנכונים, אנחנו ביום שני בשבוע, כידוע, ויש לנו עוד שעתיים נהדרות, מלא מלא מוזיקה טובה. בואו נמשיך, רק אל תציעו לי, זאת נו נו, יאללה, יום טוב, האזנה טובה, ממשיכים.

שניה טווין, שניה טווין, איזה שם יש לה, וואו. אגב, לאחרונה היא נצפתה בכל מיני הופעות שלה, לבושה בלבוש מינימליסטי, באיזשהו, איך קוראים זה, בייבי דול? לדעתי נראית נפלא, אני לא מבינה את הקטע של הגילנות, מה קרה למדונה מותר ולה לא. קיצור, תשחקי אותה, תעשי מה שאת רוצה, את שרה נהדר, את נראית מעולה, אופי על החיים, בחייה, תפסיקו להיכנס לאנשים לבייבי דול שלהם. יאללה, בואו נמשיך לשמוע מוזיקה, להתעסק במה שבאמת חשוב ומה שעושה לנו טוב.

0: פעלה מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: האחים פוסן, באיכות ובזמן. האחים פוסן, בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים פוסן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוסן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
0: עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
4: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
6: My head toss, check my nails, baby, how you feeling?

טוב, שנת הלימודים באמת קרבה, לפחות פתיחת שנת הלימודים, ומדי בוקר נדבר על נושא או שניים שיכולים להטריד אותנו או את הילדים לקראת השנה החדשה. בטח כל אחת ואחד מכם חוו את הקטע הזה שהילד מתעורר בבוקר ולא בא ללכת לבית ספר, גם לנו זה קרה. לפעמים זה יותר מבוקר אחד, לפעמים זה נמשך מספר ימים, ומה עושים אז? אז א', יכול להיות שפשוט לא בא להם ללכת לבית ספר, אבל צריך לשים לב לסימנים ולנסות לשאול. לרוב הם יעדפו אותנו בכל מיני, בעיקר אם הם מתבגרים, אבל צריך לשים לב שאין התנהגויות נלוות שהן שונות ומשונות. לבדוק נושא חרמות שלשמחתנו עולה לתודעה בשנים האחרונות, לא כי הוא קורה, זה לא לשמחתנו, אבל לזה שאנשים שמים לב ומנסים למנוע, אז לשים לב איפה הילדים שלנו בדבר הזה. ולבדוק, אולי יש איזשהו משהו שמפריע להם בבית הספר, לאו דווקא חברתי, אולי קושי שלהם בלימודים, או רצון או אי רצון, ואם בדקתם הכל, והילד בבטיחות איתכם, וגם לבדוק עם המורים מה קורה, זה ממש ממש בסדר, אם הכל בסדר, אז כן, יכול להיות שלילד פשוט לא בא יותר ללכת לבית ספר, ועל זה אתם יכולים פשוט לשבת ולשוחח, ולבדוק, כי העולם משתנה בקצב מהיר מאוד. לא בטוח שבית ספר ייתן לו עולה את התשובות או את הדברים שיעזרו לו לפתח את היכולות שלו או שלה. אז גם לזה לשים לב ולמצוא יחד פתרונות. הכי חשוב לשבת על זה יחד ולתת את כל תשומת הלב לדור הבא שלנו, כי זה הכי חשוב שיש. Let me tell you.

יודעת למה, למה להגיד ילדה מטורפת? היא קצת, קצת פרועה, נאמר. קצת, לא צריך להשתמש במילים קיצוניות כל כך, לתייג. צריך כל קצת אוהבת לעשות חיים. אתם יודעים, girls just want to have fun בסופו של דבר, לא? כן, גם בנים, גם בנים, כמובן, בלי הכללות. בכל אופן, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, משתדלים ליהנות בכל רגע מכל המוזיקה שמגיעה לאוזנינו. בואו פשוט נמשיך במקום להגיד סתם מילים. יאללה, נמשיכים.

0: טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס מונטיאס.
0: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
10: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

0: מוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביביו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להגיש בבית.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
6: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: איך הזמן רץ שנהנים, הזמן פשוט רץ שנהנים, לא יעזור, זה, כן, זה כך, אנחנו כבר ממש קרובים לסיום השעה השנייה שלנו יחד, אבל מה שאל דאגה, כי יש לנו עוד שעה, כמובן עם המון מוזיקה טובה, אז פרסומות, ונשתמע תכף ומיד.

קורה, הנה אנחנו כאן, פותחים את השעה השלישית שלנו בבוקר יום שני, שאין שני לו. איך אני אוהב את המשפט הזה, זה כל מיני הגיגים של מאזינים ומאזינות שזרקו במהלך השנים יחד, ו... כן. טוב, אני מנפנפת פה בכל מיני ניירות שאני לא בור לי מה אני עושה איתם, אז אם אתם שומעים רעשים מוזרים, אל תאגה, הכל בסדר כאן באולפן. אנחנו בפתיחת השעה השלישית שלנו לבוקר הזה. מלא מוזיקה טובה כרגיל, בואו פשוט נתחיל. Sometimes.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי

לא, לא, חנן בן ארי, לא, אתה לא המשוגע היחידי. הנה, אני אומרת לך את זה כל פעם. מהרגע שהוצאת את השיר, כל כך התחברתי. זה כאילו אתה אמרת לי, הנה, גם את לא המשוגעת היחידה, הכל בסדר, אני איתך. אז אנחנו איתך לגמרי, בואו נודה בפני עצמנו. לכל אחד יש את השיגונות שלו, ואנחנו לא המשוגעים היחידים. איזה מזל שיש את מי ששר לנו את זה, ועוד בכזה קול וכזאת הפקה טובה. זה חנן בן ארי, ואנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. אם גם לכם היו פעם חברים, אז אתם גם לא היחידים, גם לשמחות היו פעם חברים.

0: בעלם מתחם ביג. מקרר אלקטרולוקס, מקפיא עליון נרוסטה מושחרת ב... מוכנים? 1599 שקלים. בעלם. מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
3: האחים אוזן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו בעלם מתחם ביג. קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים.
5: בעלם
0: מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.

אתם מכירים את זה, מכירות את זה, מכירים את זה, שאתם קמים בבוקר או מחליטים על איזושהי תוכנית פעולה ומתכוונים ממש ללכת על פי התוכנית, אבל דברים קורים לא כמו שתכננתם, לא כמו שציפיתם, ועכשיו השאלה היא איך אני ממשיכה מכאן, מה לעשות, לזרום, לדבוק במה שתכננתי, זה לפעמים מביא לדילמות, לפעמים לא, אבל העניין הוא באמת להסתכל על האמת הזאת, על האמת שבעצם אומרת שיש לנו את הכוח לפגוש את השינויים בדרך, ולהבין שאולי מה שהתכוונתי לעשות לא כך נכון עבורי, והדרך משתנה, וזה בסדר ממש להמשיך איתה. כן, לזרום עם דברים, זה כנראה חלק מהחיים. אני באמת קמתי עם תוכנית מסוימת, דברים כל כך השתנו, אמרתי, יאללה, מה לעשות, מה אני אלחם? לא אוהבת מלחמות, בוא נראה לאן זה ממשיך, ווואלה, ממשיך לא רע. אז זרמו עם הדרך, לפעמים היא יודעת יותר מאיתנו. איך אומרים את זה? טראסט. אז פשוט, פשוט לצאת מחוזקים לעולם.

0: בעלה מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. בעלה. מתחם ביג. המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים. שירות, מגוון, מחיר.
3: יהוא! אני רוצה להביא
4: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: האחים פוסן, באיכות ובזמן. האחים פוסן, בניין כמובן.
10: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
11: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
12: אתם שואלים.
11: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

מה, כבר נגמר? כן, שוב פעם, זה הגיע הרבה יותר מדי מהר. גם היום אנחנו כמעט בשעה 10 בבוקר, צריכים לסיים את 3 השעות שלנו בבוקר הזה. רדיו אילת, מהו 2 FM? זה הזמן לומר לכן ולכם תודה שהזנתם. היה פשוט כיף להעביר אתכן ואיתכם עוד בוקר נפלא. בטח הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת מהו 2.co.il, ואתם בטוח עוקבים אחרינו בכל הטיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם וכל ה... לא משנה איפה, אנחנו נמצאים בכל מקום בעולם. זה הזמן גם לומר תודה לגרי סגור, תודה רבה על המוזיקה הנפלאה. אחריי בולפן, אודי שכטר עם עצם העניין ועוד הרבה הרבה דברים חשובים וטובים. לי קוראים אמרית, אני אגיע גם אחר 7-10 כמובן, תבואו גם, יהיה מעניין, יהיה כיף, לא לשכוח לעשות לפחות דבר אחד טוב קטן, כדי לבוא מחר עוד יותר טובים, וכמובן קערת מים לבעלי החיים בחוץ, ציפורים, חתולים, מי שבא ברוך הבא, זה כבר התחלה של מעשה טוב קטן, והצלה של עולם עבורם. יאללה, נשתמע מחר, שיהיה אחלה של יום. ביי.

0: מותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית.
2: אם לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך, במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, מונה
4: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: עכשיו, בעלה מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוקר טוב, עצם העניין. יום שני, ד' באלול, תשפ"ו, 17 באוגוסט 2026. מפיקת המשדר. אורית שירן ביטון. כן. היא המפיקה שלנו להיום. את מנהל אולפן תכנן שידורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור באולפן אודי שכטר. התגברנו על תקלה טכנית גדולה הבוקר הזה, ודרכנו לפריימריז בליכוד עוד מעט. השר אלי כהן יהיה איתנו, גם יהודה מורדי, איש אלת הפועל בפריימריז, ננסה להבין איתו מה קורה באלת, בסניף הליכוד של אלת. דוקטור משה כהן יהיה איתנו על הפקולטה לרפואה שעומדת לפתוח את שנת הלימודים, ננסה לברר מה קורה כאן, פקולטה לבריאות של אוניברסיטת דברצן מהונגריה. נשמע לבתי הספר שמפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך, או מנהלי בתי ספר שמפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך, וגם על המכות הגדולות בסוף השבוע במלון המלך שלמה, פגד איתו שחר, מפקד משטרת תיירות, יהיה איתנו. מה קרה שם באמת עם התמונות הלא מחמיאות שיוצאות מאלת בסוף השבוע? זה מזל שיש גם תמונות מימית 2000 של מכות אנשים שגונבות קצת מהפוקוס. כלומר, ישראל מלאה במכות וכיסאות.
2: זה גם כיסאות, תקשיב. זה לא, זה כאילו היה חמוד מאוד, אבל לא, זה כאילו, זה היה תקן לעומת מורטל קומבט.
1: טוב, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. מיד, אלי כהן.

0: תחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עוד דקה, יהיה איתנו שר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, מתמודד בפריימריז ארצי על פי הדיווחים. הוא אמור להגיע בצמרת הרשימה, צולח את כל הדילים של החופשיים ושל הלא חופשיים. עוד מעט יהיה איתנו, אנחנו מסדרים רגע משהו בקו הטלפון ופונים לשר האנרגיה והתשתיות. מיד זה יקרה, אלי כהן יהיה איתנו. תחרות קשה בפריימריז, בטח לשרים המכהנים ולחברי הכנסת המכהנים, שיש כמה שימצאו את עצמם בחוץ, לא השר אלי כהן ככל הנראה. שלום לשר האנרגיה והתשתיות אלי כהן.
2: שלום אודי.
1: בוקר טוב אדוני.
2: בוקר טוב.
1: טוב, תשמע, לפי כל השיחות, כל המתגמים, כל מה שאנחנו עוברים בשבועות האחרונים עם הפריימריז של הליכוד, או מה שנשאר מהם, אתה מעמדך יציב, אתה בצמרת. זה משהו שמרגיע אותך או שאתה ממשיך לעבוד קשה עד הדקה האחרונה?
2: אני ממשיך לעבוד, יש לנו בחירות ב-11 שעות הקרובות. עבדנו קשה ב-4 שנים האחרונות, הבאנו הישגים חשובים מאוד לאזרחי ישראל. דאגנו שמשק האנרגיה יתפקד ללא דופי בתקופת המלחמה. דאגנו לקדם רפורמה בחשמל. אני שמח גם על דברים שקידמנו לעיר אלעד, גם במסגרת החלטות הממשלה, גם בקידום אנרגיה ירוקה, גם בהקמת מתקן ההתפלה הרביעי שהוא גדול יותר משלושת קודמיו וגם יחד, ואני בהחלט מאמין שאנחנו נזכה לראות את התוצאות.
1: תשמע, אני חושב על זה, אתה יודע, אני זוכר שאני מכיר אותך ממפלגת כולנו. אז התחלת את דרכך בפוליטיקה הארצית. אתה היחידי שנשאר משם בתוך רשימת הליכוד. מה הסוד?
2: מה הסוד? הסוד הוא לעבוד קשה, לא בארץ ישראל, ללכת אידיאולוגית. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שנפל בחלקי הזכות להיות שר וחבר כנסת בממשלה היקרה שלנו.
1: יש לך אבל זה טיפים שאתה יכול להדיד לכאלה שמצטרפים לליכוד במפלגות אחרות, איך מתברגים והופכים להיות אחד משלהם?
2: קודם כל, הדבר החשוב יותר זה לעשות, לעשות ועוד לעשות, זה הדבר הכי מרכזי. אזרחי ישראל מצפים מאיתנו שנעשה עשייה, וזה מה שאני עושה כל בוקר.
1: אתה יודע, רבים על, יהיו הרבה חברים מהרשימה הנוכחית שהציגה הליכוד בכנסת, שלא יהיו בכנסת הבאה. איך אתה רואה את זה? את סיפור פרשת השריונים, 10 שריונים, הרבה מאוד אנשים בחוץ, בין מחוזות, לא מחוזות, אתה יודע, זה באמת לא נעים.
2: הפעם זה בהחלט בחירות שהן יותר קשות ממה שאני זוכר, שלמעלה מ-50% לא התברגו לרשימה, לכן כאן אנחנו בהחלט מחייבים שתהיה לנו נבחרת טובה ונבחרת איכותית. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, וההצבעה לשריונים אושרה ברוב של שני שליש על ידי חברי מרכז, אבל 75% מהחברים יבחרו בפריימריז. זאת אומרת, מתפקדים אצלנו הם אלו שקובעים 75% מהרשימה, שזה בהחלט הבשורה החשובה, וזה בהחלט הבשורה המשמעותית, בשונה ממפלגות אחרות שבהם ראש המפלגה קובע את כולם.
1: זה נכון, זה עדיין יש בעצם שתי מפלגות, אני חושב שעושות הצבעות, נכון? זה הדמוקרטים והליכוד.
2: הדמוקרטים והליכוד, כן, תכלס זה אנחנו, והליכוד זה יהיה המפלגה הגדולה ביותר.
1: מן הסתם. תגיד, איך אתה רואה את הבחירות שלפנינו? עזוב רגע את הפריימריז, כן. איך אתה רואה אותם? זה באמת, לא יודע, נו, תגיד לי אתה.
2: הבחירות האלה הן בהחלט בחירות מאוד גורליות והיסטוריות על הזהות היהודית של המדינה, על השלמת הרפורמה המשפטית, להבטיח שלא תקום מדינה פלסטינית. אודי, שים לב לתרגיל שמנסים לעשות בשמאל. מעבירים את סיגלוביץ' לרשימה של מנסור עבאס, הרשימה של מנסור עבאס זה התנועה האסלאמית. עכשיו, תסביר לי אם אתה, לי אין תשובה.
1: אני כבר לא יודע מה להגיד לך, כי אני זוכר איך ניסו להכשיר את מנסור עבאס, מי שבכלל, אתה יודע, אני שמעתי לא מעט, גם את סמוטריץ', גם את בנט, אומרים, מי שניסה להכשיר את מנסור עבאס, הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, יש הקלטות של אינון מגל מכשיר את מנסור עבאס, של שמעון ריקלין מכשיר את מנסור עבאס, אני כבר לא יודע מי נגד מי.
2: אני אומר לך שהליכוד והימין לא ישב, לא יושב ולא יישב. עם הגורמים ברשימה האסלאמית.
1: אתה חושב שהליכוד, אם אתם תהיו 58, עם החרדים, עם הגוש הממשלת המלא מלא. נניח, ולא תשענו על רעם?
2: הנה תקליט אותי, בצורה ברורה, התשובה היא חד משמעית לא.
1: מה השתנה?
2: מה השתנה? אני חושב ששום לא משנה, כי אתה אומר כאילו אנחנו ישבנו, אתה רוצה
1: להתקיע אותך. לא, אנחנו יודעים שהיו, מיקי זוהר אומר, עמד על במת הכנסת והודעה, שהיו מגעים להישענות על רם, להימנע כדי להקים ממשלה.
2: אני מוקלט אצלך. לא נשען על גורמים בגייס החמישי, בתנועה האסלאמית, לא יהיה. אבל צריך להזכיר באותה נשימה, שאומר בצורה ברורה איזנקוט, גם עם 58 מנדטים אני אקים ממשלה. למה הוא מתכוון? שהוא ישען עליהם מבפנים או מבחוץ. ואני אומר לך, אצלנו זה לא יהיה. ואילו שאגב, לא מסכים להגדיר את חיילי, לא מסכים להגדיר את החמאס כארגון טרור, מדברים נגד חיילי צה"ל, מציינים את יום הנגבה, שבו הם אבלים על הקמת מדינת ישראל, הם בוודאות לא השותפים שלנו.
1: איזה ממשלה היית רוצה להקים? האמיתית שהיית רוצה להקים?
2: אני רוצה לראות את הקואליציה הנוכחית, ושאלה גם הצטרפו מפלגות נוספות. אנחנו מפלגות ציוניות שרואות את מדינת ישראל כמדינה יהודית, אנחנו לא פוסלים. אני רוצה להזכיר לך שהם אילו שהחרימו את הליכוד והחרימו את נתניהו.
1: היית מצרף מפלגה, נגיד, כמו של בנט, לפיד, או כמו של איזנקוט, לממשלה שלכם?
2: אם הם יקבלו את הדברים שלנו, שזה אומר שהם יקבלו את ה... קווים שלנו שאין מדינה פלסטינית, שמשלימים את הרפורמה המשפטית, אז זה בבקשה. אם הם יקבלו את הקווי המדיניות שלנו.
1: הרפורמה המשפטית זה קו שאתם עדיין הולכים איתו?
2: זה קו לצורך העניין שהוא מאוד מאוד ברור ו...
1: בעצם עוד לא יצא הצהרות הליכוד, מה אתם הולכים לעשות בממשלה הקודמת. בינתיים אני שומע רק איזנקוט והאחים המוסלמים, אבל אני לא שומע מה הליכוד יעשה אחרת, אלא אם כן אתה אומר לא צריך לעשות אחרת, לאן שהלכנו זה מצב טוב.
2: לא, אני חושב שיש דברים לעשות. אני חושב שצריך לטפל יותר ביוקר המחיה, חושב שצריך להשלים את הרפורמה המשפטית. אלה דברים שאני בהחלט חושב שלצד הדברים הטובים שעשינו בביצור ביטחונה של ישראל, בעובדה שישראל היא חזקה ביותר, זה הדברים שבכלל צריך לעשות.
1: אתה מדבר איתי על ממשלה ציונית, אבל בוא לא נשכח שיחד איתכם היו חרדים. חרדים זה לא מקשה אחת. אתה יודע, אני רואה לפני שבוע את האדמור מגור. גור זה אחד הגופים הדי תומכים וגדולים של ממשלת נתניהו. יושב עם האדמור, עם חסיד סאטמר, שהוא אנטי-ציוני מובהק, שהולך עם דגלי פלסטין, ופועל נגד ישראל, וקובעים ללכת ביחד להג נגד מדינת ישראל. מה... איך נסתכל על זה? איך אתה מסתכל על זה?
2: היה קטיעה בקו. מה אתה אמרת? סליחה?
1: אמרתי שיש צילומים ואמירות של מנהיג חסידות גור, שהיא חלק בכיר בממשלה שלכם, הולך יחד עם סאטמר, שונא ישראל, ואלה שהולכים עם דגלי פלסטין, נגד מדינת ישראל להג. ואתה אומר לי על ממשלה של ציונים. אז אני שואל אותך שוב, האם החרדים הם ציונים נניח יותר מאיזנקוט ומפלגתו?
2: אני אומר לך שקודם כל אם מישהו עושה כזה דבר, כמובן צריך להוקיע אותו מכל מקום, ובעיניי גם מי שהולך עם דגל של מדינה הפלסטין וכן הלאה, מבחינתי גם לא אמור להיות בכלל בכנסת ישראל, בצורה ברורה וחלקה. אני אומר לך ש... החרדים הם בעד מדינת ישראל, בשונה מהשטפים של איזנקוט, שזה הרשימה המשותפת, ומנסור הבא שאיתם הוא רוצה להקים את הממשלה, ששם
1: איך אתה אומר לי שהרשימה המשותפת שותפים של איזנקוט? אתה חותם על זה?
2: אודי, תסביר לי בבקשה, שהוא אומר שאני אקים ממשלה עם 58 מנדטים, למה הוא מתכוון? תסביר לי בבקשה.
1: לא, בוא נניח אפילו ש... לא, אבל זה לא הרשימה המשותפת. אני יודע שהממשלה שלכם נשענה בחוקים, וירד חוק המואזין של איתמר בן גביר, קראתי לו מזמן, שירד חוק המואזין בסיכום של גפני עם טיבי, עם הרשימה המשותפת. אז אני כבר...
2: לא שותפי, אני אומר לך, אודי, על מנת שיהיה ברור, וזה טוב שאתה שואל את זה גם בפעם השנייה. לא היו שותפים שלנו בקואליציה, וגם לא יהיו שותפים שלנו בעתיד.
1: אתה מדבר על הרשימה המשותפת או על רם?
2: הרשימה המשותפת, מנסור עבאס ורם.
1: טוב, מה אני אגיד לך? מה המקום? בוא נחזור לפריימריז, בוא נחזור לעניינים שמחים יותר. מה המקום אליו אתה מצפה?
2: אני הייתי בפעם הקודמת במקום השני, אני מצפה להמשיך ולהיות בשלישייה הראשונה, ולזכות בעזרת השם בתמיכה של בוחרי הליכוד ומתפקדי הליכוד.
1: אני רוצה לצרף רגע לשיחה, לפני שאנחנו נפרדים ממך, ליום העמוס שיש לך, את אחד מתומכיך הגדולים, סגן ראש העיר יהודה מורדי, שלום.
3: שלום לשר אלי כהן, לאודי ולמאזינים.
2: אני רוצה רק לומר, אודי, שהעיר אלעד זכתה בסגן ראש עיר מצוין.
1: רגע, הבאנו אותך, הבאנו את יהודה כדי להחמיא לך, הבאנו את להחמיא לך.
2: אין, אני רק רוצה להגיד משפט, אודי. אין שבוע שחברי יהודה מורדי לא מתקשר, ואתה יודע מה הוא מבקש ממני? רק לעזור לעיר אלעד, רק לפתח אותה, רק להביא תקציבים, רק לקדם את התשתיות, רק לגוון את מקומות התעסוקה, ואני שמח שהקצנו תקציבים יחד עם חברי, סגן ראש העיר יהודה מורדי לעיר אלעד, ובכל מקום לעיר אלעד וליהודה מורדי תהיה דלת פתוחה אצלי, למנת לסייע ולחזק את העיר החשובה הזאת.
1: עכשיו הבמה היא שלך יהודה מורדי, אני יודע שאתה מקורב מאוד לשר אלי כהן.
3: ראשית אני רוצה להגיד תודה רבה לראש העיר שלנו אלי לנקרי, שנותן לי את האפשרות להצליח ולעשות את מה שהשר אלי כהן אומר, ואחד הדברים בתוכניות הגדולות שהעיר אלעד נהנית ותמשיך ליהנות לדורותיה, זה מה שקורה במקורות, שמעלים את התפוקה מ-15 קוב, מיליון קוב ל-30 מיליון, ההשבחה של הסבחה במחיר של מה שהשר השקיע רק עד היום כ-500 מיליון, וזה עוד ישקיע עוד המון, עשו אותנו כוח ומעצמה של מים, מי שזוכר וגדל בעיר אלעד, אנחנו היינו שותים ממצנן או היינו שותים מים עם חלודה, אז השר לקח את זה עליו, וגם עכשיו לא על האחרונה, ראש העיר סיפר לי שקיבלנו 5 מיליון שח לאנרגיה סולארית, כל התשתיות של חברת חשמל, אני התקשרתי לשר שיפתח לי משרד לטובת הציבור שיוכלו לשלם מזומן, אין את זה בארץ. אם לא השר נותן לנו את זה,
1: זה הסיפור של הסיפור מזומן למשפחות שמתקשות ואנשים שמתקשים לשלם את חשמל.
3: תראה מה שר איכותי מתערב לבקשה כזאת שנראית כאילו שולית, אבל היא מאוד חשובה לעיר כמו העיר אלה.
1: טוב, יהודה, אני רוצה לשחרר את השר כהן, יש לו יום עמוס, אנחנו נמשיך איתך.
2: תודה רבה חברים.
1: שר אלי כהן, בהצלחה גדולה.
2: תודה חברים, יהודה, תודה רבה.
3: אנחנו נצליח, אתה תהיה בין הראשונים למעלה למעלה.
2: תודה. כי
3: אוהבים אותך בזכות עצמך, בזכות עצמך בכל הארץ.
2: כל מקום יש לנו כאן את הבית, תמיד.
1: יהודה מורדי.
3: כן, אני
1: איתך. נפתחו הקלפיות, נכון? ב-10.
3: נכון.
1: איך זה עובד? איך עובד הבחירות?
3: בינתיים רגוע.
1: לא, איך זה עובד? מה, אתה בא, יש פתקים, רשימות, מה?
3: כן, יש ארגזים, יש רשימות. ברור, כל אחד במחנה שלו, וכל אחד...
1: מה זה מחנה? אבל יש מחנות...
3: נכון.
1: שיש אנשים שחוצים מחנות.
3: אני אגיד לך, כל המחנות, שני המחנות, אני ישבתי עם כל צד של מחנה.
1: אתה מדבר על המחנות באילת.
3: נכון, באלעד, וישבנו גם עם ראש העיר, לבקשתי, ביקשנו מראש העיר חוות דעת על שרים וחברי כנסת שעזרו לעיר אלעד. אנחנו לא מעניין אותנו שמות, אותנו מעניין מי הבין את המצוקה של העיר אלעד ומי עזר לעיר אלעד. זו השאלה ששאלנו את ראש העיר, בכל צד ובכל מחנה שבאו. וקיבלנו ממנו המלצה במי לבחור, קיבלנו מראש העיר השמות שהוא בקשר איתם ועזרו לעיר בכספים והתחשבו בנו. הרי אנחנו עם הכוח שלנו, גם ראש העיר וגם אני...
1: רגע, אז האם שני המחנות באילת מריצים את אותה רשימה בליכוד?
3: כמעט 90% יש הסכמה, כן, כן.
1: אה, יפה, יש אחדות.
3: כן, ממש יפה, ממש יפה, ממש נכון גם, זה גם אנשים מכובדים, גם הקבוצות הם השכילו להבין שקודם כל אינטרס העיר, קודם כל ואחר כך שמות. מי שעזר לעיר אנחנו איתו. ככה זה צריך להיות, לדעתי. זה לא משנה כבר...
1: טוב, אז בוא תן לי את הרשימה.
3: את המספרים.
1: תן לי את הרשימה, תן לי את הרשימה האלתית.
3: תראה...
1: רשימת החלומות האלתית, כן.
3: אני אגיד לך, אני אגיד לך. אני לא אגיד את זה ככה, את השמות, כי חס וחלן, זה לא הכל לפניי, וזה 12 חשובים, וזה מאוד קשה. אני הייתי מעדיף שזה יהיה 15, כי באמת יש לנו רשימה טובה. אני רוצה להגיד לך שיש אנשים כל כך טובים וגם חדשים שעומדים להיכנס שיביאו כבוד לליכוד. הליכוד זה הפכה את המדינה שלנו לאחרונה, ואני ברשותך אגע גם ממלכתי לבחירות שאנחנו עומדים
1: שעומדים להתקיים. תן לי את הרשימה, תן לי את הרשימה, 12.
3: שנייה, אני רוצה לדבר על הבחירות, אני רוצה להגיד לך. הליכוד הפכה את מדינת ישראל למעצמה ביטחונית. אנחנו בין המעצמות החזקות ביותר בעולם, הוכחנו את זה, תראה אמריקאים במלחמה הרוגים, נפלו להם מטוסים, אנחנו ברוך השם. אנחנו המצאנו את הטילים שמפוצצים טילים מחוץ לאטמוספירה, לא מתעסקים איתנו, תראה, האיראנים עכשיו מתעסקים...
1: כל הכבוד למהנדסים שלמדו ליבה, הלאה.
3: נכון, נכון, כן, בשר...
1: כן, בסדר, מצית מהממשלה לא למדו.
3: תקשיב, כל מה שאני עושה, אני אומר תודה רבה לאלי לנקרי שנתן לי את האפשרות. כל מה שנעשה במדינת ישראל, תודה רבה לביבי שנתן את האפשרות. אנחנו מעצמה כלכלית, הכי חזקה בעולם. השקל שלנו יותר חזק, ועברנו קורונה, מדינה קטנה, אנחנו עוברים מלחמות, של מיליארדים, ואנחנו עדיין מדינה כלכלית. אני אתמול הייתי בבן גוריון, תקשיב, מאות יוצאים, אנשים טסים לעולם, אנשים מבזבזים. תראה את העיר שלנו, איך היא מסגשגת, העיר הכי יפה בעולם, לא בארץ, תראה איך היא מסגשגת. יש כאלה, תמיד את אלה שבוכים, שרואים רק את השלילי, אבל העיר שלנו מסגשגת. תראה כמה פקקים יש, ברוך השם, בעיר. הפקקים זה כסף, הכסף זה של התושבים. זה הפיתוח שהעירייה
1: יודע, עושה. יודע, יודע, תן לי את הרשימה.
3: לא אבל תן לך הרשימה.
1: טוב, תן
3: לא
1: חלק מהאנשים, שאתה אומר, לא, אלה יהיו, אתה יודע מה אתה אומר, חמשת הראשונים, תן לי את האימור על חמשת הראשונים שיסיימו בפריימריז בליכוד.
3: אני מאמר אלה שעזרו לנו.
1: לא באלת, לא באלת, בכלל.
3: לא, לא, מה, נראה לך אותי מעניין
1: מי... מי עם חמשת האנשים שעזרו לנו הכי הרבה באלת?
3: הכי הרבה באלת יש יותר מחמש, יש לפחות 12 חזקים, ואני ברשותך, היות ואני מייצג, אני אומר את זה...
1: טוב, אתה יכול לשלוח לי שנבדוק מחר מה התוצאות שלהם אל מול הארצי?
3: אני יכול לשלוח לך, אני סומך עליך, אתה אחד השדרים והעיתונאים היחידים שאני מאמין בו, כי אתה אדם הגון וישר, אני אשלח לך, כן.
1: יאללה, אני רק רוצה לבדוק את האימור של אילת אל מול האימור הארצי, זה יהיה מעניין, מחר נדבר על זה.
3: קודם כל זה יום מפנינג, יום בחירות בשבילי זה יום מפנינג, זה יום שמח, זה יום חירות, באזרחות
1: נפלא. גם אני חושב.
3: לממש את הזכויות שלך באזרחות. ואני מבקש מכל מי שיש לו זכות בחירה להגיע לבחור, להראות שהעיר אילתית היא עיר של אנשים שבאמת מבינים את הזכויות שלהם. אנחנו חייבים שהליכוד יהיה הכי גבוה, אם יעשו 64-65, לא נצטרך את הקטנים בכדי שלא נמחור. יש לנו בליכוד המון מה לתקן, אבל אנחנו נסחק על ידי המפלגות הקטנות. אם הליכוד יהיה חזק, לא נסחט, לא יהיה את מה שקורה עכשיו, לכן כולם צריכים לבחור ליכוד, יש 10-20 אלף זכות בחירה, 10 אלף בחרו פעם ליכוד, אני מצפה עכשיו ל-12-13 אלף.
1: סגן ראש העיר יהודה מורד, איש הליכוד, על הפריימריז, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: תודה לך ולמאזינים.
1: שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת. עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11, הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. אילת, 102 FM.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו באילת.
10: עצם העניין עם אודי שכטר.
9: וב-11
10: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
11: אילת מאושטיין FM.
12: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
13: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
12: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו רגע לפני תחילת שנת הלימודים, גם במכללות, באוניברסיטאות, רצינו לדעת מה קורה במצב הפקולטה לרפואה באילת. שלום, דוקטור משה כהן.
14: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך, אדוני?
14: טוב, מה שלומך?
1: אני בסדר. נו, תספר לנו מה, איפה אנחנו עומדים, אני זוכר שהתחלנו מכינה.
14: נכון, אנחנו מתקדמים מאוד יפה עם ההקמה של הפקולטה לרפואה באילת. אני מזכיר, זו פקולטה בינלאומית דוברת אנגלית, שלוחה של אוניברסיטת דברצן מהונגריה, ובינואר 26 קיבלנו אישור של המועצה להשכלה גבוהה לקדם את הקמת השלוחה, ואנחנו נמצאים בשלבים אחרונים של קבלת רישיון מהמועצה להשכלה גבוהה.
1: זאת אומרת, עדיין אין רישיון בעצם.
14: הרישיון הוא אוטוטו בעזרת השם יגיע.
1: אוקיי.
14: אני מקווה שבאו ימים או שבועות הקרובים זה יגיע. יש לנו עדיין בירוקרטיה לעבור גם בהונגריה, שאנחנו מתמודדים גם איתה. הקבוצה הראשונה של הסטודנטים הישראלים אמורה להגיע לאילת בפברואר 27, ושם אנחנו פותחים בפועל את הפקולטה.
1: אנחנו מדברים על תלמידי חול?
14: לא, לא, לא, אנחנו מדברים על ישראלים,
1: כן,
14: שיוצאים לסימסטר אחד בהונגריה, ובכפוף לקבלת הרישיונות, יוכלו לחזור.
1: זאת אומרת, זו לא הייתה התוכנית המקורית, אבל מצאתם פתרון לתקופה הראשונה, שסמסטר הראשון יהיה בהונגריה.
14: נכון.
1: מה קורה עם הישראלים שלמדו פה במכינה? הם עוברים להונגריה?
14: הישראלים, הקבוצה שהתקבלה כבר לתוכנית באילת, יוצאת לסמסטר אחד בהונגריה, באוניברסיטת האם, ואז התוכנית היא שהם יחזרו לסמסטר שני באילת, כמובן בכפוף להשלמת הבירוקרטיה וקבלת הרישיונות, מה שצפוי לקרות עד אז.
1: יש כאלה שסיימו את המכינה ואת כל הדברים והתקבלו ולא יכולים לעמוד נניח בעלויות של הנסיעה להונגריה, או שבהונגריה יותר זול מאילת?
14: לא, יש לנו תוכנית לתת לאותם סטודנטים מלגות כשהם חוזרים לאילת. העלויות וההסתברויות והסיכונים היו ידועים מראש, הכל שקוף לתלמידים מההתחלה, והם לקחו את זה בחשבון. כשהם יחזרו לאילת, בעזרת השם בפברואר, יוכלו לקבל מלגת לימודים שתכסה סדר גודל של חצי משכר הלימוד, ולהמשיך את הלימודים באילת. זאת השאיפה.
1: כמה תלמידים אנחנו מדברים יהיו במחזור הראשון בפקולטה לרפואה של דברצן באילת?
14: מכיוון שבשנה האקדמית הקרובה אנחנו עדיין נמצאים באזור של חוסר ודאות, אנחנו נפתח, יגיעו לאילת סדר גודל של 20 סטודנטים, כשבספטמבר 27, כשבפועל נפתח את שנה א' באילת, אנחנו נפתח כבר עם פול האוס, שזה שנה ראשונה של 60 סטודנטים.
1: זאת אומרת, אז איך נגדיר, אז איך נגדיר את ה-20 הראשונים? הפורצי הדרך, הפרומו, מה?
14: כן, כן, פורצי הדרך, המאמינים הראשונים, הקבוצה הראשונה.
1: מורים כבר יש?
14: שלנו. מה אתה אומר?
1: מורים כבר יש? מרצים?
14: יש מורים, יש לנו יותר מ-60 רופאים ורופאים בכירים שהגישו מועמדות וקורות חיים כדי ללמד בפקולטה. מעבר לזה גם הגיעו פרופסורים ללמד בפקולטה. זה המקום להגיד, הזמין.
1: נעלמת לנו לרגע? זה המקום להגיד מה? דוקטור משה כהן? דוקטור כהן איתנו?
14: כן, שומעים אותי?
1: עכשיו שומעים אותך, כן.
14: ראש העיר של אילת הזמין לאירוע השקה בחודש הבא אנשים מאוד בכירים שיגיעו בשאיפה ונעשה אירוע השקה מאוד יפה. זה צורה.
1: טוב, יש שיבושים בקו, מן הסתם. אלה הפרטים, אלה סיכום הפרטים. הפקולטה לרפואה יהיו מחזור ראשון שילמד את הסמסטר הראשון בהונגריה, בדברצן, ואז יגיעו להמשך הלימודים באילת. המחזור הרשמי, הראשון, הגדול, המלא, ייפתח רק בחודש ספטמבר 2027. אלה הדברים שמעביר לנו דוקטור משה כהן, הפקולטה לרפואה שתיפתח באילת. תודה לדוקטור כהן. שלום גיל מושקוביץ, מנכ"ל מנהיגים. שלום.
7: שלום, שלום, מודי.
1: מנהיגים זה ארגון מנהלי בתי ספר, ויש כותרת היום בישראל היום, בתי ספר מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך, כותרת לא טובה.
7: נכון, כותרת לא טובה כי המצב לא טוב.
1: אוקיי, מה זה מנהל? קודם כל, ארגון מנהיגים, אני חייב להגיד שאני לא מכיר, בוא תספר לנו, אנחנו מכירים ארגון המורים, הסתדרות המורים, עכשיו יש משהו חדש.
7: אז נעים להכיר, מעל 2,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר מכל הארץ, כל המגזרים, כל הזרמים, חינוך רגיל, חינוך מיוחד, יסודי, על יסודי. הארגון היחיד היום של מנהלי בתי ספר בארץ, אבל אולי אתה עוד לא מכיר כי אנחנו ארגון חדש יחסית רק כמה שנים, אבל ארגון שנוסד בגלל הלקונה, המחסור בייצוג עבור מנהלי בתי ספר. מנהלי בתי ספר היסטורית, משפטית, נחשבים כעובדי הוראה. זה עיוות שהוא הולך ונהיה בלתי נסבל בעיקר ב-10-20 שנה האחרונות, כשהם כבר לא ראשון בין שווים, עוד מורה עם גמול או מורה עם קצת יותר אחריות.
1: אתה אומר, כל השנים לא הייתה התייחסות למי שמנהל. כלומר, הוא אחד מן השורה. לא, אין הגדרת מנהל במערכת החינוך.
7: נכון, אתה נוגע בדיוק בנקודה. וזה כשלעצמו עיוות מאוד מאוד גדול. זאת אומרת שפרופסיה שהיא של ממש מנכ"לים, מנהלים של קהילות לפעמים ענקיות, כן? במקרה הקטן זה מאות משפחות, במקרה הגדול זה לפעמים קריות חינוך של 2,000-2,500 תלמידים, אנשים שיש להם אחריות על הכתפיים אדירה, באמת ל-well-being של תלמידים, לעתיד של כולנו, להשכלה, לחינוך, למצב הרגשי, במיוחד בעיתות מלחמה כמו השלוש שנים האחרונות, ואנשים האלה לא מוגדרים כמנהלים מבחינת מערכת החינוך הישראלית. זאת הסיבה שהארגון הזה בכלל קיים. עכשיו זה רגע, אתה יודע, רגע של היסטוריה, אבל הגענו לנקודה הזאת שבה אנחנו בעצם מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך אחרי תהליך ארוך מאוד שבו אנחנו עושים כל מאמץ להידבר איתם. שוב, לא ארגון קטן, לא איזה חמישה מנהלים כועסים, אלא ארגון של מעל 2,000 מנהלות ומנהלים, מתוך כ-5,500.
1: אז מה, משרד החינוך לא מקבל את הוועד שלכם?
7: סליחה?
1: משרד החינוך לא מקבל את הוועד, את מנהיגים, את מה?
7: בפועל משרד החינוך פשוט מקבל החלטות מקצועיות שמנותקות מהשטח, זה העניין. אנחנו לא נלחמים על עצמנו, אנחנו נלחמים על טובת מערכת החינוך הישראלית, על התלמידים שאמורים להגיע לבית ספר בעוד שבועיים, ב-1 בספטמבר, ומתי משרד החינוך פשוט מקבל בזו אחר זו החלטות שפוגעות ביכולת לנהל את בתי הספר.
1: תן לי דוגמה, תן לי דוגמה להחלטה שאומר, מנהל בית ספר אומר, בוא, אני לא יכול להתחיל ככה שנת לימודים.
7: אז מצוין, זה בדיוק, זה חשוב מאוד. דוגמאות למשל כאלה, עד לא מזמן היה נהוג, עד ממש סוף 2025 היה נהוג, שבעצם היה מסלול מאוד הגיוני שאפשר למלא את מקומו של מורה חולה. יש מורים, לא, אני לא מדבר על שפעת או אנגינה, אני מדבר על משהו שנקרא מוסד מחלה, שמטפל במורים שהם חולים לתקופות ארוכות, מעל 60 יום. ואז היה, אני לא אלא אותך בפרוצדורה הבירוקרטית, אבל היה מסלול מאוד פשוט, מאוד ברור, שמאפשר להעביר מורה כזה.

0: יתרון מקצועי לאורך זמן. אתה עכשיו דמיין כיתה ד' במשך חצי שנה, בלי מורה למתמטיקה, מקבלת כל מיני דפי עבודה ואתה יודע, מקרינים להם
1: סרטים. מה, זה לא משהו חדש שאין מורים.
0: מה זה, מה זה?
1: זה לא משהו חדש שאין מורים. אנחנו עדים בשנים האחרונות למחסור עצום במורים.
0: על המצב שבו יש לי מורים. לפעמים, לפעמים זה נדיר.
1: אז המערכת אומרת יש מורים, אתה בפועל אומר, אני כמנהל יודע שאין מורים.
0: נכון, אבל לא, רגע, אני אומר, א', יש מחסור במורים. זה אנחנו יודעים, אבל גם כשיש מורים, גם כשיש לי מורה מקצועי לשבץ, משרד החינוך מפריע לי לשבץ. תקשיב טוב מה אני אומר לך, משרד החינוך הוא זה שפוגע במו ידיו בחינוך בישראל. בכל מיני החלטות מנהלתיות כאלה שהציבור בכלל לא מבין, כן, הרי מה תדבר עכשיו על מוסד מחלה חלקי? מי מבין על מה מדובר? זה רק אנחנו, מנהלי בתי הספר, מבינים את הז'רגון הזה, ומשרד החינוך מוציא כל מיני החלטות כאלה, גם לא מדברר אותם. עכשיו, זאת רק דוגמה אחת, בסדר? אנחנו רק לפני חודשיים התבשרנו על קיצוץ בתקינה לכיתות מיוחדות, דווקא הכיתות הקטנות של אפיוני חינוך מיוחד למיניהם, אוטיזם, וגם של נוער בסיכון, ושל כל מיני כיתות מיוחדות שהן מצורפות לבתי הספר הרגילים, הנורמטיביים, בחטיבות העליונות, פתאום, out of the blue, משרד החינוך מוציא הנחיה שהוא מקצץ את התקינה, הוא בעצם משנה את כל שיטת החישוב, פוגע, יש בתי ספר שנפגעים במיליונים. ובעיקר, בעיקר, התלמידים, בקצה, השירות לתלמידים נפגע. אז אני אומר, זאת עוד דוגמה, ועל כל הדברים האלה אנחנו מטריעים, וכותבים
1: להם. ככה לסיום, אני אשאל אותך, האם אתה צופה מצב שמנהלי בית הספר לא יפתחו את בתי הספר, או לא יהיו תחת ניהול, כי הם יגידו, אין לנו את הכלים לנהל בית ספר באופן תקין.
0: אנחנו לא מתכוונים לאיים על ה-1 בספטמבר, זה לא אנחנו, זה לא הדרך שלנו. אנחנו נעשה שמיניות באוויר ונעשה כל מה שאפשר כדי לפתוח את ה-1 בספטמבר, אבל אנחנו כן מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך. זה מה שקורה כבר מאתמול, בזה שאנחנו לא מגיעים לכנסים המקצועיים של מתי המשרד. זה התקופה שבה מתי המשרד עושה כנסים חגגיים לפתיחת שנה. מנהלי בתי הספר לא מגיעים לכנסים האלה, משאירים את השר ואת המנכ״ל עם אולמות ריקים. אנחנו, כשלא מקשיבים לנו לאורך זמן ולא משתפים פעולה, אנחנו לא נהיה הציצים שממלאים אולמות. אז זו דוגמה אחת, וזה ממשיך באי דיווחים. אנחנו מפסיקים בעצם את כל משטר הדיווחים למתי המשרד.
1: בקיצור, אפשר להגיד נתק בין מנהלי בתי הספר למשרד, לגוף האם, בין החללית לאסטרונאוטים, נקרא לזה ככה. גיל מושקוביץ, מנכ״ל מנהיגים, אני מודה לך מאוד על הדברים.
0: תודה רבה, להתראות.
2: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו בילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, מלשטיין FM.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו באילת.
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ושוב מגיעות התמונות מאילת, הסרטונים. הפעם עם אלון המלך שלמה. מכות. אלה נגד אלה. מה היה שם? ויש שלושה עצורים לפי מה שהבנתי. שלום לפקד עידו שחר, מפקד משטרת התיירות. שלום אדוני.
2: צהריים טובים, אודי. צהריים טובים למאזינים.
1: צהריים טובים. תשמע, ראיתי את הסרטון הזה כמה וכמה פעמים. אתה יודע מה הצחיק אותי? בכל הסיפור העצוב הזה? השריקות של המציל ברקע שמנסה להפריד עם שריקות.
2: הוא לא הצליח.
1: לא.
2: הוא לא הצליח.
1: הוא גם לא הצליח צהוב, לא אדום, כלום, רק שריקות. כן,
2: אני הייתי צינטורן בוקר באותה שבת, וכן, זה היה מחזור נופש טיפה קשוח. ספציפית, אם נתייחס למקרה שהיה במלך שלמה, לפי תיחור בעוד מעמיק שערכנו, עולה תמונה די מדהיגה שמה, ששלושה חשודים לעגו לאשתו של בחור אחר, מקבוצה אחרת ששעה במלון באותו רגע. התחיל מה שהתחיל, מה שאתה ראית בסרטון שאחד האורחים צילם מהחדרים. האירוע נגרר ללובי של המלון.
1: אנחנו רואים רק את אירוע הבריחה.
2: בדיוק, אתה רואה רק את אירוע הבריחה, את ההתלהמות שהייתה שם. האירוע יותר חמור מבחינתי היה בלובי של המלון. שם אימו, ואפילו אורח אחד מהקבוצה השנייה תקף את אותו בחור שהגן על אשתו. אנחנו הגענו מהר, ואני חייב לציין את השיתוף פעולה באמת מצוין שהיה לנו עם הקבט הראשי ועם ההנהלה של המלון.
1: תוך כמה זמן הם עולים על זה במלון שמדובר לא באירוע רגיל? אתם הגעתם כבר לבריכה או רק ללובי?
2: המלון התקשר אלינו באותה שנייה שההתלהמות התחילה.
1: תשמע, אני רואה שם מישהו בבריכה מרים בקבוק כדי לשבור למישהו על הראש, זה לא מה בכך.
2: נכון, נכון, ולמזלנו זה לא קרה. אז אני יכול להגיד לך שגם בבריכה חשוד אחד נעצר, החשוד הדומיננטי, ועוד שני חשודים שהיו בלובי באותו אירוע שמבחינתי הוא לא פחות חמור, של תקיפה ושל איומים במקום כל כך ציבורי, על אנשים שבאו ליהנות מהחופש שלהם, להוציא הרבה כסף וליהנות. אז אנחנו הגענו בעזרת תחקור מצלמות, אותם אורחים ברחו לחדרים כמובן מן הסתם הרבה לפני שאנחנו הגענו, ועם שיתוף פעולה באמת טוב, יסודי, מדוקדק, הצלחנו להגיע לאותם אנשים, אותם אנשים נעצרו, המעצר שלהם מוארך, והם הם יובאו עוד פעם להארכת מעצר.
1: גם הוא שהגן על אשתו, אני הבנתי שהוא במעצר, עצרתם אותו.
2: לא?
1: רק התוקפים?
2: לא, הוא לא. הוא היה קורבן, הגענו לזה, בדקנו את כל הצדדים, ולא מצאו פנים עודי, הוא קורבן, לכל דבר ועניין.
1: תגיד, כמה פעמים הוזקתם לבריכות בקיץ הנוכחי?
2: אני יכול להגיד לך שהיום שבת הזה היה מאוד עמוס, היה מחזור נופש די בעייתי, ואני עצמי הגעתי לפחות 5-6 פעמים לבריכות של כמה מלונות.
1: בסוף השבוע האחרון רק 5-6 פעמים? או שבקיץ?
2: לא, רק ביום שבת.
1: רק ביום שבת?
2: רק ביום שבת מהבוקר. האלכוהול, הודי, אני אומר את זה בכל מקום, האלכוהול, שילוב של האלכוהול והשמש, אגו, מילה לא במקום, ויש לנו אירוע. שלא תמיד הוא מגיע לתקשורת, אבל אירוע אלימות. מבחינתי זה אירוע שאנחנו צריכים להגיע למלון ולטפל בו באמצעים.
1: 5-6 קריאות, רק ביום שבת. תשמע, אתה צריך להתחיל להחזיק צוות גדול, לא באיומים שיגיעו אלינו מירדן ומצרים, אלא לאיומים שמגיעים מהבריכות בבתי המלון.
2: תבין כמה אנחנו מתוחים. אנחנו גם מטפלים באיומים, איומי הפחה, איומי החירום, וגם באיומים הפליליים. היינו בכוח מאוד גדול בסוף שבוע. כמו שאנחנו בכל יום בקיץ, אנחנו מגיעים מהר, זה היתרון. סגרנו מעגל בכל אירוע כזה שהיה לנו.
1: טוב.
2: אפס סובלנות.
1: לשמחתנו אין נפגעים בגוף ובנפש. בנפש אני לא יודע, בגוף בטוח לא. נפש לפעמים נכון. לא גם הולך איתך. כל הבאת לנופש במלון, היית עם אשתך, זרקו למילה בו למקום, אתה מגיב, ואז קבוצה של אנשים רצים להרביץ לך.
2: ממש ככה.
1: פקד עידו שחר, מפקד משטרת התיירות, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: עד כאן, עצם העניין להיום. תודה לסמדר סלונים ואורית שירן ביטון שהפיקו לנו היום את השידור. גרי סגור, אני יהודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: בחסות
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום מזג האוויר באילת חם מאוד. במהלך היום יגיעו הטמפרטורות ל-40 מעלות ובלילה יגיעו עד ל-29 מעלות. קיימת הדרה כתומה להימנע משהייה ממושכת בשמש בשעות הצהריים. המשאבים יהיו 30 מעלות, הם יגיעו מצפון לכיוון מזרח. עד כאן התחזית. המשך יום נעים לכולם.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
3: עכשיו באלת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
3: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: אילת מרשתיים FM.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
13: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו באילת.
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
3: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
14: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
15: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
14: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם, ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
7: אילת 102 FM.
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה,
16: אתם שואלים,
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
3: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך לפני כשעה, כשבעלי זכות הבחירה במפלגה התחילו להצביע לרכב הרשימה לכנסת הבאה. ההצבעה מתקיימת על רקע קרבות צמודים על המקומות הריאליים, כששרים וחברי כנסת רבים עלולים למצוא את עצמם במקומות נמוכים ברשימה, ואף שלא להמשיך לכנסת הבאה. לאחר שיושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט לא שלל אפשרות להקמת ממשלת מיעוט, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מציב קו אדום לקראת הבחירות ומבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה שתוקם ללא רוב של 61 חברי כנסת. בריאיון לגלי צהל אמר ליברמן כי מי שינסה להשביע ממשלה עם 58 מנדטים לא נהיה בה. דוב דובר משרד החוץ האיראני אמר כי השיחות עם אומן בעניין מצר הורמוז נמשכות, אך מתארכות בשל מורכבות הסוגיה, ריבוי הגורמים המעורבים ומדינות שלדבריו מנסות לפגוע בתהליך. השיחות בין שתי המדינות עוסקות בגיבוש מתווה שיאפשר מעבר בטוח של כלי שיט במצר, זאת לאחר שבתחילת החודש הודיע איראן כי הצדדים כבר הגיעו להסכמה על תוואי נתיב השיט. עוברים לכלכלה, עליות שערים נרשמות הבוקר בבורסה. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
4: המדדים הכבדים עולים כעת ב3.1%, כשמי שמובילות את העליות אלה מניות חברות הביטוח שעולות בכמעט 4%, וזאת אחרי שחברת הביטוח מגדל פרסמה דוחות כספיים חיוביים. בשוק המתח הדולר יורד בכמעט 0.4%, והוא נסחר ברמה של 2.94 שקלים. אחוזים עתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ביותר מ0.5%, מה שמוסיף לאווירה החיובית הבוקר בבורסה.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור.

באילת, 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: עבוד חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקי, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

דייוויד בואי עם Modern Love. בוקר טוב של יום שני בשבוע, הקצב של אלת, אלת 102 FM, מה נשמע, מה קורה? טוב, בואו נצא לדרך עם אחלה מוזיקה שהכין לנו אחד והיחיד גרי סגור. נגיד תודה רבה גם לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, אני מיכל בלוך, ואנחנו עם שעה של מוזיקה כיפית בטירוף. אז פתחנו עם Modern Love של דייוויד בואי, ואנחנו עוברים עכשיו ל-No Doubt עם Just a Girl. קבלו עובדה מעניינת על השיר הזה, היא כתבה את השיר בעצם גוון סטפני לסולנית להקת No Doubt, מתוך זעם ותסכול לאחר ריב עם אבא שלה כשהייתה כבר בת 25. חזרה לבית בשעה מאוחרת, והוא כעס עליה זה שהיא נסעה לבד בלילה. מתוך זה יצא התסכול, והפך להיות אחד ההמנונים הפמיניסטיים של שנות ה-90. הנה No Doubt עם Just a Girl, שתהיה האזנה טובה.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

משי קליינשטיין המדהימה, אם תגיד לי מתוך אלבום הבכורה שלה, סחטן עלייך משי, איזה יצירות אמנות. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קרקוקלי וליד מאיר, פבלו אסקובר.

0: מי עם חואר סמק?
1: קרה קוקלי וליד מאיר עם פבלו אסקובר. אנחנו עוברים עכשיו למיצ'יקו של ג'ייסון דרולו ומלודי בגרסה של די ג'יי גול.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך,
8: רחוב אלבוגים 17.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.

רואי אדם עם אבי אתחול, אני שוקלת להוציא שיר ולקרוא לו נעמי כפית. כן, הייתי רואה בורר, אהבתי את זה מאוד. אם מישהו יודע איפה אני אוכל לראות את זה, שיגיד לי בבקשה. קצב של אלת, אלת מאו 2 FM, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אריאנה גרנדה ופטל.

סיאנה ספירו עם Great Expectation. קטע של אלת אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לנדב חנציס יחד עם אופק הדנק. כבר לא שמח.

איזה כיף לחוות קלאסיקה כזאת של הקלאסיקות, Shadow Dancing של אנדי גיב, ומפה אנחנו עוברים לעוד קלאסיקה, שמבחינתי לא היה דבר כזה שיש קיץ בלי לשמוע את השיר הזה, אז קבלו את בוני אם עם סאנה.

בוא נהיה ממסני, איך אני אוהבת את השיר הזה. טוב, אנחנו לפני פרסומות, אבל עוד לא לפני כן אנחנו נשמע את החדש של אליי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת מתוך האלבום החדש שבדרך. אגב, אתמול גרי סגור ראיין אותו, אז אם אתם רוצים לשמוע ולצפות בסרטון של הרעיון, אז אני ממליצה מאוד להיכנס לרשתות חברתיות שלנו מהלך היום ולצפות בזה, כי היה סופר סופר מעניין.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
1: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: אילת 102 FM,
1: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.

Mid-year-im, if I was, קצב של אלת, אלת מהו 2 FM, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אברהם טל ומוש בן ארי.

טל ומש בן ארי, מה אם הייתי? זהו חברים, אנחנו מסיים להיום את הקצב של אלת, אנחנו נשוב ונשתמע ביום רביעי, כי מחר יש תומכים עם שמוליק קליין. שווה גם מחר להאזין בשעה הזו, כי יהיה ממש מעניין. וזהו, נגיד תודה רבה לגרי סגור, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם שעתיים של הקצב של אלת שלו, ויהיה סופר סופר כיף. אנחנו נסיים עם Dress You Up של מדונה. אחד השירים האלה שנכנסו לרשימת ה-Filthy 15, 15 המלוכלכים. וסתם שתדעו, נייל רוג'רס היה המפיק של השיר, הוא כמעט פסל אותו וויתר עליו בגלל חוסר זמן שהיה לו באולפני הקלטות, אבל מדונה התעקשה, ווואלה הצליח להם. זהו, אני מיכל בלוך, שימשך יום נעים.

0: Marcel Gileat, Neu Steine Fan.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו! מיד באילת.
0: גרי סגור.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הקרב על רשימת הליכוד לכנסת נכנס הבוקר לרגע ההכרעה, כשעשרות שרים וחברי כנסת מתמודדים בפריימריז על מספר מצומצם של מקומות ריאליים. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב האשימה את ועד עובדי אל על בניסיון לפגוע בה בפריימריז, לאחר שלדבריה שמה הוסר מתופסי המלצה שהופצו למתפקדים. רגב טענה כי מדובר ברשימת חיסול על רקע מאבקה להורדת מחירי הטיסות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי השיחות עם אומן בעניין מצר הורמוז נמשכות, אך מתרחות בשל מורכבות הסוגיה, ריבוי הגורמים המעורבים ומדינות שלדבריו מנסות לפגוע בתהליך. השיחות בין שתי המדינות עוסקות בגיבוש מתווה שיאפשר מעבר בטוח של כלי שיט במצר, זאת לאחר שבתחילת החודש הודיע איראן כי הצדדים כבר הגיעו להסכמה על תוואי נתיב השיט. כלכלה עכשיו, הוראה חדשה של בנק ישראל חושפת כי הבנקים העבירו כ-66 מיליארד שקלים לגופי אשראי חוץ-בנקאיים, וכי כמחצית מהסכום שימשה למימון קבלנים. לפי הנתונים שפורסמו בדוחות הבנקים, המסלול הזה אפשר להזרים אשראי נוסף לענף הנדלן, גם כשהבנקים התקרבו למגבלת החשיפה הישירה שקבע בנק ישראל. גורמי רגולציה אמרו כי בנק ישראל בוחן מקרוב את היקף הפעילות, וכי דרישת הגילוי החדשה נועדה להגביר את השקיפות ולצמצם את הסיכונים. עוד בחדשות, שני בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 92 סמוך למושב רמות. השניים פונו במסוק לבית חולים, יחד עם שני פצועים נוספים שנפגעו באירוע באורח בינוני וקל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו

0: כפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

מדק יו בויז דונט קריי, יום שני בשבוע מעניינים. היום בוחרים את רשימת הליכוד. זה הוקדש להם. בשביל כל השאר, השיר הזה.

איזה שיר רגוע. מה העניינים? אז כן, יום שני בשבוע, אנחנו ממש לא בלחץ, מה פתאום? יש כולם בחירות עוד מעט. לא, ועכשיו ברצינות, לא, אני סתם מקנית אתכם, אבל רציתי לפתוח האמת עם The Cure, וטוב, אם כבר The Cure והסמיץ, רבה, כאילו מה זה, זה... ואז נזכרתי, לא מזמן שידעתי את שיר חדש, אמנם הגיע אלינו כחדש, אבל זה ב-1986, זה מההופעה האחרונה, ever, של להקת קווין, בהופעה חיה. וזה היה בבודפסט, לא בוקרסט, בודפסט. זה קרוב, אבל זה לא זה. זוכרים שהשמעתי לכם את זה? אגב, זה יוצא מתוך אלבום חדש שיוצא ממש את אותו, של קווין, בהופעה החיה בבודפסט ב-1986, ההופעה האחרונה של פרדי. שומעים כבר, אגב, לכל מחובבי פרדי מרקיורי, שומעים שהקול שלו כבר... זה לא... הוא עדיין חזק, אבל זה לא זה. נשמע קצת עייף. קצת טיפה לממש, למי שבאמת מכיר את הניואנסים הקטנים. רדיו גגה של קווין, לייב מבודפסט. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, מעכשיו ועד השעה 2. מקווה שתהנו.

0: אני אומר לכם, ההופעה הזאת רק הוכיחה. היום בדיעבד שאתה שומע, מכיר את כל הסיפור שפרדי בעצם כבר היה ב... כבר ידע שיש לו את המחלה שבסופו של דבר גם הרגה אותו. ובסופו של דבר הוא עדיין מצליח לבצע את השירים כמו שהם, ועדיין נשאר נאמן לעצמו, וואי, אני מנסה לא להישמע כמו ספר, עדיין נשאר נאמן לעצמו, ועדיין רואים כמה שהכל, והוא עדיין שם, איפשהו, שם, מרגש, אפילו היום. טוב, מה עכשיו ברשותכם, משהו אחר לחלוטין.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: שמח לבשר לכם שהיום ה-17 באוגוסט, והיום ב-17 באוגוסט בשנת 1958 יצא לאוויר העולם מישהי שהייתי דלוק עליה כל כך הרבה זמן, שאגב השם המקורי שלו זה בלינדה ג'ו קרלייל, כאילו בלינדה ג'ו, זה כל כך שם יפה, אפילו השם שלה יפה, בלינדה קרלייל. כמה זמן שאני הייתי דלוק עליה זה לא יאמן, כאילו אני הייתי, אמרתי לכם כבר, אני הייתי דלוק עליה על סמנטה פוקס, טוב זה היה תקופתי, ועל קיילי מינוג, אבל את מדונה הערכתי, אבל בלינדה קרלייל לא, זה היה סוג של שלי, העיניים האלה, העיניים, פשוט רגעו אותי העיניים. ואני אדקר עליי שאגב הייתה גם אחת הרקדניות שהקימו את להקת הגו-גוס, שגם זכו בהמון המון פרסים, ואז ב-1985 כשהיא כבר פנתה לקריירת סולו, כבר אנשים הכירו אותה, ואז היא הוציאה את Heaven is a Place on Earth, שהפך להיות אחד הלהיטים המזוהים עם שנות ה-80, וגם שיר השנה בלא מעט מקומות באותה שנה כשהוא יצא. הנה השיר שאני עד היום מזכיר לי אותה, בעיקר בגלל הקליפ, ללונה. בלינדה קרלייל, מזל טוב.

זה השיר שבעצם הפך אותה למגה סטארית בעולם. Heaven is a place on earth. בלינדה קרלייל. זוהי גרסת קקטוס, מפינת קקטוס אחד ביום.

0: זוכר שהייתה איזו תקופה שהייתה באמת איזו שמועה שאולי יביאו אותה לאיזה פסטיבל השנות ה-80. מה אני אגיד לכם? גם 40 שנה אחרי עדיין התרגשתי, בסוף זה לא קרה, היא לא רצתה לבוא. אני מדבר איתכם על 2018, 2019, הרבה לפני הקורונה, הרבה לפני המלחמה, ובסופו של דבר זה לא קרה וחבל. טוב, לעד די זיכרון מתוק בלינדה קרלי, תודה. ויאללה, שתחגוג עוד ימי הולדת, ותבוא לבקר אותנו כאן באילת, ישח לשמש. עכשיו אנחנו רוצים לסקת פרסומות שמיד אחרי, נחזור עם משהו חדש בהשמעת בכורה, מה דעתכם? רגע, איך קוראים לזה? אני רוצה להגיד את השם ולא לטעות הפעם. Seems like... Taste like summer. סינגל חדש לג'יימס בלנט, הרבה זמן לא שמענו ממנו.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: עצם העניין.
6: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
7: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.
0: אורייט, חזרתם אלינו, ועכשיו, את ג'יימס בלנט אנחנו הכרנו ואנחנו אהבנו עם הטוב, הקלאסיקות שלו. אני מזכיר לכם, you're beautiful! סליחה, זה שאני שר, אני יודע שאני לא זמרת כדי כך, לא כמו רבין, לא בכל אופן, אבל עדיין, אחלה שיר. זה באמת, אחד השירים באמת שאני הכי אהבתי של ג'יימס בלנט. היה גם בנוסף ל-You're Beautiful, היה גם את Goodbye My Lover, שזה בכלל היה מטורף של... סברת מטורף, זה עד היום אני חושב שאחד המושמעים אצלנו. אבל עכשיו הוא מוציא סינגל חדש, הבחור בין ה-52 מאנגליה, כן, זהו, זכרתי משהו, הוא מאנגליה, הוא מוציא סינגל חדש, מתוך אלבום חדש, וטוב, איפה הג'ינגל שלי?
8: שיר חדש בהשמעת בכורה רק בעילת מאושתה.
0: אני חייב לשתף אתכם, כשקיבלתי את הסינגל הזה לא קיבלתי, קיבלתי ג'יימס בלנט עם אימוג'י. מה זאת אומרת אימוג'י? על התמונה עצמה של התקליט, של הסינגל ההורדה, יש פשוט אימוג'ים של לשון, של אגודל ושל שמש. ואז רשום מתחת לזה, ג'יימס בלנט, Taste Like Summer. אוקיי. אז הנה החדש של... רגע, רגע, לא, לא, זה משהו אחר. הנה החדש של ג'יימס בלנט, שמשום מה קפץ לי. מה, הוא מתרגש כאילו? כן, כנראה. הנה החדש של ג'יימס בלנט. Taste Like Summer, השמעת בכורה אצלנו לסינגל הזה. אגב, כמיטב המסורת, הכל בלייב. גדול.

0: James Blunt, Taste Like Summer. And that's dangerous. כן, האמת הוא חזר לעצמו, אני אוהב את זה. אני לא הצלחתי להבין איך הוא בדיוק חזר או לא חזר, הוא היה סוג של כוכב, האמת די גדול באנגליה ובאזור, הוא הוציא כמה שירים, הוציא כמה אלבומים שלא כל כך הצליחו, ואז באיזשהו שלב הוא גם היה ב... אני זוכר שראיתי את זה ביוטיוב ככה בטעות, היה באיזה אקס פקטור באוסטרליה, הגיע לשם על תקן מתמודד, אני לא יודע אם זה היה מנטורים או אולי... מתמודד ממקום אחר או אולי has-beens, כאלה שכבר היו ב-One Hit Wonders, במשבצת של One Hit Wonder, למרות שבגדול הוא לא היה One Hit Wonder, ג'יימס בלאנט, אבל הנה, עכשיו הוא ממשיך עדיין להוציא שירים. 2026, סינגל חדש. עכשיו ברשותכם...
1: הקצב של אילת, 102.
0: כשאני חייב להודות, אני חייב להודות. במקרה של סיינה ספארו, האמת, לא ציפיתי הרבה. והיא פשוט מפתיעה אותי, הסינגל הזה, פשוט כיפי. Great Expectations, סיינה ספארו.

פשוט בא לי לחבק אותה, זה, זה, זה הקטע. סיינה ספירו מתוך האלבום החדש, Great Expectation. השיר הזה פשוט עושה לי את זה בטירוף. עכשיו, אני חייב לומר, כשקיבלתי את האלבום, לא שמעתי אותו. לא היה לי זמן. ועכשיו אני פשוט מתענג עליו. באמת, כשאני לא שומע מוזיקת מבחינת עבודה, ואני שומע בבית, אני שומע את האלבום הזה. סיינה ספירו, Great Expectation. אגב, זה כרגע במקום השלישי, השיר השלישי המשוזם ביותר המחופם. כרגע, במיטת ששזם, המחופש ביותר בישראל, זאת אומרת, מחפשים אותו הכי הרבה. במקום השני, אגב, רואי אדם עם אבי התחול, ובמקום הראשון עדיין, ללא עוררים, כבר עוד מעט חודשיים. עכשיו, מתחילת הקיץ זה היה במקום הראשון. אולי שבוע אחד היה שם רק את יוג'ל עם, כאילו, עם החדש שלו, אבל כן, אני די בטוח שזה כבר חודשיים במקום הראשון. אנקרה אקוז, בניאל. בניאל.

0: נקרא לי קוף עם בני על. איזה שיר יפה, האמת, באמת יפה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: בוא נלך על איזה קלאסיקה ככה שהרבה זמן לא השמענו לכם בתוכנית הזאת בכל אופן, ואני לא אחכה לדעת ליום הולדת שלו בשביל להשמיע את זה. פשוט מהבוקר אני מזמזם לי את זה, האמת בגרסת הדנס, לא בגרסה המקורית, אבל אז אמרתי, נעשה לכם את הגרסה המקורית יותר טובה. בהופעה עוד. Unplugged. נראה לי תזהו את זה על השנייה הראשונה. All thinking about it.

0: מתוך ה-MTV Unplugged של בריאן אדמס. Heaven. השיר במקור אחד מהאלבום Reckless של בריאן אדמס, אחד האלבום שאני הכי אהבתי שלו, אם לא האלבום שאני הכי אוהב שלו. טוב, זה היה משנות ה-80, ועכשיו אם כבר אנחנו מתעסקים בשנות ה-80, במקרה הספציפי הזה, שנייה לפני שאנחנו רוצים להסקת פרסומות, אני חייב לומר שאתם לא תאמינו. יש לנו סינגל חדש. חדש דנדש, מהניילונים, הגיע לפני כמה דקות אפילו, של שרון חזיז, כן כן, ושל אורי בנאי. רגע, עוד פעם. אורי בנאי, שרון חזיז, מה ההיסטוריה שלהם? חוץ מהתוכנית טלוויזיה לצעירים שהיו בבית הספר, שגם אביב גפן הופיע בה. בקיצור, שרון חזיז, אורי בנאי, סינגל חדש, טוב, אני אספר לכם עליו אחרי הפרסומות, כן?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. כיף

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
2: אילת 102 FM,
3: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליק אותנו.
4: יהיה, חזרתם אלינו, ועכשיו כמובטח, האיש שבעצם הייתה מושא אהבתם של כל כך הרבה גברים צעירים, האמת, לא רק בשנות סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אלא בעיקר גם אחר כך, שרון חזיז ואורי בנאי, הבן של, ובעיקר, בעיקר, האיש וההזמנה לחתונה. עכשיו, אם אתם זוכרים, גם שרון חזיז וגם אורי בנאי השתתפו בפאוור קאפל השנה, שדבר טוב יצא מכל התוכנית הזאת, שגם רון ביטון היה שם. עכשיו, רון בי, אני מזכיר לכם, הוא אחד מכותבי השירים המוכשרים שיש לנו, אחד מיני, ואני חייב לומר, הוא זה שגם כתב איתם את המילים ואת הלחן. שזה אומר שיתוף פעולה ממש גרנדיוזי בפאוור קאפל, שגם הגיע אלינו, והאמת, שיר לא רע בכלל. מפתיע מאוד עד כמה שהשיר הזה, א', לא רע, ב', נשמע כאילו הם לרגע אחד לא עזבו את אולם המוזיקה, והאמת, רון ביטון, סחטן עליו, יודע מה הוא עושה.
5: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת מאושר.
4: קבלו סינגל חדש שיצא הבוקר, רק אני ועד, כך זה נקרא. שרון חזיז ואורי בנאי עושים קאמבק עם רון ביטון, שכתב הלחין ביחד איתם, כמו שאמרנו. תקשיבו, מאז עניין של זמן, לא התרגשתי ככה. הייתי חייב להכניס את זה איפשהו. יאללה, השמעת בכורה אצלנו.

שרון חזיז אורי בנה החדש, רק אני ואת, וטוב, זה נראה לי שזה יתפוס בסוף. סחטן, גם על רון ביטון, על שיתוף פעולה, ממש סחטן. טוב, הנה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם מילה בוטנר.

עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר החדש, שרק דיברנו איתו אתמול על השיר הזה, והוא כבר עכשיו מתחיל לתפוס גלים ברדיו, ולהיות אחד השירים המושמעים, אני מקווה שזה יישאר שם. אנחנו, מסתבר שאין לנו זמן לעוד שיר. אז הנה, אנחנו נסיים עם הקצב הזה, של שחר תבוך, את נשוי יתרי, עם ספק. אנחנו ניפגש אחרי החדשות והפרסומות עם עוד, הקצב של אילת. אל תלכו לשום מקום.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: מיד באילת.
0: גרי סגור.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בלשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו חוששים כי הדילים שנרקמים בפריימריז בליכוד יפגעו דווקא במועמדים המזוהים עמו ונחשבים לנאמנים לו. כך מדווח כתבנו אילי זילברברג. בין השמות שמעוררים דאגה בלשכה נמנים השר עמיחי שיקלי וחבר הכנסת בועז ביסמוט, שעלולים להידחק למקומות לא ריאליים ברשימה לכנסת. במקביל, חברת הכנסת טלי גוטליב טענה כי בחלק מהקלפיות הופיעו תופסי הצבעה מזויפים ללא שמה, וקרא למתפקדים לדווח לה על מקרים מסוג זה. מעצרה של אופיר נגר, אשתו של ראש ארגון הפשיעה אייל נגר, הוא ערך בשלושה ימים במסגרת פרשת הפרוטקשן בדרום. נגר חשודה בעבירות של הלבנת הון והעלמת הכנסות, ובית משפט השלום באשקלון קבע כי למרות שהחשדות נגדם מתמקדים בעבירות כלכליות, עדיין קיים חשש ממשי לשיבוש החקירה אם תשוחרר. כתבתנו הודיה בושרי מזכירה כי הפרשה נחשפה בשבוע שעבר עם מעצרם של עשרות חשודים, בהם גם אייל נגר, בחשד להפעלת מערך סחיטה ודמי חסות באמצעות חברת משלוחים באזור הדרום. עוד בפלילים, כתב אישום מוגש נגד גבר בן 26 בחשד שהתחזה לנציג של בתי עסק בתחום המזון והסעדה והשיג במרמה פרטי כרטיסי אשראי של לקוחות. לפי כתב האישום הוא יצר קשר עם לקוחות לאחר שהשיג מידע על הזמנות שביצעו, קיבל מהם את פרטי האשראי וביצע באמצעותם עסקאות בהיקף של מאות אלפי שקלים. במשטרה ביקשו להשאירו במעצר עד תום ההליכים. עוד בחדשות, משרד ההגנה הרוסי הודיע כי כוחותיו השתלטו על שני יישובים נוספים בדרום מזרח אוקראינה במסגרת המשך הלחימה באזור. בסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי לא הצליחו לאמת באופן עצמאי את טענתה של רוסיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור.
12: צריכים מזגן? לכו

0: צפות חיי כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שנים. קלאסיקה מארץ הקלאסיקות. טוב, האמת היא ש... רק אם אתה באמת שומע את כל האלבום אולטרה, אתה לא אומר, אז אתה באמת מעריך את הבילטאפ של האלבום הזה והשיר הזה שלך. יש גם את הום באלבום הזה, אני מזכיר לכם. טוב, שעה שנייה, הקצב של אילת, מה העניינים? אני רוצה להשמיע לכם משהו חדש שהגיע לשולחני היום, ותקשיבו, זה מפתיע, כמה שזה כיפי. לשיר שאני זוכר ששמעתי אותו רק פעם אחת, ואמרתי, טוב, חמוד, היסטרי, כאילו דודו טסו וכאלה, אבל הרמיקס פשוט באמת תופס אותך ממקום אחר. מה גם שמי שעשה את הרמיקס זה מישהו שאנחנו, מישהי שאנחנו מכירים ואוהבים מאוד. ככה. הקטע הכי מפתיע הוא, אני אגיד לכם מה, זה בסוף. נטלי וואמבה, למי שיוצא באילת ולמי שהולך למועדונים עדיין פה באילת, שוב, מהגילאים שמעבר ל-30, ומכיר את נטלי, יודע שנטלי וואמבה וההיסטוריה עם אילת, זה היסטוריה באמת מיוחדת למישהי שאפילו עבדה פה כאשת צוות בידור, ובסופו של דבר גם מנהלת צוות בידור. זה היה ברוע בצפני יותר מ-30 שנה, אבל הסיטואציה היא כזאת. היא, כרגע אחת הדי-ג'איות המסקרנות ביותר בעולם המוזיקה, כי היא גם שרה תוך כדי, וגם כותבת את הדברים, כותבת, היא עושה קטעים משלה, ומוסיפה אותם, והיא צבעונית, והיא כיפית, והיא מחייכת לכל עבר, ומסתבר שהיא גם עושה רמיקסים. אחד מהרמיקסים שהיא עשתה, היה עכשיו עם שיתוף פעולה ביחד שלה, נטלי וואמבה ואטווס. הם לקחו שיר, הם ביחד לקחו שיר של דודו טסה שנקרא זמרת מבירות, ועשו לזה רמיקס חדש, והנה הוא פה לפניכם.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה.
0: תקשיבו.
1: רק באילת, 102 FM.
0: מפתיע כמה שהדבר הזה זה תוצרת הארץ ולא חול. וטוב, זה באמת מסקרן. הסוף הכי גדול בכל הסיפור הזה, מי שלח את השיר? רוני חוס. השם רוני חוס לא אומר לכם כלום, אז כנראה שאתם לא מספיק זמן באילת. רוני חוס הוא האיש והאגדה שבסופו של דבר יש לו, טוב, הוא מנהל אומנותי של פסטיבל התמר, ופסטיבל הגיטרה באילת, ואפילו אם אני זוכר נכון, גם היה בפסטיבל הג'אז כמה שנים, אם אני זוכר נכון. יכול להיות את מודים בגיל שלי, יכול להיות שאולי אני לא זוכר. בכל מקרה, האיש והאגדה הוא זה ששלח את השיר הזה. קבלו את נטלי וואמבה רמיקס ביחד עם אטווס לזמרת מבירות של דודו טסה. השמעת בכורה אצלנו. תהנו לכם.

וואי, תקשיבו, הרבה זמן לא התלהבתי מרמיקס ישראלי. אני מזכיר לכם, זה רמיקס ישראלי, זה נשמע כאילו מישהו עשה את זה בחול, סחטן. תקשיבו, באמת סחטן. כל הכבוד. טוב, נמשיך הלאה? עדיין רמיקסים, אבל הפעם זה שיר של בר צברי. שמח לשמוע שילדה מטורפת תופס רק עכשיו, אבל הרמיקסים, מה איתם? עשו אותו לטעמי פרטיה מדי, אבל מצד שני זה שיר טוב. ובגלל זה אני משמיע את זה. זה The Edge of Desire של לירז אסתי הגדול. ילדה

איזה רמיקס אדיר. אוקיי, עכשיו ברשותכם, אם אנחנו כבר פה, הרבה, לא, לא הרבה, לא השמעתי לכם את השיר הזה בגרסה הזאת, אני חושב לפחות איזה שבוע, שלא לומר יותר. השיר הזה בסופו של דבר לא פרץ כמו שחשבתי, הייתי בטוח שזה יהיה להיט מטורף, ולא. דייוויד גטה ביחד עם בבי רקסה, זה לא שיתוף הפעולה הראשון שלהם, זה שיתוף הפעולה הרביעי שלהם, ודווקא השיר הזה, Sad Girl, שראיתי איפשהו בנסרים הגדולים, בשירים הכי מושמעים באירופה, אבל הוא לא באמת היה בטופ 10 באף מדינה באירופה. וזה עדיין דייוויד גטה, למען השם. זה בבי רקסה. Sad Girls, כך נקרא השיר.

0: יפ, טוב, אנחנו נצא להשגת פרסומות אחרי השירת השדה ויגדה וביבי רקסה. איזה מוזר להגיד ביבי ולא להתייחס למה שקורה היום כרגע, איפשהו, כן. ואחרי זה נחזור עם אחד השירים המושמעים ביותר בישראל. אגב, איפה הוא סיים אתמול? הוא סיים במקום השלישי. איזה שיר, על מה מדובר, מה מומי אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
2: אילת 102 FM
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

שלומי שבת. שיר יפה, והשיר הזה סיים אתמול במקום השלישי, ודור אחד השירים המושמעים ביותר בישראל, זה שיר שסיים במקום החמישי, בתור השיר החמישי המושמע ביותר בישראל במצעד השבועי. אולי היום הוא יסיים במקום הראשון? בוא נראה. עוד אחד מהשירים היפים והשקטים היפים, באמת, זה אגם בוחבוט מה-EP, מהאלבום החדש שלה. שיר שדווקא נכתב על יום חמישי, אבל הוא מתאים גם ליום שני.

0: שלחת לי.
1: באמת שיר נדיר, וגם בחבוד מוכיחה שחוץ מזה שיש לה שירים נדירים, היא גם זמרת ממש ממש ממש טובה. חמישי, אגם בחבוד. אגב, אתם יודעים מה השיר המושמע ביותר בישראל כרגע? נכון להרגע, לשנייה?
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה.
1: זה.
2: טוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
4: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
5: הקצב של אילת, 102 FM.

עשר שלא שמעתי לכם יומיים, סטארלייט. נומרו אונו, השיר הזה שיצא ב-1989 היה בעצם הסינגל הראשון של מי שהפך אחר כך להיות חלק מבלק בוקס, וחלק הצד השני זה הרכב בשם דטורה, שהוא היה פחות מוכר. בלק בוקס הם אלה שהביאו את Ride on Time, זה בעצם היה הסינגל הראשון של מי שבעצם הפך להיות אחר כך את בלק בוקס ללהיט מטורף. וזה היה ב-1989. ב-90s יצא שיר שהפך להיות השיר הכי מזוהה עם הזמרת הזאת, ועכשיו בגרסת 2026 של פרנסיס מרסייר, אנחנו מזכירים לכם שזה רמיקס קיצי לחלוטין לקלאסיקה של רובין אס, Show Me Love.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: ממשיכים הרמיקסים לשיר הזה. השיר השלישי המושמע יותר כרגע עדיין ברדיו באירופה, דורך במקום כבר שלושה שבועות. טדי סווימפס, מיסטר נו את אול. זו גרסת רידיס

על סוג של היסטריה והיסטוריה להרכב ישראלי. אבל אתם יודעים, בישראל כל מי שתומך בנו יודע ומקבל על הראש, ובמקרה הזה אנחנו אוהבים את בוי ג'ורג' הזה שהוא כתב שיר על השבעה באוקטובר, זה לא כך הצליח, אבל השיר הזה עדיין מופיע ועדיין נמכר. אם אתם רוצים לקנות אותו, זאת אומרת אם אתם כרגע בחור רוצים לקנות את השיר הזה, אתם יכולים לקנות את זה, אני חושב שזה עולה דולר וחצי, משהו כזה, וזה בעצם תמיכה על מישהו שכל מה שהוא רוצה זה להגן על החברים שלו, סחתן עליו. במקרה הזה בוי ג'ורג'. איתו אנחנו גם נסיים עם השיר הזה שדיברנו עליו, We Will Dance Again. מיד אחרינו אני מזכיר לכם מוזיקה ברצף עד השעה 4, ב-4 יש מגה מיקס, אני אפגוש אתכם מחר החל מהשעה 12, מחר יש לי משמרת, חתיכת משמרת, מ-12 בצהריים עד השעה 4. אז נפגש מחר בינתיים, נשאיר אתכם עם בוי ג'ורג' ו-We Will Dance Again. וגם בסוף הוא גם מנסה לדבר עברית ומצליח. כן. אז יאללה, אנחנו נפגש בעזרת השם מחר, אתם על אילת, 102 FM.

רג'יס מלו, הרמיק של רג'יס מלו לסינגל של טדי סווימס, מיסטר נו את אול. מקום השלישי, השיר השלישי המושמע ביותר כרגע בכל אירופה. סחטן עליו. אגב, טמפר סיטי עדיין נמצאים שם בטופ 10, במצד אחד כן, במצד אחר אגב, המקום ה-14, אבל בסופו של דבר עדיין טופ 20 לחבר'ה מישראל, לחבר'ה החולונים, אתם יודעים, טמפר סיטי, עם סלף-אוויר, שזה...

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
0: עצם העניין.
8: שרת התחבורה מירי רגב, השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
9: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט, הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
4: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד בעיצומם, שורת שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על הישרדותם ברשימת המפלגה. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-21 אלף איש, שהם כ-15% ממתפקדי הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מדווח כי בלשכת ראש הממשלה חוששים שהדילים שנרקמים יפגעו דווקא במועמדים שנאמנים לנתניהו, כמו השר עמיחי שיקלי ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. על רקע ההסכם בין מועצת השלום לחמאס, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשעה זו עם חתנו ויועצו של טראמפ ג'רד קושנר ומנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, שהגיעו לביקור בזק בישראל. השניים הגיעו ארצה לאחר שנועדו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מזכירה כי נתניהו הצהיר פומבית בשבוע שעבר כי ישראל מתנגדת להסכם 15 הנקודות בין מועצת השלום לחמאס. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן פג היום באופן רשמי. לפי מקורות ששוחחו עם הערוץ הסעודי אל ערבייה, קיימים דיווחים על הסכמה להאריך את הפסקת האש הזמנית ב-60 יום נוספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב בשעה האחרונה ברשת החברתית שלו, המטרה מספר אחת היא שאיראן לא תוכל בשום צורה או דרך להחזיק בנשק גרעיני, כך טראמפ. ידיעה שריכזו כתבינו שחר קליימן ודודי קוגן. צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל, כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ לאחר שקיים אמש דיון בנושא יחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. השר שיבח את פעילות צה"ל ביהודה ושומרון מול הטרור הפלסטיני והביע עמדה חד משמעית נגד האלימות ונטילת החוק לידיים מצד גורמים לא מוסמכים. כתבנו יותם דשא מציין כי סוכם בדיון לקדם במהירות את המהלך להסדרת החוות החוקיות בגזרה, כשמנגד ישקלו צעדים כלכליים מרתיעים נגד מי שיבצע פעילות בלתי חוקית או בלתי מוסדרת. פועל בן 37 במצב בינוני לאחר שנפגע במהלך עבודתו בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: צריכים אינברטר ובזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המזגן.

0: הספרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ואין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נאלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: מגמיקס.
1: אותם השירים רק הקצב אחר.
0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום בארבע. באילת 102 FM.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
1: עכשיו באילת
0: באולפן אריק בן אריה.

0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
1: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: זה

0: באילת, 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
2: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
3: קצב של אילת.
2: אילת 102 FM. עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה, לב ש...

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.

0: שתיים FM. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, שעה שלוש. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד בעיצומם, שורת שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על הישרדותם ברשימת המפלגה. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-26,000 איש, שהם כ-19% ממתפקדי הליכוד. כך מעדכן כתבנו הפוליטי בני אשכנזי. מדובר בירידה קלה של 3% בהשוואה לבחירות המקדימות ב-2022. כתבנו אילי זילברברג דיווח כי בלשכת ראש הממשלה חוששים שהדילים שנרקמים יפקעו דווקא במועמדים שנאמנים לנתניהו, כמו השר מיכאי שיקלי ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. לאחר שמזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן פג היום באופן רשמי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים בריאיון לפוקס ניוז, האיראנים צריכים להרים דגל לבן, אם המלחמה תתחדש, אנחנו נוביל וישראל תתמוך. בהמשך דבריו שיגר הנשיא איום גם לעבר אומן שנמצאת במסע ומתן על השליטה במצר הורמוז עם איראן ואמר, אם הם יפריעו לנו, אנחנו נפציץ אותם. באשר להסכם בין מועצת השלום לחמאס וההתנגדות הישראלית, אמר נשיא ארצות הברית, הישראלים לא צריכים לתקוף בעזה. חמאס הסכים להניח את נשקו. כשנשאל על הבחירות בישראל השיב, הכי נכון מבחינתי להישאר מחוץ לבחירות, אבל ייתכן שאתמוך במישהו. לפי מקורות ששוחחו עם הערוץ הסעודי על ערביה, קיימים דיווחים על הסכמה להאריך את הפסקת האש הזמנית בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים. לוחמי מג"ב עצרו בגזרת קלנדיה פלסטיני בן 36 תושב מחנה הפליטים שתכנן לחפור מנהרה לתוך שטח ישראל. הוא נעצר בעת ששהה בישראל באופן בלתי חוקי וחפר פיר יחד עם חשודים נוספים סמוך לגדר ההפרדה במקום. בתחקור ראשוני הודע החשוד כי תכננו לחפור מנהרה לתוך שטח הארץ ובתוך הפיר נמצאו כלי חפירה ודלעים רבים. כתבנו יותם דשא מוסר כי שאר החשודים נמלטו אך צפויים מעצרים של חשודים נוספים במסגרת הפרשה. עורך דין מאזור הקריות נעצר לפני כשבוע בביתו בחשד להחזקת סמים קשים בכמות גדולה. זאת לאחר פעילות מבצעית יזומה במהלכה פשטו השוטרים על ביתו של החשוד ויתרו את אותם הסמים. לאחר מספר ימים בהם היה עצור, הורה בית המשפט על שחרורו של עורך הדין למעצר בית. כתב היום מישל מחול מוסר כי בכוונת המשטרה להגיש נגדו כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: המחסן
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת. אלת,
3: מלשטיין FM.
4: עצם העניין.
5: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
6: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
4: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת
4: באולפן אריק בן אריה

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: באילת, 102 FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. 10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102.

האולפן, אריק בן אריה. אני רוצה של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.

0: שתיים FM.
1: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
2: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלעת 102 FM.
3: מיד באלעת
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלעת 102
5: FM. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
7: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה אוזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד בעיצומם. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-32 אלף איש, שהם כ-23% ממתפקדי הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מזכיר כי הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב. שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים עשויים למצוא את עצמם כבר מחר בבוקר מחוץ למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. באיראן עונים לאיומי טראמפ ומשגרים איום נגדי. גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי טהרן עברה ממצב של מדיניות של מגננה למצב של מדיניות התקפית מלאה, והוסיף, איראן הציבה לארצות הברית מספר שבועות ליישום מלא של מזכר ההבנות, זאת אף על פי שפג היום תוקפו של המתווה. לדבריו, לא נחכה שארצות הברית תמשיך במצור הימי ללא הגבלת זמן. שעה קלה קודם לכן איים נשיא ארצות הברית בריאיון לפוקס ניוז, האיראנים צריכים להרים דגל לבן. אם המלחמה תתחדש, אנחנו נוביל וישראל תתמוך. לפי מקורות ששוחחו עם הערוץ הסעודי על ערבי המוקדמת היום, קיימים דיווחים על הסכמה להאריך את הפסקת האש הזמנית בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים. صفيم השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מביע תמיכה בהודעת שר הביטחון ישראל כץ כי צה"ל יציג תוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. עם זאת, דרש בן גביר בציוץ בחשבון האקס שלו להעביר את האחריות על מג"ב איו"ש מצה"ל למשטרת ישראל, בהתאם להסכם הקואליציוני שעד כה לדבריו הופר. עוד כתב בן גביר כי יש להעביר את הסמכות למעצרים מנהליים והגבלות מנהליות משר הביטחון וצה"ל לידי השר לביטחון לאומי ומשטרת ישראל. לוחמי מג"ב עצרו בגזרת קלנדיה פלסטיני בן 36, תושב מחנה הפליטים, שתכנן לחפור מנהרה לתוך שטח ישראל. הוא נעצר בעת ששהה בישראל באופן בלתי חוקי וחפר פיר יחד עם חשודים נוספים סמוך לגדר ההפרדה במקום. בתחקור ראשוני הודה החשוד כי תכננו לחפור מנהרה לתוך שטח הארץ, ובתוך הפיר נמצאו כלי חפירה ודלעים רבים. כתבנו יותם דשא מוסר כי שאר החשודים נמלטו, אך צפוי מעצרים של חשודים שודים נוספים במסגרת הפרשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
9: צריכים מזגן? לכו

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: טובים, אהלן אהלן, ושלום לך מושיקו, טוקוש פודקה.
1: שלום לך דולב נישטי, שכל החברים והחברות.
0: מה מצב הגדור בבריכה באלעד?
1: תענו גם הקרן העברה, עכשיו התחלנו הגדור, יש טירוף, טירוף.
0: מושיקו היה שנים הבות מועדפת שם, ומתגעגע לימים ההם, אולי עוד יחשוב בפנסיה, לעשות את הבריכה. קוקו ג'מבו עם הילדים. טוב, חברים וחברות, אנחנו פותחים את השעה השנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אילת, אנחנו ביחד עד שש בערב, עם עוד מלא לעתים גרסאות ומוזיקה מעולה שהכנו לכם, כל הלעתים של מגמיקס, גם באתר וגם באפליקציה.
1: 24 שעה.
0: משיקו פודקאסט.
1: דולב נישטי.
0: מתחילים, תבלו תהנו, סור בזירות, שתו מים, חם.

0: אפליקציה.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
2: עכשיו באלעת.
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
2: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
2: עכשיו באלת
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אלת נאו 2 FM.
9: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
10: אתם שואלים.
9: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
11: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
3: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אני רוצה להגיד
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב

0: עצם העניין.
1: שרת התחבורה מירי רגב, את השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
2: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר.
1: תסתיים על השעה השנייה של מגה מיקס ליום שני בשבוע, אבל לא לדאוג, יש לנו שעה שלישית ואחרונה, אוטוטו.
2: אנחנו, אתה יודע, זה כמו שאתה אוכל, איך זה נקרא, קסטה?
1: קסטי,
2: נכון? יש את השוקולד, שזה שעה ראשונה, יש את הווניל, שזה שעה שנייה, ויש את המסגרת למעלה, שזה השעה השלישית. אתה קסטה, טוב,
1: זה הבן שבקצר.
2: טוב, עכשיו רעב.

0: יש לי עכשיו זמן ללכת לחטוף מהר קסטה. יכול להספיק, לא? יאללה, פרסומות, חדשות, נאכל קסטה, נחזור, 2:05, כמו פעם.
1: ממש.
0: 2:20.
1: במקרה הטוב.
0: בקיצור, גרי סגור ברדיו אלץ.
1: הורמיר ברדיו חיפה.
0: שיקו פודקאסט.
1: לא לב נישפיץ.
0: אנחנו מגה מיקס, אוכלים טילון, קסטה, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל
4: אלעת נאו 2 FM.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: האחים פוזן באיכות ובזמן.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: עכשיו באילת
3: מגה מיקס עם דולב

0: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102
3: FM. גדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
5: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד בעיצומם. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-34,000 איש, שהם כ-24% ממתפקדי המפלגה. כתבנו אילי זילברברג מזכיר כי הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב. שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים עשויים למצוא את עצמם כבר מחר בבוקר מחוץ למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. ישראל וארצות הברית סיכמו כי לא תבוצע שום נסיגה של צה"ל ברצועת עזה ללא פירוק חמאס מנשקו, כך אומר גורם מדיני בתום פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יועצו של טראמפ, ג'ארד קושנר ובחירי מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. הגורם ציין כי חמאס ימסור את הנשק להשמדה בפיקוח אמריקני וישמר חופש פעולה לצה"ל בסיכולים מול איומים כולל מחבלי נוח'בה. זאת בניגוד למסמך הראשוני של מועצת השלום בנושא. במהלך השיחה חזר נתניהו והבהיר כי כל עוד הנשק של חמאס לא מושמד, צה"ל יישאר בקו הצהוב וממנו יגן על ישראל. בתוך כך העובדה כי שלושת הבכירים הגיעו לאחר פגישה אמש בקהיר עם בכירי חמאס לא התקבלה בעין יפה בירושלים, כך אמרו גורמים ישראלים לכתבתנו שירית אביטן כהן. התערבות של ארצות הברית עצרה את התקיפות הישראליות בדרום לבנון, כך על פי דיווח בערוץ הסעודי אל חדף. לפי המקורות, ארצות הברית לא נתנה לישראל אור ירוק לבצע מבצע רחב היקף ברכס אליטאר. כזכור, תקיפות חיל האוויר בגזרה בוצעו לאחר ששלושה לוחמים נפצעו באורח קשה בפיצוץ מטען של חיזבאללה בדרום לבנון. ילד בן 4 במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב בבית שמש. חופשים ופרמדיקים מבצעים בפעולות החייה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במקביל, שני ילדים בני 4 ו-6 נפצעו באירוע אלימות בעיר. אחד מהם מחוסר הכרה, כך לפי עדכון ראשוני של מגן דוד אדום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלישית ואחרונה יוצאת לדרך.
1: שלום, שלום לכם.
0: מיקס, יום שני בשבוע, מה קורה, מה העניינים?
1: הכל טוב, הכל בסדר, פותחים עוד מהדורה של מגה מיקס. אמת?
0: עוד מוזיקה טובה, עוד רמיקסים, עוד לעתים, עוד משפים.
1: מהדורת יום שני בשבוע, שעה שלישית ואחרונה, עד שזה ערב אתכם עם המשפים, הגרסאות והמוזיקה. אחרי זה מוזיקה.
0: פאפאפאם.
1: גילס אגור באלה, תורמיר בחיפה. רגע, אנחנו גם באתר וגם באפליקציה.
0: אמת, אמת.
1: אתה משיק הפודקאסט. זה כבר אמרת, פחות מעניין עכשיו. בואו נתחיל עם המוזיקה. בואו נמשיך עם המוזיקה. תבלו, תהנו חברים, האזנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת נאו 2 FM, המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: האחים פוזן באיכות ובזמן, האחים פוזן בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למחירה ישירה. Buy and live, שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים, רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש האחים פוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהוו!
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם

0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי. הכי טובה ברדיו.
2: דולב נישלי, סובו שיקו פלוטקה. מוכנים?

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו 2 FM.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה את אלת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: אני רוצה להגיע,
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו 2 FM.
1: עצם העניין.
8: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
9: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
10: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עוד מדורה, תוקוש. זהו.
1: עודים לכם, כן.
0: יום שני מאחורינו.
1: יום שני מאחורינו, תודה רבה לכל החברים.
0: אחר יום שלישי, תוקוש. ידעת את זה?
1: פעמיים כי טוב.
0: אתה יודע שאחרי יום שני מגיע יום שלישי? אני יודע שאתה מת על יום שלישי.
1: אבל
0: זה היום שאתה קונה דובדבנים.
1: פעמיים כי טוב.
0: זה היום שאתה יושב בערב, אוכל דובדבנים.
1: על העמדה.
0: לפני העמדה. עוגר כוח. טוב, בקיצור, עם האוגרים ומאכיל אותם וזה. יודעים ש... אני יכול לספר לך שיש כבר בבית פינת ליטוף?
1: פינת ליטוף.
0: משיקו החליט לאחרונה להשתדרג שני אוגרים ושני ארנבים.
1: ואלפקה.
0: אה, יש גם אלפקה.
1: אלפקה בגינה.
0: יפה. אם כבר אלפקה, בעסקים.

0: נן, אז אורמר, סתם. אורמר ברדיו חיפה, תודה רבה לך על הסאונד המשובח.
1: גרי סגור.
0: ברדיו אלה, תודה רבה לך גרי.
1: אחד עולב נישלי.
0: מושיקו, אלפק, קטוקוש, אוהבים אותך.
1: יאללה חיינו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: בנועל הרגיל, כמובן, נפגשים מחר, יום שלישי, יאללה ביי, ערב טוב.
1: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: וב-6.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלעת, 102 FM.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: האחים אוזן באיכות ובזמן.
11: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. מיד באלת
3: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
13: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שני אירועים מזעזעים בבית שמש בו זמנית. ילד בן 9 וילד בן 4 נמצאו כשהם פצועים מדקירות באורח אנוש וקשה בדירה בעיר. מפרטים ראשוניים עולה כי בעל הדירה מצא את שני הילדים בחצר הבית כשהם שכובים על הרצפה, אחד מהם מחוסר הכרה. הוא הזעיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה והם פינו אותם לבית החולים. המשטרה שהגיעה למקום עצרה חשוד בזירה, כשלפי הידוע בשלב זה מדובר בשכן בשנות ה-20 לחייו שמעורער בנפשו, שהגיע לאותה דירה ודקר את שני הילדים, כך מוסר כתבנו לידור סולטן. במקביל, ילד בן 4 נהרג מפגיעת רכב בעיר. הוא פונה תחילה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, אך לפני זמן קצר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. תינוקת כבת שנה וחצי במצב קשה לאחר שנפלה ממתקן שעשועים במרכז מסחרי בחדרה. היא פונתה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלת ראש. משרד ראש הממשלה בהתייחסות פומבית לאחר פגישת נתניהו עם יועצו של טראמפ ובכירי מועצת השלום. בהודעה באנגלית מטעם המשרד נכתב כי הוסכם על הקמתם של שני צוותי עבודה. האחד יעסוק בפירוק הנשק ובפירוז רצועת עזה, מהלך שישראל ומועצת השלום נחושות לקדם במהירות ולהשלים לפני שיחל כל תהליך שיקום ברצועה. צוות העבודה השני התמקד בתברואה, במים נקיים ובסוגיות נוספות של בריאות הציבור עבור תושבי רצועת עזה, אשר משפיעות גם על תושבי ישראל. מוקדם יותר מסר גורם מדיני כי ישראל וארצות הברית סיכמו שלא תבוצע שום נסיגה של צהל ברצועת עזה ללא פירוק חמאס מנשקו. בתוך כך עוד הפרה של הפסקת האש ברצועה על ידי חמאס. מטען של ארגון הטרור התפוצץ במהלך הלילה במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר אותו המרחב, אין נפגעים בקרב כוחות צה"ל שתקפו מיד לאחר מכן במרחב הקו הצהוב. שלוש שעות לסיום הפריימריז בליכוד, עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-34,000 איש, שהם כ-24% ממתפקדי המפלגה. כתבנו אילי זילברברג מזכיר כי הקלפיות ייסגרו בתשע בערב. שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים עשויים למצוא את עצמם כבר מחר בבוקר, מחוץ למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: צפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום שני בשבוע, היום פריימריז בליכוד, אבל אצלנו אין פריימריז, אצלנו יש רק שריונים, והיום שוריינו השניים הכי בכירים שאפשר לבקש, רובן עטר כאן לצידי, אלן רובן, והאיש שאשתו אמרה לו, עם כל הכבוד לעבודה, תיקח את הילדים איתך, איתי שכטר.
2: הגענו בהרכב כמעט מלא.
1: כמעט מלא, ראיתי את...
3: איזה חמודים,
1: יאללה, ראיתי את הילדים.
3: ראיתי אותם קודם, איזה חמודים.
1: הפרקים את הרדיו כבר?
2: כן, כבר רוצים להיכנס לשידור,
1: אמרתי
2: להם חכו לסוף.
1: אז אנחנו עוד כמובן, אתה יודע מה, בשעה השנייה אני רוצה שתכניס אותם גם לאיזה אייטם, בסדר? אין בעיה. אז אנחנו נדבר כמובן גם על מכבי תל אביב, על הפועל תל אביב, על הריב שפתאום נוצר לנו. ביתר ירושלים, מכבי חיפה, שני מועדוני ענק שפתאום מתחילים להתנגש פומבית. זה אני לא זוכר הרבה זמן התנגשות פומבית בין שני מועדונים כל כך גדולים בכדורגל הישראלי, וככל שיותר לנו הזמן כמובן. אבל בוא נפתח עם מכבי תל אביב שעולה אתמול לגמר גביע הטוטו, ואיתנו כבר על הקו חברנו הטוב יוסי אסלן, כמובן שבת של כדורגל. רגל, הפודקאסט הקונטרה, אהלן יוסי.
4: אהלן חברים, אל תדע גם אני עם הילד כל היום.
1: כן, אתה בכלל צריך להגיד, הוא איתך בכל מקום הילד.
4: זה לא היה, היום הוא התחיל לרוץ בין המשקולות בחדר כושר, הופך לי שם דברים.
3: וייס, אתה שבוע שעבר, הבאת אותה מה?
1: לא, אצלי הם כבר חושבים שהרדיו זה הבית.
3: הם באים, כל אחד יש לו את הפינה שלו.
1: כן, הם כבר חושבים שהרדיו זה הבית, הם עושים היכרות לילדים חדשים, אבל אין מה לעשות. זה החופש הגדול. מכבי תל אביב מנצחת אתמול 1-0 משער של אליו ורלה, עולה לגמר גביע הטוטו. רובן, אמרת שזה ילך קשה, זה הלך קשה באמת למכבי תל אביב, אבל זה מה, זה אמור לתת ביטחון, זה אמור קצת להחזיר עם כל הרע שקרה, או שזה גביע הטוטו?
3: תמיד אחרי ניצחון זה נותן ביטחון ונותן לך הרגשה טובה, ותמיד אפשר לשפר ולהשתפר אחרי ניצחון. אבל אני, לפי מה שאני רואה, מכבי תל אביב קצת מרגישים לחץ בעניין של חיזוק, והם חוזרים לאחור עם קניקובסקי, ועושה רושם, אסלן ניתן לנו תכף מה
1: מדובר. אתה אוהב את המחזור הזה?
3: אין לי בעיה, זה בעיה של...
1: לא, אתה אוהב, אבל אתה...
3: אין להם, הם צריכים שחקנים בכמה עמדות, וגם בעמדה הזאת, ואין מבחר גדול כרגע, פנוי של ישראלים, אז זה הגיוני.
1: אסלן, ספר לנו מה קורה באמת בגזרת קניקובסקי, האם זה אוהדי מכבי תל אביב יכולים פנטז?
3: ואם הוא הולך לעלות להם יותר ממה שהם קיבלו.
4: טוב, בוא נעשה סדר.
3: כן.
4: קניקובסקי, מכבי תל אביב, רוצה אותו כבר חודש וחצי. זה לא משהו שהתחיל עכשיו. מכבי תל אביב מחכה כבר חודש וחצי לקניקובסקי. היא פנתה לפרנץ ורוש כבר לפני חודש וחצי, ממש בתחילת הקיץ. ניסתה להבין מה ההתכנות ליצור עסקה אחרי שרובי קין בעצם עזב את הקבוצה. ויש כאלה במשפחה של קניקובסקי שמאוד רוצים לחזור. עשו את השיחה עם פרנץ ורוש, צריך להזכיר, בחלק מהמקומות גבי קניקובסקי נבחר לאחד משחקני העונה, נבחרת העונה בליגה הבולגרית. זה לא כזה... ההונגרית, סליחה, כמובן, זה לא כזה עניין פשוט, ושמו עליו תג מחיר של 2.5 מיליון יורו, פלוס צריך לשלם את המשכורת המאוד גבוהה שלו, שהוא מרוויח כרגע 600 אלף יורו לעונה, פלוס אולי להתכזז בינו לבין המועדון, על המס שצריך להפריש.
1: אז אם אני שומע אותך ואני עוד מכבי תל אביב, אני לא אופטימי גם.
4: אוקיי, אז באמת מכבי תל אביב די ירדו מהעניין הזה. מה שקרה בהתפתחות של החודשים, של השבועות האחרונים, זה שמה שקורה זה שפרנץ ורוש אמורה לפגוש את רבזונספור בפלייאוף הקונפרנס ליג עם מוחמד סלאח, קבוצה מאוד מאוד חזקה, וברגע שאם וכאשר הקבוצה הטורקית מדיחה בעצם את פרנץ ורוש, הם צריכים לחתוך בבשר, וקניקובסקי, המחיר שלו מאזור ה-2.5 מיליון יורו, יורד לאזור ה-1.5, 1 מיליון יורו, ואז אפשר לקיים עסקה. ולשם מכבי תל אביב מכוונת, לשם מחכים, קניקובסקי עצמו, לפי הפרסומים, הביע נכונות לחזור אם תהיה עסקה, סיכם על הפרטים האישיים שלו, אבל בין המועדונים לא הייתה שום התקדמות מאשר מה שהיה לפני חודש למשל.
1: שכטר, זה החיזוק שמכבי תל אביב צריכה?
3: לא שומעים
1: אותו. אנחנו לא שומעים את שכטר, עוד מעט נסדר את זה.
3: בסדר, אני רציתי לשאול את אסלן.
5: עכשיו שומעים?
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך.
5: זה החיזוק? לא, רובן, תמשיך, אין בעיה.
3: לא, אני רק רציתי לשאול אם קניקובסקי, מקפטב הולכים לשלם לו הרבה יותר ממה שהם לא היו מוכנים לשלם בסיבוב הקודם.
4: כן.
3: סבבה.
4: כן, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר. מה שהם לא שמו 50 או 100 אלף דולר.
3: שיכלו להשאיר אותו, כן, והתעקשו.
4: זה, הם ישימו ביותר.
1: נקודה מעניינת. משלמים ביותר.
5: אני אגיד לכם, קודם כל, אני מאוד מאוד מחזיק מגבי קניקובסקי.
3: גם אנחנו.
5: חסר למכבי תל אביב קשר ברמה כזאת, ישראלי.
3: אין קבוצה שלא חסר לשחקן כזה.
5: לא, זה שחקן שגם מתאים למכבי תל אביב, לסגנון, לשיטה, להגנה, להתקפה. ואני חושב שגם באישיות שלו, וכמו שהרבה פעמים אתה מוכר שחקן בכסף גדול, כמו שמכרת שחקנים בשנה הקודמת, את פטאצ'י, וכמו שאתה הולך למכור את אבו פרחי ודור טורג'מן, לפעמים אתה צריך לשלם קצת יותר, ואם זה קצת יקר, כי יש לך תקציב גדול, ואתה יודע, זה שחקן ישראלי, ויש כל כך הרבה בעיות עם השוק הישראלי, קשה להביא שחקנים ישראלים ברמה הגבוהה.
1: אז אותי מעניין, חברים, איך זה לא, ברגע שאתה יודע, אומר פה אסלן, שאם הטורקים ינצחו, ירד המחיר, איך זה לא הפך להיות שוק של מחירה פומבית? הפועל באר שבע, מכבי חיפה, ביתר.
5: אני אלך איתך יותר רחוק. גם מכבי חיפה או הפועל באר שבע צריכות לעשות הכל כדי להביא את אבו פאני. אם אנחנו נכנסים על גבי קניקובסקי,
3: סיפור דומה.
5: סיפור דומה,
3: סיפור דומה שגם את אבו פאני יכלו להשאיר בעוד קצת כסף.
5: בדיוק.
3: ולא הסכימו, ועכשיו יצטרכו לשלם יותר.
5: אז תהפוך את כל מכבי חיפה, אתה אומר לעצמך, אני עושה תקציב ב-80, ב-100 מיליון, ואם אני צריך להשקיע קצת או הרבה יותר כסף כדי שהקבוצה תהיה יותר חזקה, ואני יודע שאני מביא זה תותח כבד, אז אני עושה הכל כדי שאבו פאני יגיע. כי למכבי חיפה, אם חסר שחקן שיכול קצת להעיד את הניצוץ.
3: אתה יודע, אבל מה מרגיז אותי? אני אגיד לך, יש בעיה אחת בנושא הזה של אבו פאני. כל שנה מדברים עליו, וכולנו אומרים, אבו פאני, אבו פאני, ובסוף שהולכים, שואלים אותו, אומר, אני לא רוצה בכלל לחזור לארץ. אז למה אנחנו נותנים לו את היחסי ציבור האלה?
5: אני
3: אחד מאלה, איתי, אני גם אמרתי. אני פה עם אלי גוטמן, אמרנו, להביא את אבו פאני, את אבו פאני, אבל וואלה, גם בעונה שעברה אמרנו, בסוף שהלכו אליו, הוא אמר, אני בכלל לא רוצה לחזור.
1: זכותו אבל.
3: סבבה. אז בוא נעצור, למה נעשה לו לובי? קניקובסקי כבר הסכים.
1: בגלל זה אני שואל.
3: הסכים, הוא כבר
5: קניקובסקי לא הפך להיות סוג של מרובה. אבל מי כמוך יודע מה זה סיטואציות בכדורגל, שברגע אחד אתה חותם בכוכב האדום, וזה מועדון שהולך, אז הכל בסדר, אבל ברגע אחד אתה עף מליגת אלופות, הם יכולים לעשות מכירת חיסול, משהו הרגיש שם שטוב, מחנה אימונים ומרימים לו, עכשיו כבר יכולים להראות לו את הדרך החוצה, ומכבי חיפה, חוזה טוב, לכמה שנים, לחזור עם הסרט על היד, זה
3: משהו חוזר. אתה, יש בעיית ביסוי רטרואקטיבית.
4: חברים, לכדי הזיכרון, אפשר להיזכר בביתר ירושלים עם אברהו שהגיע לפה, כל תרועה רמה, הם עפו נגד הפולנים בליגת האלופות, והוא נמכר מיד אחרי זה.
1: לא, זה בטוח, ועוד פעם, כמו שאיתי אומר, הוא בטח גם שמע את סיפורים שהוא לא יכול לספר פה, מעידן ורד, אני מתאר לעצמי גם.
5: לא רק מעידן, זה כל כך הרבה שחקנים, זה מגלזר, שהכל טוב, הכל טוב, אבל שלא טוב, תתחיל לרדוף אחרי הכסף.
1: בדיוק.
5: עד היום ברק בחר מחכה לכסף.
3: איתי, גם במקרה קניקובסקי וגם במקרה אבו פאני, יש מיסוי רטרואקטיבי אחורה, גם על מה שהם הרוויחו בשנה האחרונה, זאת אומרת, הם יצטרכו לשלם מיסים כל כך גבוהים שאני לא יודע אם באמת ישתלם להם. זאת אומרת,
4: תראה, אני לא נכנס לאף אחד לכיס, אבל במקרה של קניקובסקי, להבנתי, מדובר ב-250 אלף דולר יש להשלים פער של מס. עכשיו, אם מכבי תל אביב בטוחה שזה השחקן שחסר לה, 250 אלף דולר זה לא מה שאמור לשבור אותה עם ההכנסות שלה מהשנים האחרונות.
3: אוקיי, אבו פאני, אם אני לא טועה, זה שנתיים, זה לא שנה אחת, שנה יותר מקניקובסקי. אם אני לא טועה,
4: אני גם בחוץ. אני לא יודע
1: לפרשי כן, המסע.
3: לא, אני אומר, מבחינת מיסים, זה הרבה יותר.
1: בסדר, זה
3: לא, כי זה גם חישוב
1: זה של השחקן. של
5: אם אתה משחק בחול
1: חמש שנים, נכון?
5: ארבע שנים, אני חושב, אז אתה כבר לא משנה, נשים, אני לא יודע. אבו פאני, אני חושב שהוא בשנה השלישית.
1: אתה היית נחשב תושב חוזר, שכתה?
5: אני הייתי נחשב כל התושבים, אני הייתי נחשב.
1: קיבלת סל עלייה?
5: כן, לא, אני הייתי במדינות, באנגליה, גרמניה, זה מדינות שאתה משלם את המיסוי המלא, אז פחות בעיות.
1: אבל, אז בוא נדבר על מי שכן נמצא שם מכבי תל אביב, ובקרוב מאוד כבר לא יהיה שם, זה סייד אבו פרחי, אתמול, אגב, מבקש לשחק, אומר, אני רוצה לשחק את המשחק הזה, למרות שכבר כמעט הכל סגור. מי שראה אתמול את המשחק, לפחות ממה שאני ראיתי, לא ראיתי את כולו, אבל מה שכן ראיתי...
3: החמיאו לו.
1: לא, אבו פרחי יהיה חסר מאוד. מאוד, שכטר,
5: אני,
1: רובן,
5: אני לך, אני לא זה יהיה חסר. האמת, אני לא זוכר קפיצת מדרגה של שחקן.
1: אשכרה.
5: בזמן כל כך קצר, okay. מפברואר אפילו בשנה שעברה, okay. לעשות כזאת עלייה, היה שחקן מחליף, נכנס, עושה שינוי, ופתאום הוא נהיה החלוץ הראשון, הוא שדרג את המשחק שלו, הוא נהיה הרבה הרבה יותר חכם, הבין את המשחק, השתפר אצל קיני מילר, קיבל ביטחון, והוא משחק בצורה בוגרת, ופשוט שפו, אתה יודע,
1: כמה זו מכה חודשים, מקצועית?
5: מה אתה אומר?
1: כמה מקצועית זו מכה שיהיה קשה לחפר עליה.
5: זה מכה קשה, ואתה יודע,
3: הם לא הספיקו ליהנות מבינו.
1: זהו,
3: לא הספיקו.
5: לא הספיקו ליהנות, חוץ מבאלוף האלופים וגם במשחקים קצת באירופה, אבל אני חושב שמכבי תל אביב בכלל בקיץ הזה לא הגיעה מספיק מוכנה. צריכים לשים את הדברים על השולחן, כי ידעו לפני שרוי רביבו רוצה ללכת.
1: לא באו תוכניות מגירה.
5: היו צריכים להביא כבר פלן בי, עוד מגן שמאלי ברמה גבוהה. ידעו שגם הסנטה הגיע לסוג של מיצוי. הבאתם מנהל מקצועי חדש שהיה חייב לבוא. אם אתה בא כמנהל מקצועי ומשאיר את המאמן שלך, את קני מילר, זה גם רובן עטר מהכיסא בחיפה יכול להשאיר את קני מילר, הוא היה נפגש איתו. ואתה לא מביא אלטרנטיבות נכונות לשחקנים, אז זה נראה כאילו סבבה, הגיע בן אדם שמבין כדורגל, אבל הוא לא הביא זרים, הוא לא הביא דברים שאנחנו לא מכירים, הוא לא הביא איזה רכש,
1: וככל
5: שעובר הזמן, מכבי תל אביב לא מוכנה.
4: נניח עכשיו שם ימונה מנהל מקצועי לנבחרת ישראל, אנחנו תמיד נגיד, אנחנו לא נוכל לבחון אותו על פי חצי שנה, אנחנו לא, מנהל מקצועי זה מינוי לטווח ארוך. מגיע פה בן אדם שהגיע מינוי מאוד מאוד מאוחר באשמת מכבי תל אביב, ואני יודע מהאנשים שעובדים סביב המועדון, ואני יודע למשל ממקרה ניבי יהושע, ניבי יהושע חיכה למכבי תל אביב שלושה שבועות, הוא מכביסט, הוא רצה להיות במכבי תל אביב, אמרו, כבר סגרו איתו הכל, אמרו רק בוא נחכה.
5: תוציא כותרת, חכה רגע אסלן, כן. תוציא כותרת.
1: זהו.
5: ניב יהושע מכביסט.
1: וחיכה שלושה שבועות למכבי תל אביב.
4: גמרת
1: את השחקן, אסלן.
5: אי אפשר להשוות, אסלן, אי אפשר להשוות, סליחה שאני קוטע אותך.
4: אסלן, בסוף. זה לא מסוד שחשפתי עכשיו.
5: אסלן, בסוף.
1: יש הרבה אנשים בבאר שבע שחשפת להם את זה.
5: אסלן, בסוף.
3: הנה, אנחנו לא ידענו.
5: אני גם לא ידעתי, ואני חושב שבסוף, קודם כל אמרת נבחרת, נבחרת וקבוצה זה דברים שונים, אתה יכול להביא שחקנים, נבחרת זה מה שיש לך, וזה באמת מבחן התוצאה. בסוף הגיע מנהל מקצועי, והוא יצטרך להביא אלטרנטיבות לשחקנים שרוצים ללכת. הוא יצטרך להביא, הוא
4: צריך לא,
5: אני מבין שהוא הגיע, הוא התחיל מאוחר.
1: אני אומר לכם, אני חזק.
5: אבל התחיל מאוחר, אתה יודע מתי אנחנו, איפה אנחנו נמצאים היום? אם אתה יודע,
4: אבל מינו אותו מאוחר, הוא
5: מינו אותו,
1: הוא לא אשם, אין בעיה.
5: הוא לא אשם, אבל הוא צריך להביא דברים אחרים.
3: אגב, החלוץ, הוא הביא אותו.
1: סוקלר זה שלו.
4: סוקלר, כן.
1: סוקלר זה שלו. אגב, אני אגיד עוד משהו. גם אליו ורלה שכבר יחפשו מחליף, כי אני לא בטוח שלא קורה פה איזה מקרה פיירו שארבעה חמישה ימים לפני סוף החלון מקבלים הצעה.
4: תשמעו, גם עוד דבר שצריך לפתוח איתו את השיח, וזה עוד פעם, זה גם עניין שאני לא בטוח שהוא שיקול של מנהל מקצועי כמו שהוא שיקול של מיץ. מכבי תל אביב בסופו של דבר כרגע עם תשעה זרים. היא לא רק שהיא לא יכולה להחתים, היא חייבת להיפטר לפחות מצניים כדי להחתים.
1: כולל ניקולאסקו או לא?
4: ניקולאסקו זה הצ'י, אבל מה זה מוקפא? מוקפאת חצי עונה. הוא אמור לחזות בנובמבר. אתה לא יכול להקפיא אותו עד סוף העונה. הבן אדם רוצה, אתה צריך למצוא פתרון לחוזה המאוד יקר שלו, של 450 אלף יורו לעונה, לארבע שנים, אז בוא נגיד נשאר עוד שלוש.
3: יש להם את אדו, אדו?
1: אנרי אדו.
3: לדעתי, הם צריכים, אפשר לוותר עליו.
1: לא, הם רוצים אותו ואת אנדרדה.
3: אני לדעתי לא יצא ממנו כלום.
4: הוא כבר טס לפורטוגל, הוא חותם ל, הוא יושאל פלוס אופציה לשנה, זה אמור להסתגר.
5: תראה, אתה שם לך שמכבי תל אביב בסוף, אני אגיד לך, זה נכון.
4: אבל עדיין אתה צריך לפנות עוד אחד כדי להחתים.
5: אסלן, בסוף מכבי תל אביב מתחילה עונה שהזרים המשמעותיים שלה זה סיסוקו, זה כמרה שבעונה קודמת היה לא מספיק טוב, והחיבור שלו עם רז שלמה הוא לא טוב. ניקולאסקו שפצוע ולא מצליח, לא פותח את העונה. בליץ שפצוע כבר יותר מדי זמן ולא פותח את העונה. ומשהו שם בסוף, אתה יכול להגיד אסנן, זרים חתומים, שחקנים, בסוף אתה בונה תקציב, ויש לך 25 אלף מינויים, ואתה רוצה לעשות עונה באירופה, ואתה רוצה לקחת אליפות, אתה צריך לעשות סדר בבלגן. אני לא מנהל מקצועי. אתה אומר לי יש זרים, אז מה אם יש זרים? זה לא מעניין אותי שיש זרים. מי שלא קשיר ולא יכול להיות חלק מהקבוצה, אז הוא לא חלק מהקבוצה. רגע, עכשיו האוהד שבא וקונה מנוי.
1: רגע, רגע, תן לשכטר להשלים. תן לשכטר להשלים ואז תענה.
5: לא, אני אגיד לך, אסלן, בסוף, אני אוהד של מכבי תל אביב. אתה מדבר על אזורים שחתומים, אני בתור אוהד או בתור
3: מאמן.
5: זה לא מעשי. אני רוצה בתחילת עונה שהשחקנים הבריאים, הזרים הטובים יהיו אלה שעל הדשא. אתה שומע שהסנטה רוצה ללכת, אתה שומע שוורלה לא סגור, הוא סגור עם הנשאר. יש לך שחקן אחד כמרה שבלם,
3: רביבו,
5: רביבו שרוצה ללכת ובלי שפצוע, ובסוף אתה מסתכל על המשחק הכי חשוב של מכבי תל אביב, עם כל מה שנגיד נגד צסקה סופיה, אני מסתכל על ההרכב, אני מכבד את כל השחקנים במכבי, זה לא מכבי תל אביב.
1: אני לא זוכר מכבי תל אביב בהכנה כזאת.
5: אתה ראית את ההרכב של מכבי תל אביב בפלייאוף של ליגה אירופאית?
4: אתם מערבבים בין שני דברים שאני אומר. האם השאלה, האם מכבי תל אביב עכשיו יש לה סגל טוב, הוא יעשה עבודה בקיץ, כמובן שהיא נכשלה עד עכשיו, היא עושה עבודה לא מספיק טובה, היא מגיעה לא מוכנה לליגה שנפתחת בעוד פחות משבוע, אוקיי? היא לא עמדה במטרה שלה להפיל לליגה האירופית, וכרגע בסיכון מאוד מאוד גבוה להפיל לאירופה בכלל, והיא הקבוצה שהביאה הכי מעט שחקנים בליגה. היא הביאה רק שני שחקנים, כל שאר השחקנים זה מתחיל מה... כל שאר הקבוצות זה מתחיל מארבעה שחקנים ומעלה.
1: אז מה, אז מה הדבר השני שאנחנו מפרידים?
4: אז אני מפריד בין האם השם בזה, סטיבן ון הרן, שהגיע מאוד מאוד מאוחר לחוזים קיימים, וצריך, למשל, סתם דוגמה, הוא עכשיו אומר למיץ', נכנס למשרד, ואומר למיץ', אני, אנדרדה לא יצא ממנו כלום, ניסינו להשאיל אותו, הוא כל הזמן מפיל מסקאות, תן לו כבר את הכסף שלו ושילך כדי שתוכל להביא מישהו. יכול להיות שמיץ' אומר לו, לא, אני מצטער, אני לא יכול להפיל את זה על סטיבן.
1: אז מי השם בעיניך, מיץ'?
4: כרגע, מי שהשם זה ג'ק ומיץ'. הם כרגע נוסעים באשמה, הם מנהלים את זה, הם נוסעים גם בתוצאות הטובות, הכל בסדר, גם בגביע, זה עליהם, הכל טוב, אבל כרגע, מכבי תל אביב לא מספיק מוכנה, בגלל ההנהלה שלה, לצורך העניין, כשמכבי החליטו להחתים את בליץ', ויש ציטוט שלי אומר שם, בוא לא נהיה מופתעים אם הוא ייעלם לחצי עונה, כי היה אז את העניין של ההרחקות, ואת הדברים, והיינו גם נפצע על המשחק הראשון לחצי עונה. מי שקיבל את ההחלטה הזאת זה ג'ק, אז סטיבן עדיין לא מונה.
1: אסלן, אתה יודע כמה זמן ון הרן במכבי תל אביב?
4: חודשיים ושבוע
1: זה זמן מספיק, ואם הוא לא מסוגל להיכנס למיץ' או להרים טלפון במקרה הזה ולהגיד לו אני את אנדרדה תשחרר לי כי אני צריך עכשיו זר אחר, אז שילך הביתה. אם הוא לא מסוגל להגיד את זה למיץ', אז למה הוא שם? אני אומר את אותם דברים גם במכבי חיפה.
5: אבל בקיץ חודשיים, אני אגיד לך, אני חושב שבסוף בקיץ חודשיים, אני מבין שיש זרים שחתומים, ואני יודע שיש את ג'ק שאתה צריך להתנהל מולו, ומיץ' לפעמים המיילים עד שמגיעים, אבל בסוף המנהל מקצועי צריך לעשות סדר בבלגן. מכבי תל אביב בשלב הזה של העונה, אתה חודשיים מנהל מקצועי,
1: יותר סימני שאלה מסימני קריאה.
3: לא זז למעשה, לא זז שום דבר כמעט.
5: רובן, זה אחרי עונה שהם שחררו שחקנים כל כך משמעותיים. דיברנו על קרדינקובסקי, דיברנו על פטאצ'י, דיברנו על דור תורג'מן,
1: זהבי
5: שהיה מוציא לפעל כל כך הרבה שנים, לא הביאו שחקנים מספיק משמעותיים, והם פותחים עוד קיץ שאי אפשר כל פעם לרדוף.
1: אז איך אתה מסביר את זה? אתה היית חלק משמעותי במועדון הזה, איך אתה מסביר את זה?
5: אני אגיד לך מה אני מרגיש, זה נראה לי שאני מסתכל מבחוץ שירד קצת למיץ' האוויר, סליחה שאני אומר,
1: כעס אנגליזיס על המשפטים האלה.
5: אני מרגיש,
3: אני אגיד לך משהו נוסף איתי, אני ראיתי את זה באמצע עונה כשהיה את המאבק בין מיץ' לקהל על לזטיץ', שם כבר ראיתי באמצע עונה שהם לא מתחזקים, אמרתי מיץ' כועס על האוהדים, כועס על מה שנעשה, ובגלל זה הוא לא מחזק את הקבוצה, ושם לדעתי כבר ירד לו.
1: אגב, רק נגיד שמכבי תל אביב במסיבת עיתונאים ביום שבת הכחיש את הדיבורים על זה שקצת למיץ' פחות, זה לפחות הצד שאלה.
5: אני אגיד לך
1: מניסיון,
4: מי שיודע חברים, מי שיודע שלהפך, מיץ' עכשיו הוא אקסטרה מעורב, בגלל זה דברים לפעמים לא זרים. מי שמכיר את המערכת של מכבי תל אביב, הוא לא רק מעורב
3: במכירות,
4: מיץ' מקפיד להגיד לכל מי שמנהל איתו שיחה, איתי, אם נהיה לי איתו שיחה, יכול לבוא ולהעיד כאן עכשיו, יש אחד, דבר אחד שהוא מקפיד להגיד, I'm not a fryer, זו המילה הראשונה שהוא אומר בעברית, והוא מקפיד עליה, הוא איש עסקים, הוא אמר לחברים, גם בעסקת מלדה עכשיו, שיש פתאום מועדים, מלדה, שנתיים לא משחק ושלוש שנים לא משחק במכבי, תראה פתאום נמכר לבאר שבע, כולם
5: מכירות. זה גם עסקה, יש עסקאות בכדורגל אסלן.
3: מה הוא אמר ל...
4: חברים, יושב לי בן אדם פה על חוזה של 300 אלף יורו לעונה, לא משחק, אתם אפילו לא רוצים...
1: כן, אבל, אבל אני חייב להגיד לך משהו אסלן. בחישוב כלכלי, אם הוא לוקח את המקרו ומיץ', איש עסקים, בוא, אני בטח לא יכול לייצר בעסקים, הוא רואה, אני בטוח תמיד את המקרו. ההפסדים שהוא מפסיד מזה אם הוא לא יעלה לאירופה, הם פי 100 ו-100 מהחוזה שאם טיפה עוד 50 אלף, עוד 20 אלף. תראה את מכבי חיפה, שלוש שנים היא כבר לא מצליחה לצאת מהלופ, כי אמרה לא עוד 50 אלף, עוד 70 אלף, זה עלה לה פי 100.
4: בנקודה הספציפית שבה היא נמצאת, אני חושב שהיא פספסה מאוד עם רוטמן וניבי יהושע. זה חרה לי מאוד, אני חושב ששם היא חלמה בהקיץ. ושם אני יודע שיש פה עניין של לא קיבלו החלטות, כי לא הגיע המנהל המקצועי בזמן, אני יודע גם מהאנשים שהיו מעורבים בדבר הזה. זה אני שם רגע בצד. היא כרגע מסונדלת בזרים.
3: מינואר הם כבר לא מתחזקים, הם כבר לא...
4: בינואר הם הביאו את סייטי, וסעיתי שרצו מאוד לסגור אותו שוב. לא מוכן בלי סעיף בחוזה, שאם יש מלחמה עם איראן, הוא מקבל את כל הכסף שלו והוא שחקן חופשי. ומכבי תל אביב לא יכולה בצדק לחתום על סעיף
1: כזה. לא, זה מקובל, ברור.
4: אז ברור שהיא לא יכולה להחזיר את סעיתי, למרות שהיא מאוד מאוד רצתה. והיא לא מצליחה להביא שחקן. עוד פעם, אני לא מנקה אותה. היא עושה עבודה רעה, שלא חשבו שאני אומר משהו להגן על מכבי תל אביב. אני רק בא ואומר, אם מכבי תל אביב רוצה להתקדם, הצעד שהיא צריכה לעשות, היה כבר לפני חודש וחצי, להיפטר לפחות משלושה חוזים מתוך אנדרדה, ניקולאסקו, אנריאדו, כדי להביא את אותו קשר שאין לה תחליף אליו, ולהוביל את הכנף ימין שאצלה מת באגף, ואולי להשקיף כסף על אלי דסה או קניקובסקי. היא לא עשתה את זה, ואני חושד פשוט שהיא לא עשתה את זה, לא בגלל שסטיבן ון הרן אמר אני לא רוצה לעשות את זה, אלא בגלל שמיץ' אמר לו, חביבי, שלושת השחקנים האלה ביקשו ממני לפני קיץ, כל אחד מהם מקבל הרבה מאוד כסף.
3: תמצא
4: להם
3: השאלה. דסה עדיין חופשי, נכון?
1: דסה גם חופשי, עדיין.
3: מעניין אותם את...
6: בדקו עם... היה דיבורים, אבל...
1: עם דסה?
6: עם דסה, אבל לא משהו ש...
1: זה לא מתרומם?
6: לא מתרומם, מבחינת מספרים.
1: יוסי אסלן, פודקאסט הקונטרה, כמובן, שבת של כדורגל, כאן איתנו, המון המון תודה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור נדבר על המותחן בהפועל תל אביב ועל החלוץ הגדול ביותר בתולדות גביע הטוטו. פרסומות וחוזרים.
0: הספורט וחסות.
7: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהו!
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: אני רוצה להביא...
16: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצע חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
19: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
20: צ'ק.
19: מרזי פירות קלופים.
20: צ'ק.
19: מגשי פירות.
20: צ'ק.
19: סושי פירות.
20: צ'ק.
19: קינוחי פירות קרנצ'ים.
20: צ'ק.
19: מיצים טבעיים.
20: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
2: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. פתר, אמרתי את זה ככה לקראת הסוף, מה, דאפה תן לו גביע טוטו והוא מלך שערים של כל הליגות בעולם?
4: שמע, מדהים, מדהים מה שהוא עושה בגביע טוטו, אבל כן, הוא עבר שנה מאוד קשה, הציפיות היו גבוהות, גם הכדורגל עדיין לא הכיר אותו מספיק. זאת אומרת, הוא עשה בנתניה סוף עונה ממש טוב עם גולים, והפועל תל אביב עם בעלים חדש, רצה לתת איזה אמירה, והוא היה לו קשה להתחבר.
3: מה, הסכום ישב לו על הכתפיים?
4: גם הסכום, וגם הסכום ביחד עם היכולת. הוא לא הצליח להביא, הוא לא...
3: לא, אבל אתה חושב שהסכום, בגלל שהוא יהיה צעיר, ובגלל זה, זה השפיע על היכולת? ישב לו קצת על הכתפיים?
4: אני לא חושב שזה הסכום, כמו שהיכולת לא הייתה מספיק טובה כדי להביא את עצמך.
5: אני חושב שהיכולת של בואטנג שחררה ממנו לחץ.
4: גם, כי להיות חלוץ ראשון בהפועל תל אביב בגיל כל כך צעיר, והאצטדיון מלא, ואתה בא ממכבי נתניה, אתה צריך כל משחק להוכיח את עצמך, לתת גולים, להיות נייד. ההתחלה הייתה טובה, ואחרי זה הוא כבר לא נתן גולים, הוא איבד את הביטחון. גם השחקנים איבדו את האמונה בו, וזה הדבר הכי קשה. אבל עכשיו הוא נראה יותר משוחרר. זה עדיין, אתה יודע, עדיין בואטנג הוא לפניו, ואני יודע שהפועל חושבים אולי להביא עוד איזה חלוץ, אבל זה רגעים שיכולים לתת לו ביטחון להמשך הדרך. יש לו דרך ארוכה. הוא צריך עוד ללמוד את המשחק, עוד כל כך הרבה דברים.
5: על זה רציתי לדבר איתך, איתי, אתה יודע, לרדת לדשא. אני כבר מעל שנה, כאילו, כששואלים אותי על דאפה, אני אומר את אותם דברים, והוא לא משפר את זה.
3: אתה אוהב אותו?
5: אני, זה הכוונה שאני רוצה להסביר,
4: ואיתי מכיר את זה. שלא יש לי, אתה שואל אותו אם הוא אוהב אותו? כאילו זה הבת זוג שלו.
3: לא, אם הוא אוהב אותו, שחקן, ברור, בוא.
5: איתי, אני כל הזמן אומר, אתה שומע? דאפה, הבעיה שלי איתו, זה כשהקבוצה יוצאת להתקפה, הוא כל הזמן מחפש את הבלמים כדי להחזיק אותם.
4: בדיוק ככה. עכשיו, כל כך נכון.
5: בכדורגל זה כל כך, אתה יודע, ההוראות הן כל כך פשוטות. כשהכדור אצלך, אצל הקבוצה שלך, תברח מהבלמים. כשהכדור אצל הקבוצה היריבה, תרדוף אחרי הבלמים. הוא בדיוק הפוך עושה. כשהכדור אצל הקבוצה שלו...
3: אבל זה לא משהו שמאמן צריך ללמד אותו? נכון. חוון אותו?
5: הוא הולך ונצמד לבלמים כדי להחזיק אותם. עכשיו, במשחקי ליגה קשה לו, כי יש בלמים לא פריירים. עושים לו חיים קשים, ובגלל זה קשה לו, והוא בכלל לא בא עם הפנים כמעט. הוא כל הזמן עם הגב. אז
3: רובן, זאת לא, אבל זה השאלה שאני שואל אתכם, אם זה לא התפקיד של אליניב ברדה.
4: אליניב בטוח מנסה לשפר אותו. אני הייתי עם אליניב, אליניב גם בתור מאמן וגם בתור שחקן. הוא באמת רוצה לקדם את דאפה. אני חושב שדאפה, בגלל שהוא התחיל לשחק כדורגל בגיל מאוחר יחסית, אם אני לא טועה בגיל 14 או 15, אתה רואה עדיין שחסר לו בסיס של כדורגלן. זאת אומרת, יש לו מהירות טובה, אבל הוא לא עושה מספיק תנועות לעומק. אתה צריך כל הזמן בכדורגל המודרני להביא יתרון על בדברים
5: מסוימים. לברוח לבלמים, לברוח לבלמים, לפעמים אתה צריך לברוח בשני מטר, לפעמים במטר, לפעמים בחמישה מטר.
3: אבל לא לראש בקיר.
4: וגם שהוא משחק עם הגב, הוא חייב לשפר את המשחק גב שלו, הוא צריך להיות הרבה יותר נייד במשחק שלו. כשאתה משחק כמו אליניב ברדה, שהוא משחק עם חלוץ אחד, אתה חייב להיות ורסטילי בתנועות שלך. וזה נראה שבאמת, הוא כאילו בשנה שלמה, הוא שיפר דברים מאוד מאוד מזרים. הוא יהיה חייב כל הזמן להשתפר את הסגנון משחק שלו, ובאמת יש לו קישור עכשיו, ראינו את האוסו אתמול, טוריאל, אלטמן, יש לו שחקנים שיכולים לגרום לו להיות הרבה יותר טוב, וגם יהיו משחקים, אני מאמין, שהוא נעשה אותו את בואטנג ביחד.
3: עוד מעט נדבר על האוסו, אבל אני רוצה לסגור את עניין דאפה, וקודם כל גם נגיד ערב טוב לאדר יעקובי, כתבת ערוץ הספורט שאיתנו על הקו, על הנדה.
1: אני מתוך שינה מזהה את הקול של
3: שכטר. לא קשה, לא קשה.
5: את שלי את צריכה להיות תרע בשביל לזהות.
3: זה בטוח. אני רוצה לסגור את עניין דאפה, ולשאול אותך, שכטר, כי אתה היית חלוץ, כמה זה באמת חשוב, הביטחון הזה, שהוא נותן שני שערים אתמול, נותן את השער מול ביתר, כמה זה חשוב לו לעונה הזו?
4: זה חשוב מאוד, זה נכון שזה רק חצי גמר גביע הטוטו, אבל צריך לזכור, אני גם מכיר את אליניב, אליניב ילך עם, ברגע שהוא הולך עם בואטנג, הוא ילך איתו
3: הסוף?
4: כמעט עד הסוף, אני הייתי עם אליניב שהוא מאמין בחלוץ זר, ובואטנג הוא חלוץ שנכנס לקצב ומעולה, דאפה יצטרך בדקות שהוא מקבל, ולא הרבה לפעמים, להוכיח את עצמו, כי אם לא, אתה בשנייה, ברגע אחד שאתה מרגיש, אני נכנס לעניינים, אתה זז הצידה שוב, והדר יכולה להגיד שאולי יש להם הפועל, יכולה לחלום גם או להביא עוד חלוץ, אני לא יופתע אם זה יקרה.
5: לפני הדר, שאלה שכטר, בואטנג יכול לבוא מהאגפים?
4: לא, אני חושב שלא. הוא יותר תשע באופי שלו.
5: כי אני פחות מכיר אותו, אבל מה שראיתי ממנו...
3: אבל אם איסטי יכול להיות בהם בצד, גם הוא יכול.
4: מה שעשה ברדה השנה, זה התחיל את העונה עם אלטמן. כל שנה שעברה זה היה לואיזו, שהוא יותר קשר באופי שלו. ולבואטנג הרבה יותר נוח עם אלטמן, שאלטמן הוא יותר חלוץ מקשר. לואיזו היה קשר באופי שלו, והוא נכנס למקומות, הוא מוצא אותו. השיתוף פעולה ביניהם עד עכשיו באירופה יוצא מן הכלל, וזה נראה שבואטנג יותר נוח לו לשחק עם עוד חלוץ לידו, ואני בטוח שברדה רואה את זה.
3: אדר, אז בואי באמת נעשה סדר, כי הפועל תל אביב נראית מצוין, גם באירופה, גם עולה לגמר גביע הטוטו פעם ראשונה דרבי בגמר גביע הטוטו דרבי תל אביבי. יבוא עוד חיזוק? זה משהו שבהפועל תל אביב עובדים עליו ברצינות?
1: יבוא עוד חיזוק, אני חושבת...
3: באיזו עמדה?
1: לפי מה שהוסבר לי, הפועל תל אביב, אני לא מבינה בכדורגל כמו שכטר, אבל הפועל תל אביב לא משחקת עם כנף שמאל טבעי, אלא יותר משחקת עם עשר שנכנס לכנף שמאל, ושם רוצים להציב את האוסו. בהתחלה כן חיפשו כנף שמאל, אני חושבת שהתקשו קצת למצוא, יש להם גם את סילבה שעדיין רוצים לתת לו הזדמנות, וכן מדברים על אפקט השנה השנייה, ועכשיו שהוא מרגיש יותר בנוח ומרגיש יותר...
3: אז זה אומר שזרים הסתיים?
5: לא יודע, אני חושב רובן... שלהפועל תל אביב יש סגל מצוין.
4: לא, יש, אבל אני חושב ש...
5: אולי ליידנר צריך חיזוק האוסו, שם שבמידה האוסו, והוא פחות.
4: האוסו, אם אתה תשים אותו בצד שמאל... אם אתה תשים את האוסו בצד שמאל, אתה תגרום לו להיות... הרבה פחות טוב.
1: אני גם חושבת.
4: או בימין, או בעשר. הוא לא שיחק שם בקריירה שלו. זה כמו לשים את רובן עטר בשמאל. רובן זה בעשר. רובן היה בשמאל, אבל רובן בזון שלו זה בעשר, או בצד ימין שנכנס עם כל מה שהוא עשה. רובן היה ורסטילי, אבל שחקן כמו אוסו, שכל הקריירה שלו הוא משחק בצד ימין עם רגל שמאל.
3: לא, גם ראינו אותו אתמול, זה היה נראה שנוח לו שם בעמדות האלה.
4: אז זה המקום שלו. אני חושב שהם יעשו הכל כדי אולי להיפטר משנדה סילבה, שלא מצליח להביא את עצמו, ולהביא כנף שמאל אמיתי שיודע להיכנס לאמצע ולגרום להפועל תל אביב לראות הרבה יותר טוב, ולראות את האוסו בעשר, או לפעמים בצד ימין.
3: אגב,
1: שמאל הם כרגע נותנים עוד צ'אנס לשנדה סילבה לראות האם הוא מצליח להתפוצץ.
3: אז אם הם נותנים לו עוד צ'אנס, נגמר עניין הזרים, נכון אדר?
1: אני לא בטוחה, כי עדיין הם מחפשים מגן שמאלי, והם כרגע לא מוצאים מגן שמאלי ישראלי.
3: מה קורה עם גרופינקל?
4: מה קורה עם אדורם קייסי?
3: מה קורה עם גורפינקל?
1: גורפינקל, אז הגיע לו מאמן חדש ללארנקה, שרצה לראות אותו, נתן לו הזדמנות, להבנתי, הוא לא מרוצה ממנו מספיק, אבל גורפינקל עוד נחוש להוכיח שהוא ראוי, שהוא מסוגל, והוא רוצה עוד למצות את כל עוד הוא יכול, את השהות שלו בחול.
3: אז מה, מחפשים זר בעצם לפי מה שאת אומרת?
1: רגע, יש עוד זמן לחלון העברות, ועוד הרבה דברים יכולים להשתנות, אתה יודע, אם פתאום יישב על הספסל עכשיו חודש, אז עוד חודש גרופינקל יכול להגיד, טוב, אני חוזר.
3: אוקיי.
1: והפועל תל אביב רוצה אותו. אבל בינתיים הפועל תל אביב בודקת גם אופציה של זר לעמדת מגן שמאלי.
3: מעניין, אבל אז זה בהכרח על שאן דה סילבה, שפתאום יכולים להיות מופתעים עם זר אחר שמוצא את עצמו בחוץ.
1: אני אופתע מאוד
4: אם תהיה. האם אתם שואלים אותי, אני צריך עכשיו לבחור כנף שמאל בהפועל תל אביב, שאן דה סילבה או מור בוסקילה, אני הולך עם מור בוסקילה. גם אתמול שראיתי אותו בדקות שלו, שחקן ישראלי, דריבליסט.
5: יש להם סגל מלא להפועל תל אביב.
4: יש להם סגל מלא.
5: יש להם מחליפים מצוינים גם.
4: אבל זה עדיין, אם הם, הייתי בהפועל תל אביב, אני מאמין שבדלתות סגורות יש להם חלום לעשות אליפות בעונה הזאת. אני גם מכיר את אליניב ברדה וגם את גיא פרימור.
5: אני חושב שזה הפועל באר שבע הכי מועמדים עד עכשיו.
4: הם בשביל זה יצטרכו להביא עוד כנף שמאל ועוד מגן שמאלי שיכול להיות תחליף לליידנר, כדי באמת לחלום על אולי משהו, כי אתה רוצה לשמוע משהו? הפועל באר שבע לפני שנתיים שנבנתה, אף אחד לא אומר שזה קבוצה שיכולה לקחת אליפות בעוד שנתיים. תסתכל על סגל שחקנים שהיו לה. הפועל תל אביב עם הסגל הזה, עם המאמן הזה, עם הקהל הזה, עם האנרגיות שמתחילות להתחבר במועדון הזה, לא יפתיע אותי אם הפועל תל אביב חולמת לקחת אליפות בשנה הזאת.
3: אדר, אז שכטר משער, אבל לך יש מכשיר ציטוט שם בחדרים. חולמים?
1: הפועל תל אביב, לפי מה שאומרים לי, מתכוונת להיאבק על כל התארים העונה.
3: מעניין מאוד.
5: אני, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהם והפועל באר שבע
3: המועמדות הבחירות?
5: כרגע, לפחות עד פי ההכנות,
4: אני חושב
5: הם
4: גם,
5: המועמדות.
4: גם הפועל...
1: אני חושב שהפועל באר שבע יהיה מאוד קשה בגלל שהיא עושה לפחות ליגה אירופית, והסגל שלה לא עמוק מספיק, ובמובן הזה גם לביתר ירושלים וגם להפועל תל אביב, יש איזשהו יתרון עם...
4: איך אוהבים... אדר, איך במכבי תל אביב אוהבים לשמוע אותנו עכשיו? כאילו שמו אותה, מכבי חיפה, אנחנו בכלל לא מכניסים, שזה גם...
3: אנחנו נדבר על מכבי חיפה בהמשך.
5: נדבר עליהם בהמשך.
4: אתה אומר כרגע, ראובן הם כרגע לא ברביעה.
5: לא, לא, אנחנו לא יודעים מה נקבל מהזרים.
3: ראובן תמיד אומר שהם סימן שאלה, אם ההגנה טובה, הוא אומר מכבי חיפה יכולה להתמודד.
5: מכבי חיפה תהיה קבוצה טובה מאוד. זה מה שאני... אני רואה שיש להם שחקנים, נדבר עליהם.
3: אדר, בואי באמת איך התרשמו מהוואסו, כי אני מאוד אהבתי את הכניסה שלו אתמול.
1: אז אומרים, הוא עוד לא בכושר, יש לו עוד מה לתת, אבל כן רואים את התת שלו עם הכדור ואת הטכניקה, וכן מרוצים, וכן חושבים שהוא הולך להתפוצץ, אבל גם ביום חמישי נגד אטלנטה, הוא עוד לא בכושר משחק, הוא לא הולך לפתוח בהרכב. לאט לאט יכניסו אותו לעניינים, הוא גם לא בעמדה הטבעית שלו. כן אומרים בהפועל תל אביב, הוא גדל כעשר, אבל כל הקריירה שלו, סך הכל בין 20, כל הקריירה שלו.
5: דרך אגב, אתמול גוטי אמר שהפועל תל אביב מקבלים את אטלנטה במצב הכי אידיאלי, כי
3: בגלל שהחליפו מאמן.
5: בגלל שהחליפו מאמן, החליפו שיטה, כאילו בהם שחקים עם שלושה בלמים, כל השנים, עכשיו הם שחקים רק עם
3: ארבעה. יש שני שחקנים חסרים.
4: זה לא הטלנטה של פעם.
5: בדיוק.
4: אני מסכים, אבל רובן זה קבוצה איטלקית, עם קו הגנה חזק וקישור, שחקנים מנוסים, הפועל תל אביב.
5: גם. הפועל תל אביב יש להם הגנה מצוינת.
4: הפועל תל אביב ניצחה את צ'לסי, יכולה לנצח גם את אטלנטה, גם את בנפיקה.
3: אדר, לפני שאנחנו יוצאים פרסומות נפרדים ממך, אני רוצה לנצל את זה שאת איתנו, לשאול אותך על הצד השני של הכביש, דיברנו על זה מקודם, אבל מעניין לשמוע אותך בפרסום שלך. גבי קניקובסקי, כמה זה באמת קרוב למכבי תל אביב?
4: רגע, ברכות על הפרסום, אדר, שכחתי לסמס לך.
3: אתה מסמס לה כל פרסום ברכות?
4: אם יש פרסום חזק, אני חייב לך. כל הכבוד,
3: שכטר. אתה נהיית ריפורטר בנשמתך, אתה ממש מתרגש מזה.
4: אדר, כל הכבוד, מעניין, גבי אין לו מקורבים, למכבי אין מקורבים, להוציא דבר כזה, איזה סוכן הונגרי-בולגרי להערכתי.
5: שהכירה במונדיאל.
3: אז ספרי לנו לא מי המקורות זה בטוח, אבל כמה זה קרוב ואיפה זה עומד?
1: אני אגיד, עם כל הזהירות הנדרשת, ב-90% גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב.
4: וואו, תוציא רילס בבקשה.
3: כן, תוציא את זה, אין ספק.
4: שפו, שפו.
1: פשוט הוא רוצה לחזור, והכל כבר מסוכם מול מכבי תל אביב.
3: מה זה מסוכם? מולו או מול הקבוצה?
1: כן, התנאים שלו מסוכמים, אני לא יודעת לפרט מה התנאים.
3: לא, לא, שמעתי מולו או מול הקבוצה.
5: כן, אומרים שמחכים לראות את הצמד משחקים.
1: מכבי תל אביב מול גבי
4: קניקובסקי מסוכמת, גבי רוצה לחזור. גבי רוצה את השבת בארץ
1: הקודש, בדיוק.
3: כן,
1: השיקול המרכזי שלו בלחזור לארץ זה אורח חיים, הוא מנהל אורח חיים דתי,
4: דתי, שומר שבת.
5: אדר, אומרים שמחכים בקבוצה שלו לצמד משחקים נגד
3: מול הטורקים.
5: מול הטורקים של סלח.
1: בגלל זה אני מעריכה שזה ייקח עוד קצת זמן.
5: כן.
4: אני יכול להתקל אותה מפה.
3: הם לא עוברים.
4: שהם לא יעברו, אני כבר אומר לך. הם לא ברמה שם.
3: אדר יעקובי, ערוץ הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
1: תודה לכם.
4: אדר, ניפגש בבוקר, ביי. אנחנו טסים לבוקרסט, למשחק של באר שבע.
3: עוד מעט נדבר איתך גם על המשחק של הפועל באר שבע, כמובן. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז נחזור עם הריב הגדול שנוצר לנו בין ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
4: איזה ריב!
3: פרסומות וחוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין כמובן.
7: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
9: אני רוצה
10: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
14: חי נחמיאס, בונה
13: תלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
15: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
18: מה קרה?
17: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
18: מי, בעלך?
17: לא, המזגן.
18: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
17: ומה עם בעלי?
18: זה כבר אין מה לעשות.
19: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
20: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלעת 102 FM.
2: עצם העניין.
3: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
4: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
2: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
5: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו ירושלים, רדיו אילת, רדיו חיפה ובערוץ הספורט. וככה נוצר לנו ריב שלא ידענו שקיים. ביתר ירושלים, מכבי חיפה, חילופי האשמות היום. ביתר ירושלים יוצאת בחס ספציפית על מנכ״ל מכבי חיפה איציק עובדיה, כותבת מועדון גדול עם מנכ״ל קטן. אני לא זוכר הרבה זמן לא שמועדון מתבטא ככה.
7: לא מתאים, לא מכובד, לא מכבד.
6: ונגיד שגם מכבי חיפה מגיבה, אומרת קודם כל הטענות לא נכונות, חבל שביתר ירושלים בחרה להתנהל ככה. אבל איתנו כדי לעשות סדר בדברים, אופיר סער, כתב וואלה ספורט. אופיר, מה, מאיפה נוצר לנו ריב בין שני המועדונים האלה?
8: קודם כל צריך איזה אימות שנתי בין המועדונים, ככה בשבילה איזה משהו על הפרק, שיהיה איזה קצת מתח.
7: שנה אחת עם ירין לוי, שנה אחר כך עם
6: בן שימול.
7: בן שימול, עכשיו
6: עכשיו עם אות הנשיא. אות הנשיא, מי ישמע?
8: בוא נעשה סדר. שלמה, אתמול שלחתי לך חלק מהפרטים.
6: אמת.
8: מכיר את החלק מהפרטים מהאירוע. עכשיו, בית"ר ירושלים, זה לא משנה שמכבי חיפה, ממה שאתם כבר קראתם, מכבי חיפה הובילה מבחינת העמדה להיבחר, קבל את אות הנשיא, ובסוף בית"ר ירושלים קיבלה.
6: רגע, שנייה שאני יוצר אותך.
7: אין דירה, אין דירה.
6: אות הנשיא על מה זה? על מה, על מה אות הנשיא, על מה?
8: חיפה לא אהבו איך שהוועדה בחרה, כי
7: איך היא שינתה את דעתה? בוא נגדיר את זה ככה.
8: חיפה נפצלה באותה שנה בגלל עומר אצילי, והפעם עכשיו, חייבים להסביר משהו. בית"ר ירושלים קיבלה אתמול מגורמים בוועדה, באמת, המון ביקורת על מכבי חיפה, שניסתה למנוע את הבחירה שלה, וטענה...
6: אגב, נגיד שוב, מכבי חיפה מכחישה את זה.
8: ובמסך, כן, אבל שוב אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מה האמת, בסוף אנחנו אומרים מה בית"ר ירושלים קיבלה.
7: אופיר, זה נכון שעשו הצבעה נוספת?
8: גם לגבי זה שאצילי ומיכה שיחקו בבית"ר ירושלים, וגם לגבי ג'פניקה והרימונים ועולם תחתון. היו שם כל מיני הודעות שקיבלו בוועדה. וזה מה שהגיע לביתר ירושלים.
7: אופיר, הייתה? הוא שומע אותי?
8: שברגע שזה הגיע לברק אברהם, הוא נעלב אישית.
7: אופיר, אתה שומע אותי?
6: כן.
7: הייתה הצבעה נוספת, באמת? הייתה הצבעה שכביכול מכבי חיפה הובילו בזה, ואחר כך עשו הצבעה נוספת בגלל אנדי רם? זה נכון או שזה רק רכילות?
8: לא, אנדי רם בא ואומר את זה ב...
6: אנדי רם אמר בקולו.
7: אז אוקיי.
8: אוקיי. הייתה הצבעה נוספת, אפשר להבין... למה מכבי חיפה לא אהבה? זה יכול היה להסתיים כאן.
7: נכון, לא צריך להמשיך את זה
8: בדיבור
7: כזה ולזלזל במנכ״ל. אני חושב שביתר...
6: אגב, איך יכול להיות שביתר רוצה הודעה ספציפית על המנכ״ל? זה מה שמעניין.
8: אני אומר לכם, ביתר ירושלים, ברגע שזה הגיע לברק אברמוב, אני אומר לכם שההודעה הזאת נכתבה עם הרבה... הורידו הרבה מילים הרבה יותר קשות שהיו בהודעה הזאת.
6: אתה אומר ברק עידן.
8: בסוף, מה שהיה שוב לפחות, לכאורה, בהודעות שנכתבו לוועדה, שככה אמרו לביתר ממכבי חיפה, זה היה דברים שפוגעים ומעליבים את ברק אברמוב. זה כל הסיפור.
9: כל האירוע הזה יצא משליטה. אם אני מסתכל על זה, זה לא מכבד לא את מכבי חיפה ולא את ביתר. אם החליטו שמועדון מסוים, זה לא משנה אם מכבי חיפה או ביתר, מקבלים פרס, צריך לדעת לקבל ולהעריך.
6: אגב, נגיד שיאנקה לשחר אישית קיבל.
9: גם מכבי חיפה וגם ביתר עושים עבודה אדירה מבחינת הקהילה, גם מהשביעי אוקטובר, מועדונים אדירים, צריכים לדעת לכבד. אם חיפה זוכה, ביתר צריכה לדעת להגיד כל הכבוד למכבי חיפה. אם החליטו שביתר זוכה, המועדון מכבי חיפה צריך לדעת לקבל את זה שביתר, זה לא צריך לעשות מכל דבר.
6: שכתר, אני מקווה שבוז'י לא יכעס עליי, את מי זה מעניין אותה נשיא? את מי זה מעניין אותה נשיא?
9: אתה יודע, למועדון, למועדון, להרגשה, לקהילה.
6: זה כמו, אתה יודע, העיריות מקבלות פרס דגל היופי.
9: אני יודע שברק מאוד מאוד אוהב ומעריך את כפיר אדרי, וכפיר אדרי, אני יודע, שעובד באמת קשה בשביל כל הנושא הקהילתי, מכל מה שקורה, ומבחינתו כנראה הוא שמע או הרגיש, אבל אנחנו לא יודעים את כל הפרטים. זאת אומרת, מכבי חיפה מכחישה שבכלל פנתה לוועדה, וביתר אומרת שהיא יודעת שאיציק עובדיה דיבר והתלונן על זה שביתר זכתה.
7: אבל שורה תחתונה איתה, רגע, אבל שורה תחתונה, מי שיצא לא יפה בתקשורת זה ביתר ירושלים על
6: בתקשורת, אבל אפשר להבין למה הם כועסים.
7: למה לא להרים טלפון ולהסדיר את העניין ביניהם? למה לצאת בצורה כזאת?
6: לא, אולי היה, אני לא יודע.
7: לא, אנחנו מדברים, אם מגיע, מגיע, ואתה יודע, גם מכבי חיפה הוציאה הודעה מסודרת שהם מברכים את ביתר ירושלים.
6: מכבי חיפה כתבו,
7: ביתר, אתם לא רוצים להחמיא למכבי חיפה, אבל

0: ירושלים נטולת הממלכתיות המאפיינת פרס זה, ומניחים שנבע מהפרסומים הראשונים, על כך ראוי שהתנצלו בפני המועדון.
1: בדיוק, אני רוצה להגיד שאם מכבי חיפה הייתה אומרת ביתר ירושלים מועדון גדול ומנכ"ל קטן, הייתי כועס על מכבי חיפה, הייתי אומר שהם מתנהלים, וזה יציאה לא במקום. זו הכוונה שלי.
2: אני רק אגיד לכם שני דברים. ינקלה שחר קיבל אתמול את אות הנשיא.
0: בדיוק, עם אלונה ברקת.
2: גם חיפה יצאו, וינקלה שחר זה מכבי חיפה.
0: נכון.
2: אנחנו, אם היו אומרים ינקלה שחר וברק אברמוב קיבלו, לא היינו מבינים שזה הבעלים ולא הקבוצות.
0: נכון, נכון.
2: אנחנו מבינים את זה בכלל, אנחנו לא יודעים.
0: איפה זה עומד עכשיו? זה יגרום מתיחות בין המועדונים?
2: אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד. דיברתי עם אחד מחברי הוועדה. הוא לא אמר לי איציק עובדיה, הוא אמר לי, גורם, המכבי חיפה שלח הודעות ומייל מאוד ברורים לגבי למה ביתר לא צריכה לזכות.
0: אוקיי, אז גם אם קרה, לא לעניין.
3: גם לא עושים דבר כזה.
0: אם קרה, לא לעניין.
2: שיצרו פה משהו טיפשי, באמת. לא לרמה של שני המועדונים, אמרת רובן.
3: לאן הולכים עם התואר הזה?
2: לא לרמה של שני המועדונים, לא לרמה לשני המועדונים כל האירוע הזה.
0: שכתר, זה יכול לגרום לאיזה מתיחות שתגרום גם, אתה יודע, עברות שחקנים, דברים כאלה?
3: בסוף, בסוף דברים גם מסתדרים. בארץ אני יכול להגיד לך, וגם רובן יגיד לך, היו ריבים על שחקנים, על זרים, זה לקח את זה.
0: לא, אבל אני לא זוכר התבטאויות כאלה.
3: לא, דברים כאלה מסתדרים. לא רק זה, זה עכשיו יכול להיות חריב של של ביתר עם איציק עובדיה, יכול להיות שנה הבא איציק עובדיה לא יהיה בכלל במכבי חיפה.
0: לא, זה בטוח, כן.
3: אז מה, אי אפשר לדעת.
0: זה ברור.
2: ברגע שיאנקלה קיבל את אות הנשיא, הוא לא זה שהתעצבן עכשיו מהר. אתם רוצים, כל הרכילות הפנימית והוויכוחים עכשיו, זה פחות יעניין אותו. הלאה, כולם התקדמו.
0: אופי, אז אתה מאמין שכל הדברים האלה יסתדרו? אגב, כמו ששכתר אמר, מקבלים כסף מהאות הנשיא הזה?
1: נראה לי שאחד המענקים משר הספורט זה גם בנושא הזה.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: Okay.
0: אופיר סער כתב...
2: אם אברמוב היה רוצה גם את אות הנשיא, מה קרה okay. לך?
0: אופיר סער כתב על הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה, והמון okay. מזל טוב, היום חוגג יום הולדת, אז מזל טוב.
3: אופיר, אוהבים אותך, אופיר.
0: אנחנו מסיימים שעה, עורך והפיק את השידור, רן אמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו בחיפה, אור מאיר, ברדיו אילת, גרי סגור, רדיו ירושלים, עידו אביטל, אנחנו יוצאים מחדשות, פרסומות, וחוזרים לשעה שנייה.
4: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: בשמונה, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: האחים חוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: מיד באילת,
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
8: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון הדקירה בבית שמש, נקבע מותו של הילד בן השבע שנפצע באורח אנוש, בן דודו, בן ארבע שנדקר גם הוא במצב קשה, מדווח כתבנו לידור סולטן.
9: מפרטים ראשוניים עולה כי בעל הדירה מצא את שני הילדים, בני דודים, בחצר הבית כשהם שכובים על הרצפה, אחד מהם מחוסר הכרה. הוא הזיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה שקבעו את מותו של אחד הילדים בזירה, והשני פונה לבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה שהגיעה למקום עצרה חשוד בזירה, כשלפי הידוע בשלב זה מדובר בשכן בשנות ה-20 לחייו, מעורער בנפשו, שהגיע לאותה דירה ודקר את שני הילדים.
8: עוד קודם לכן, ילד בן 4 נהרג מפגיעת רכב בעיר. הוא פונה תחילה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, אך לפני שעה קלה נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הולך רגל בן 3 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בבאר שבע. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. שעתיים לסיום הפריימריז בליכוד. עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-51 אלף איש, כשהם 36% ממתפקדי הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מציין כי שורה של שרים וחברי כנסת מכהנים עשויים למצוא את עצמם כבר מחר בבוקר מחוץ למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. לפני שעה קלה, גם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, שפוטר מתפקידו בממשלה, הגיע לממש את זכות הצבעתו. חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בדרום לבנון, כך לפי דיווחים במדינה. בתוך כך, נשיא לבנון, ג'וזף אאון, תוקף את ישראל ואומר, היא לא מנהלת מלחמה בצורה חכמה. היא מתמקדת בטקטיקה ומזניחה את האסטרטגיה. אהון אמר כי לבנון מחויבת ליישום הסכם המסגרת עם ישראל וניצבת בפני בחירה בין מלחמה לבין דיפלומטיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: צריך

0: ספרות חיי גוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, ואם סיימנו עם מכבי חיפה בענייני ריבים, אז בואו נדבר על מכבי חיפה המקצועית. פחות מכמה, רובן? 56 דקות עד שריקת הפתיחה.
2: שעה שמונה מתחיל המשחק.
1: למשחק על המקום התשיעי, נכון? אני לא טועה, רן. מקום התשיעי בגביע הטוטו.
2: זה כל כך נשמע לא טוב.
1: תשיעי או עשירי בגביע הטוטו.
2: הייתי קורא לזה משחק הכנה לשבת.
1: בדיוק, משחק הכנה. ועוד פעם נדון בזה, כי אין מה לעשות בעיניי, זו הזיה קשה. משחק הכנה האחרון, עוד פעם נובקוביץ' לא בסגל, לא יכול להירשם.
3: מה הסיפור שם, תגיד?
1: לא יכול להירשם. כל עוד יש 8 זרים, הוא לא יכול להירשם אפילו כנבחן.
2: אתה יודע למה, שכתם?
3: למה?
2: אגבה, אי אפשר להקפיא אותו. אם אתה מקפיא אותו, אתה צריך לשלם לו 3 שנים, זה מלא כסף, ומחכים שהוא ימצא קבוצה. פדראו, הם רוצים עדיין, ברק רוצה לבדוק את ההזדמנות, אם אפשר להשאיר אותו, כן, הוא פותח בהרכב. אם בסוף הוא כן רוצה אותו כבלם, אז עוד הזדמנות.
1: אבל רובן יכלו לפתור את זה קל מאוד. רגע, עוד משהו. לא, רגע, אני אגיד לך איך יכלו לפתור את זה.
2: נו.
1: לא היו חייבים לרשום את נייג'ל. הרי נייג'ל במשחק הראשון שהגיע נגד דבר הזה, אם אני לא טועה, את הבלם, את לונוויק.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: למה לא? אבל אז אתה יכול לשים את שניהם כנבחנים.
2: כן, אבל פה יש סיפור נוסף, אלא שכתר טועה ותוהה בהי, ואני אגיד לך למה.
3: אני מנסה להבין, זה סיפור...
2: לא,
3: אני שחקן שמגיע לקבוצה.
2: איתי, הוא לא כוכב כנראה. זה לא באמת מדובר, זה הסיפור.
3: רובן, זה הסיפור.
2: אז זהו, אם היה כוכב...
3: אם הוא היה מפלצת, הם גם היו מקפיאים את זה אולי.
2: אני אתמול אמרתי... איתי.
3: את אגבה.
2: בדיוק, איתי, אתמול אני אמרתי, אם הסיפור היה עם ברוניניו, היו מוצאים פתרון, הוא היה משחק.
1: אבל רובן לא היה צריך פתרון.
2: כנראה...
1: לא לרשום את נייג'ל. הרי במשחק נגד וריה היו רשומים 7 זרים בסגל של מכבי חיפה. נייג'ל היה רשום כנבחן. ברגע שהוא נרשם שמיני, אי אפשר יותר נבחנים.
2: כי כנראה בהסכם הוא לא, זה היה...
3: וייסי, עזור רגע. בוא רגע נשים את הדברים איך שהם. כרגע, החלוץ...
1: לא יכול לשחק. לא שיחק משחק אחד.
3: לא שיחק דקה במכבי חיפה.
1: רק נגד הנוער, משחק אימון פנימי.
3: משחק אימון, והליגה מתחילה עוד כמה ימים.
1: ביום שבת.
3: ואתה לא יודע אם הוא בכלל מתאים לרמה, ואם הוא יכול לשחק במכבי חיפה. זה נראה...
1: אתה לא לומד את זה מהאימונים, סליחה על הבורות?
3: אתה יכול ללמוד מאימונים הרבה דברים, אבל בסוף, בדשא, בלחץ, באנרגיות,
1: מול קהל מלא.
3: מול קהל יש כאלה שבאימונים יכולים להיות כוכבים, ויש להפך, אבל ברגע שאתה לא נותן לו להשתלב, גם אתה יודע, הוא איתך ביטחון. אם אני עכשיו מגיע למועדון, ומחתימים אותי, וכל משחק אומרים לי, רגע, יש בעיה, בוא נראה, ואתה כל אימון רואה שאתה לא בסגל, גם כשחקן אתה טיפה מאבד את זה. אני לא יודע מה אומרים במכבי חיפה. יכול להיות, רובן יכול להיות יודע דברים יותר טובים, אני אפילו לא דיברתי שם משחקנים עליו. כדי לדעת, באמת, יכול להיות שהוא לא מתאים. ואז הם צריכים לוותר עליו ולהביא משהו אחר.
1: לא, אבל בכל מקרה להבנתי הוא יירשם לליגה וכן ישחק בליגה. זו סוג של הבטחה שניתנה לו.
2: איתי, מכבי חיפה, זאת אומרת לדעתי גם במיוחד רפאלו, אבל גם ברק, בעד לנסות את סילבה קני כחלוץ, ואני בעד.
1: אתה אוהב את זה?
2: אני אוהב, אני
1: אוהב את זה, הוא לא אוהב אותו.
2: לא, אני להבדיל ממה שאני שומע הרבה מדברים על סילבה קני, למה הביאו אותו, ואני חושב שהסכום הגדול זה קצת יושב לו על ישב לו על הכתפיים. אני חושב שכן, אבל איתי, אני בדעה שסילבה קני חלוץ טוב ויכול להפתיע עונה, והוא יכול לעבור את בין 8-10 שערים במהלך העונה הזאת, ויפתיע את כולם. תזכור מה שאני אומר לך.
1: החשיפה הראשונה שלך כריפורטר, לא?
3: כן, אין לו תפקיד מוגדר לסילבה קני.
2: חלוץ עכשיו, מנסים אותו חלוץ. הוא כובש כבר 2 משחקים. אני ראיתי במחנה, הוא גם כבש.
3: הוא נראה שהוא בכושר טוב, אבל סילבה קני זה מסוג החלוצים שצריך שטח.
2: איתי, בדיוק.
3: הוא חייב שטח.
2: יש. בכדורגל שלנו, קודם כל הוא מהיר.
3: הוא מהיר מאוד.
2: יש לו טכניקה טובה.
1: אבל אומר אולי שכתר, רוב הקבוצות יגיעו לצופף מול מכבי חיפה.
2: לא, היום כבר כל איתי, כל הקבוצות היום לוחצות גבוה. כל הקבוצות היום, לא תמצא, אולי דבריה. היחידה שמחכה מאחור ויוצאת למתפרצות. כל שאר הקבוצות
3: שחקות התקפי. בסמי עופר הרבה קבוצות ינסו קצת ללכת אחורה, ועדיין זה סמי עופר.
2: יש לו טכניקה טובה? יש לו מהירות? הרי מה הוא צריך?
3: יש לו טכניקה, בסדר.
2: בסדר. הוא צריך לברוח, מה דיברנו על זה קודם? הוא צריך לברוח גם מטר לפעמים, שני מטר מהבלם.
3: במהירות הוא ינצח?
2: אני מאמין בו.
3: אבל רובן,
2: אני בעד הרעיון לתת לו לשחק.
3: הרעיון נכון, אבל בסוף מכבי חיפה יודעת מה זה חלוצים ש... שאתה מתחיל עונה במועדון כמו מכבי חיפה או מכבי תל אביב או ביתר או הפועל תל אביב או באר שבע, יש עוגה. אתה צריך לחלק אותה במספר שערים כדי להשיג איזו הצלחה מסוימת. היום אתה מסתכל על ההרכב של מכבי חיפה, מאוד קשה לך לחלק את העוגה, רובן. אתה אומר לי, אולי קני סילבה ייתן 8 שערים אם הוא יהיה בשיא שלו ויתחבר.
2: 10 שערים, יש לך את מלמד, יש לך את ברוניניו.
3: יש לך מלמד שהוא לא שחקן הרכב, הוא לא בטוח יכול לתת את המספרים.
2: יש, אז אני דווקא חושב, אתה יודע, זה כמו שתבוא לדבר על הפועל תל אביב שנה שעברה, לפני שהתחילה השנה, ואז היית בא, מנתח את השחקני התקפה, והיית אומר, לא. מי ייתן גולים? רגע,
3: לא, אבל אתה יודע שטוריאל זה אחד לא. שייתן גולים.
2: אוקיי, טוריאל. אז אנחנו יודעים על ברוניניו ייתן גולים, אנחנו יודעים על מלמד ייתן גולים. שאר השחקנים, זו, אנחנו עדיין לא ידענו.
3: כן, אבל נגיד, אתה הולך לביתר, אתה יודע, אצילי שואה, זה שחקנים של מספרים.
2: נכון, אבל במכבי חיפה, אני חושב שיש הרבה שחקנים בחלק הקדמי, שאפשר לעשות שם תחרות בריאה וטובה, ואפשר להפיק מהקבוצה הזאת הרבה יותר, וגם שחקנים שיתנו מספרים. עכשיו, יש ככה, יש מרדכי שווה,
4: אז הרגע, תשאיר רגע את מרדכי בצד, כי אני רוצה לדבר עליו.
2: סדריקדון, סילבה קני, מלמד,
3: ברוניניו,
2: בנסון.
3: אתה זכית בתארים, ואתה יודע מה זה קבוצה מצליחה, ובמכבי חיפה שקבוצה מצליחה, יש לך 8-9 שחקנים שהם בנקרים. אנחנו פה מדברים על כל שחקן שאנחנו לא יודעים אם הוא שחקן הרכב במכבי חיפה, וזאת הנקודה שאני חושב, שאם תסתכל על הרכב של באר שבע, ואם תסתכל על הרכב של ביתר ירושלים, ומכבי תל אביב ברוב השנה, יש לך 8 במכבי חיפה, אני לא יודע מי הקישור שאני הולך איתו עד הסוף.
2: גם הם לא יודעים עדיין, אבל זה טוב כדאי. נכון, כי איתי והם עושים את זה, הם איחרו קצת את ההכנה, וזה ברור, אם היית נותן להם עוד חודש להתאמן, הם היו באים כבר קבוצה, הם היו יודעים פחות או יותר מי השמונה או התשעה שישחקו. אבל רובן, כשאני מסתכל גם על הליגה, בשבעה משחקים הקרובים, חוץ מהמשחק מחזור שני נגד מכבי תל אביב, כל שאר המשחקים זה נגד, נגד קבוצות, הפועל ירושלים,
4: שאלה נהיה פחות טובות.
2: אלה קבוצות שעם המשחק הגנה טוב, מכבי חיפה צריכה לעשות הרבה נקודות בשבעה מחזורים האלה ולהתבשל ולהפוך להיות קבוצה, כי הם עדיין לא קבוצה. יש שחקנים טובים, יש עכשיו, הביאו בלמים, אם הם לא פגעו בבלמים איתי, אז הכל קורס.
3: בלמים משמעותיים מאוד.
2: מאוד משמעותיים, אבל אם הם הצליחו עם הבלמים, עם גלאזר מאחור, תקשיב, יש רביעייה הגנתית, גם היום אתה רואה.
4: בתאי, פדראו, לונוויק וצונאמי.
2: לונוויק, פדראו, בתאי. וצונאמי, ארבעה שחקנים זרים. אם הם לא יעשו עבודה, אם הם לא פגעו בהם, והם לא יהיו שחקנים טובים, ויעשו הגנה כמו שצריך, הכל יתפרק להם העונה הזאת, למכבי חיפה. הרבה תלוי במשחק ההגנה, כמובן שיש את גלאזר גם מאחור.
4: אני רוצה לשאול אותך, כן, שכתר, תשלים.
3: לא, לא, לא, אני מסכים, אני מסכים, אבל אני
2: מכיר, תוסיף לרביעה של ההגנה, את טלי מוחמד, את ירין לוי, יש קבוצה הגנתית שיכולה
3: לעשות שחקנים. אנחנו לא מכירים את החיבור של הרביעה.
2: נכון.
3: זאת הנקודה. פדראו, אני אומר לך שאני, אני יודע שפדראו,
2: אתה יודע, אני אומר
3: אם. אם אתה מסתכל עליו כשחקן, זה בלם טוב.
2: נכון.
3: זה מהירות טובה, ואני יכול להגיד לך, הוא שיחק עם ונטורה בפורטוגל, ושהוא הגיע לארץ, גם ונטורה דיבר עליו
4: שהוא מכבי תל אביב,
3: שזה בלם ברמה מאוד גבוהה, והפציעות שלו, ואני אומר לך בתור אחד שיודע במכבי חיפה שדברים לא מתחברים לך, קשה לך מאוד לרדוף אחרי זה, אבל אנחנו לא יודעים את החיבור של הבלם השני, של השוער.
2: אני איתך בזה.
3: עם גלאזר, גלאזר הוא שוער מעולה, אבל אני לא יודע אם המגן השמאלי מתאים לצלם בלמים. אנחנו לא יודעים אם הבלם שהגיע, יש לו מהירות מספיק טובה להתמודד עם חלוצים. כל כך הרבה סימני שאלה במכבי חיפה.
2: בדיוק, בגלל זה אני נתתי את הצד האופטימי.
3: הלוואי, בשבילם, אני כרגע,
2: שאני לא יודע, אני גם לא עכשיו אומר, מכבי חיפה תהיה טובה. זה תעלומה. אבל אני אומר שלפחות הביאו שחקנים. הביאו שחקני הגנה.
3: הביאו שחקנים?
2: הביאו שחקני הגנה, הביאו שחקני התקפה.
4: שפגע.
2: עכשיו השאלה, אם ליאור פגע.
4: אני רוצה לדבר,
2: וגם ברק יצליח להפיק מהם את המיטב.
4: אני רוצה לדבר איתכם על אחד שהגיע, במחנה אימונים הוא היה נראה מצוין, יאיר מרדכי.
2: כן.
4: לא מקבל הרבה קרדיט בגביע הטוטו, מה, נספר כשחקן ספסל?
3: קודם כל, אני חושב שמלכתחילה הם הביאו אותו להיות שחקן סגל. אני לא חושב שמקריית שמונה, מכבי חיפה חשבו שהוא יהיה העשר, השחקן המשמעותי בכנף שמאל, ידעו, וזה אחת הבעיות שאני רואה גם במכבי חיפה. כי יש הרבה שחקנים כביכול, אבל אתה לא יודע מי הוא הבנקר, ואתה לא יודע מי שחקן ספסל, וככה...
4: אומר, אין היררכיה ברורה.
3: אין היררכיה, ואני הייתי במועדונים שמצליחים, והייתי גם במועדונים שפחות מצליחים. ברגע שיש לך הרבה שחקנים, שהם אותו סטטוס פלוס מינוס, ואין לך את השמונה, גם בקישור
2: יש
3: היום...
2: יש כמה שהם תעלומה, שהם יכולים להפתיע בגדול.
3: להפתיע בגדול, אבל מהצד השני במכבי...
2: ברוניניו ובנסון, זה יכולים להיות שני בנסון... שחקנים. אני אומר לך, ברוניניו ובנסון, אם נדבק בין שניהם, זה יכול להיות טיקי טקה במכבי חיפה.
4: כן, אבל צריך להגיד שברוניניו ובנסון...
2: יחד עם סדריק דון, ויחד עם, אם זה סילבה קני או שמלמד שישחק, יחד עם ירין לוי, אלי מוחמד, מה, שחקנים טובים.
3: יש שחקנים טובים, כמו שאתה אומר, לחיבור אוף. ואתה יודע, בסוף גם, אנחנו מסתכלים במכבי חיפה, ראובן, מי כמוך יודע, זה גם אופי. אז כל הכישרון והאיכות שיש לשחקנים, להיות בסמי אופר דקה 50-60 ב-0-0 או בפיגור 1-0, שהקהל מתחיל לאבד סבלנות, שם השחקנים הגדולים נמדדו.
4: ראית מה קורה בגביע הטוטו, עוד לא התחילה עונה.
3: שם היה שרי, שם היה אצילי, שם היה הכוכבים שידעו ברגעים. הרי גם מכבי חיפה שנהייתה עם השושלת, היו רגעים בעונה, באליפות הראשונה, אני הייתי במכבי תל אביב, שכבר מאבדים את זה, ואז צומחים הכוכבים הגדולים שהצליחו להגיע. היום אנחנו הוא לא יודעים.
4: אתה לא רואה כוכב כזה היום?
3: אני לא רואה במכבי חיפה כרגע. אולי ברוניניו, כמובן שמבחינת איכות הוא נראה עושה, הוא קסם.
2: ובנסון, אני חושב
3: ובנסון זה גם איכותי, אבל אנחנו לא יודעים מבחינת אופי.
2: כן.
3: שיהיה קשה, שילחצו, והקהל יצעק, ויהיה בוז, איך אתה מביא את עצמך לרמה הזאת,
2: תעלומה.
3: שאתה מרגיע את כל האווירה.
2: תעלומה.
4: אגב, נגיד שהיום, בוא נקרא את הספסל, אלווין, גולדברג, שטייפמן, סייף שיורד מהרכב, הולך לספסל, בנסון, רטנר, מרדכי, גרינברג וחלילי, והשאלה אם זה מבחינתכם ספסל של קבוצה שיכולה לרוץ על הסוף.
3: מלמד לא בספסל?
4: מלמד לא בסגל, אני מתאר לעצמי שזו מפציעה, כי הוא הרגיש כמה זה, אבל אני אבדה את זה עוד מעט.
3: תן לנו את זה, את ה... את הבשורה האמיתית.
4: לא,
3: עוד... לא, אתה רואה, הספסל, אני באמת, אני חוזר ואומר, מכבי חיפה, גם של ההצלחות והתארים, זה 8-9 שחקנים שהם פלומבות, ועוד שחקנים, כל פעם הוא היה גם משנה שיטה, ופעם זה היה דין דוד עם פיירו, וזה פעם אחת רק פיירו ודין דוד, אבל היית יודע, שלישיית קישור, רביעייה חזקה, חיבור של השחקנים, כמו שרובן אמר, עכשיו זה תעלומה, אבל כל משחק שהם ינצחו בתחילת השנה, זה ייתן להם עוד אוויר להשתפר באימונים, זה ייתן לברק וליאור שקט ביניהם, כי כן. כל תוצאה לא טובה,
2: כל
3: חלילה,
2: ניצחון זה... יחבר, כל זה
3: הפסד, כי זה מודלים האלה. אתה מרגיש שמכבי חיפה, זה חומר נפץ. צריך לי להחזב, זה חומר נפץ.
2: כן, אבל זה יכול להסתדר גם.
3: זה יכול, זה יכול.
2: עם רביעייה שחקנים חדשה, הגנה.
4: קשה, אבל רובן, קשה.
2: שחקנים זרים, יחד עם גלאז. וואלה, זה עבודה של מאמן.
4: כן, אבל זה בטוח, אבל...
2: עבודה של מאמן.
4: אני קשה לי עוד פעם לראות את הכל מתחבר פתאום.
2: לא, לא, בהדרגה, לאט לאט.
4: אני לא יודע אם יש זמן במכבי חיפה.
2: לא, לא, לקחת את הנקודות, אבל מבחינה הגנתית להיות מאוד נחושים, לקחת את הנקודות, לא במשחקים מבריקים, ולהתקדם.
4: אגב,
2: זו צריכה להיות השאיפה של...
4: בוא נדבר בדקות שנותרו עד הפרסומות על ירין לוי, כמה זה שהוא חתם על החוזה שכביכול הסתיימה הסאגה, אמור לשחרר אותו, שכל העניין של הקהל עדיין משפיע.
3: אני אגיד לך משהו, וגם רובן יודע את זה בטוח. אנחנו, ככדורגלנים, הקהל אולי זה הדבר הכי משמעותי בשבילנו. שאתה עולה לאצטדיון, למשחק, ואין לך את האנרגיות הטובות מהקהל, גם אם תהיה כוכב גדול, אתה באמת צריך להיות משהו שאתה עילוי, שאתה מנתק את כל הרעשים.
2: אי אפשר נגד הקהל לוי. של הקבוצה שלך, זה הכי קשה.
3: זה הכי קשה, ואני יכול להגיד לך שירין לוי בביתר קיבל אהדה ואהבה, כי גם אתה מגיע בלי ציפיות יותר מדי, מהנוער של חיפה, ואתה עושה דברים, ועכשיו אתה מגיע עם ציפיות, ודברים טיפה לא מתחברים, ואתה מקבל קצת בוז, ואתה מרגיש, יורד לך הביטחון, יורד לך האוויר. אם הקהל של מכבי חיפה... הקהל של מכבי חיפה...
2: אני אחמיר בנושא הזה. אם הקהל של מכבי חיפה ישרוק בוז או שלא יודע, ישרוק בוז לירין לוי, הוא לא פוגע רק בירין לוי, הם פוגעים בכל הקבוצה והם פוגעים בעצמם גם. עכשיו די, שחררו. הילד גדל בקבוצה.
3: נכון. החיבור של הקהל לירין לוי יכול להיות מאוד מאוד משמעותי בהמשך העונה, כמו שרובן אמר. לא רק לירין לוי, גם למכבי חיפה, ליצור איזה אווירה טובה. גם שהשחקן מרגיש, שחקן הנפש שלו בסוף שהוא עולה עם כל זה שכל השבוע אתה מתאמן. אם אין לך את הדחיפה מהקהל שלך, אם אתה עושה גליץ' ואתה לא מקבל עידוד, אם אתה עושה טעות ואתה אומר, סבבה, טעיתי, אני ממשיך קדימה, ושחקן שהוא עדיין צעיר ולא עבר יותר מדי, זה יכול לעשות לו נזק, הוא ישחק, אתה יודע מה קורה? אתה משנה את הסגנון משחק שלך. אתה משחק הרבה יותר פשוט. אתה רוצה כל פעם שחרר את הכדור.
2: הכל.
3: אי אפשר לשחק כדורגל עם הקהל שלך לא מעריך אותך.
2: הכל משתנה לך.
3: הכל משתנה.
4: ראיתי אגב השבוע...
2: וזה משליך ומשפיע גם על האחרים.
4: אגב נגיד שזה לפחות ככה זה עושה רושם שזה קומץ, אבל עדיין ראיתי אותו השבוע עד כדי רמה שהוא מעלה תמונה משהו יום הולדת, 21 לא זוכר, ומעלה תמונה שהוא היה בכותל בירושלים, וכועסים עליו שהוא יעלה תמונה בירושלים. שיש תגובות שכועסות עליו, למה העלית תמונה מירושלים?
3: עיר הבירה שלנו, הכותל, זה כבר מוגזם.
4: זה לא היה בדיוק הכותל, זה היה קצת, אתה יודע, שמשקיף, אבל אתה יודע, לאן נגיע?
3: אתה תכף תגיד קצת משקיף מבית וגן.
4: לאן נגיע? אז ממש השחקן האחרון שנדבר עליו, מכבי חיפה, רטנר, שוב, דיברנו, עושה רושם שאיבד מאוד מהמעמד שלו, גם שמענו אתמול את ליאב נחמני מדבר על זה שגם יש מועמד גנאי, רטנר הולך ומאבד מאוד את המעמד של רובן.
2: כן, אבל אני לא מאמין שהם יביאו מישהו נוסף לקישור, ואני מאמין שתוך כדי תנועה...
4: גם כרביעי היית ממליץ לו להישאר? כי הוא רביעי כרגע.
2: אני אומר לך, הוא יקבל הרבה הזדמנויות במהלך העונה, וזה יהיה תלוי בו אם הוא יהיה טוב, הוא ימשיך לא יהיה טוב.
3: אני חושב שנשאר עוד חודש, אני מאמין, משהו כזה לחלון. אז הוא צריך להיות קודם כל לעשות את הכי טוב כדי באמת לקבל את הדקות, אבל אם הוא רואה שבאמת הסיכוי שלו לשחק ולהיות משמעותי, אתה רואה גם מהמאמן וגם מהמנהל מקצועי את השפת גוף, אם יש אמונה בך, אם לא, אחד כמו רטנר עם האיכויות שיש לו, גם אם ללכת להשאלה, ללכת לשחק במועדון טוב.
2: טעות ענקית של מכבי חיפה.
3: אני מאוד
2: לא,
3: מאוד
2: אם ישחררו אותו.
4: אני לא, מאוד מחזיק אותו, להשאיל אותו. למה טעות? למה
2: הוא יכול להביא הרבה במהלך העונה, הוא יכול להגיע להשפיע ולעזור מקצועית במהלך העונה הזאת.
4: אבל לפעמים... זה ברור, אבל השאלה היא אם אתה לא פוגע בו גם בהתקדמות שלו, אם הוא משחק מעט.
2: אם היית שואל אותו לפני שנה שזה יהיה המצב שהוא יהיה בסגל של הקבוצה הבוגרת בתנאים האלה, הוא היה אומר לך הלוואי ואמן. אז אני חושב שגם הוא צריך לדעת, הוא מתבשל לאט, זה בסדר קצת שהוא יבער לו.
3: לא, זה קורה, חלילה, רובן, אני מסכים איתך, זה קורה.
2: וברגע שהוא יקבל את ההזדמנות, אנחנו רוצים לראות אותו שם.
3: יש פיקים של שחקנים,
2: בדיוק, יהיו משחקים. כן, יהיו משחקים שאז אולי לא טוב, אלי מוחמד פצוע. ווואלה, אפשר להכניס אותו.
4: כן, אבל השאלה עוד פעם אני שואל, אם זה לא פוגע בהתקדמות של שחקן, אם נגיד אתה יודע שהוא שחק 20% מהדקות
2: העונה. אז אני אענה לך בשאלה. אם אני אומר לך שמחזור שלישי נכנס רטנר מחליף, ונותן הצגה ומשחק אחר כך פותח, ואם הוא יהיה טוב הוא ימשיך לשחק, אז הוא קיבל את מה ש...
4: לא, עוד פעם אני שואל, אם היום אנחנו...
2: אני חושב שזה המצב שלו במכבי חיפה, שאם
4: הוא יכול לקבל,
2: הוא יקבל הרבה הזדמנויות. זה יהיה תלוי בו, אם הוא ייקח את ההזדמנות וימשיך הלאה.
4: אגב, עוד חלק בחשיפה הראשונה שלך כריפורטר שכטר היה גם את עניין זסנו. זסנו לא בסגל, אתה אומר, ממליץ לו לעשות הכל כדי ללכת, אני יודע ששחקים מאוד רוצה אותו.
3: זסנו צריך ללכת לשחק, די. יש, גם בביתר לא היה מספיק משמעותי, גם במכבי חיפה ברק לא
4: מחזיק ממנו. אז מה, אפשר להגיד שהוא לא מתאים לרמות האלה?
3: כנראה, בסוף זה כדורגל, אתה מקבל הזדמנות.
2: קודם כל יש קרמה במכבי חיפה, לא מוכנים לראות אותו, האוהדים כבר, זה לא משנה מה הוא יעשה.
3: לא, אבל וייסי...
2: הוא גם ימסור טוב,
3: אתה יודע, באמת, מהירות טובה, וילד טוב, אבל אם אתה רואה שאתה בביתר, לא משנה, משחק כמו רוזוב, משחק זה, אתה לא משמעותי.
4: גם אני ילד טוב, אבל אין לי מקום בחיפה.
3: אתה בא למכבי חיפה, היו משחקים שנפצע, ברק עשה הכל, שחק עם שלישיית בלמים, לשים כנף בצד ימין.
2: הוא הכניס את
4: אוהד
3: כהן. איתה יהוד, הוא לא מחזיק ממנו, לא מעריך אותו, ואין בעיה, אתה בגיל כזה, לך תשחק, לך תהנה, גם אם אתה יכול לשמור על השכר שלך, אני יודע.
2: זה באמת, היצא היא לזסנו עצמו.
4: אגב, יוסי אבוקסיס מאוד מחכה לו.
2: כן, אני...
3: הייתי הולך לשחק, ליהנות מכדורגל, שירו אותך.
2: לך למקום שיהיה לך ביטחון.
4: השאלה אם מכבי חיפה יכולה לאפשר לעצמה לשחרר אותו?
2: בטח.
4: לא, אין מישהו מגן ימני בסגל, חוץ מבדי.
3: היא יכולה להביא גם, גם מהנוער, ויש לך גם, גם, גם שחקנים, שחקני הגנה, בלמים שיכולים לשחק מגן, מגנים, ויכול הכל לעשות.
2: הם ייתנו לחלילי לשחק.
4: זו השאלה, חלילי יכול לפחות את המגן.
3: חלילי השנה, חלילי צריך להיות...
4: לעשות את מה שהאח הגדול עשה?
3: יכול להיות משמעותי, אני לא יודע אם ברק ייתן לו את זה. אם ברק ייתן לו את מה שמסי נתן לחלילי, כי הוא היה איתו בנוער. אבל הוא צריך להיות יותר משמעותי, והוא באמת ילד מאוד מאוד מוכשר, אני נהנה לראות אותו.
4: לא, אני שואל אם הוא צריך לעשות את ההסבה הזאת, כי גם ענן גדל כקנה וחלוץ, אם אתם חושבים שזה יעשה לו טוב.
3: לא, אני חושב שהוא באופי טיפה יותר דריבליסט, משהו, הוא יותר טכני.
2: אבל הוא לא גולר.
3: הוא לא גולר.
2: הוא לא גולר, זאת אומרת, בגלל זה,
3: יש מצב אבל שחקן הגנה פחות טוב מאח שלו.
2: בשלושה בלמים...
3: בשלושה בלמים
2: הוא יכול להיות מצוין.
3: נכון, בשלושה בלמים הוא יכול.
4: מעניין מאוד. אז אמרנו בשעה 8 מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים, המשחק ההכנה האחרון לפני יום שבת שתתחיל הליגה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר על האלופה, חבר'ה.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס בונה תלת.
6: כוכבית 8965.
8: אני רוצה להגיד,
9: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
8: אני רוצה לעזריאלי.
0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
15: עצם העניין.
16: שרת התחבורה מירי רגב, את השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
17: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט, הם יסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
15: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
18: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
18: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
15: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. לפני שנדבר על האלופה, כן, בדיקה, גיא מלמד עם סוג של קיבוץ בשריר, בבקש לא לסכן את עצמו לקראת הליגה בגלל זה לא בסגל, וירין לוי זה היה מהכותל, כן, תמונה מהכותל, הלך לסליחות, וגרם לך
20: סתם עשית פה
19: לא, וגרם לך, זה מה שלא הבנתי, אנשים לא אהבו, למה אתה יצלם בירושלים?
21: למה לא?
20: לא, כותל, בסדר גמור, מה זה?
21: בחודש הסליחות איתי, בחודש אלול
19: אתה היית
20: כבר? אני חייב ללכת,
21: אני גם כן
20: הולך, אני מקווה, אבל לפני הפיק, למה אחרי זה אי אפשר להיכנס?
21: לא, לא, אי אפשר.
19: רגע, אז אולי נעשה סיור סליחות.
21: לא, לא,
20: תגיד לדולף שיוציא הסעה.
21: זה חודש,
20: וואלה, אני שנה וחצי מים לא ראיתי, שנה וחצי, אתה אומר לי סיור יעשה לנו
19: סיור סליחות. מה, אתם תגיעו באותו, אנחנו רק נהיה בכותל.
20: לא, תאספו אותי מפה, מהמרכז, וניסע ביחד.
19: אין בעיה.
20: ערק לימונים, רובן.
19: ננסה. ננסה להרים את זה. בואו נדבר על האלופה, הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת פלייאוף ליגת אלופות. אמרנו פה הזדמנות שאולי לא תחזור. אגב, אתה טס מחר בבוקר, נכון, למשחק? מה ההתרשמות שלך? אני בטוח שלמדת קצת גם את סבח.
20: כן,
19: מקווה לפחות בשבילך.
20: עברתי היום על סבח מהבוקר.
21: אם לא, גוטי יכול לעזור לך, תדע, גוטי עשה שיעורי בית.
19: מה זה היה בווייסקאוט? בווייסקאוט.
20: אני הכנסתי גם, הכנסתי...
21: הבנתי ששני שחקני התקפה טובים יש להם.
20: כן, יש להם שלישייה מקדימה, יש להם שחקן בשם סימיץ' ששיחק גם עם עומר אצילי באומוניה, שחקן סלובני ברמה מאוד גבוהה, יש להם מאמן ליטאי מאוד מאוד טקטיקן, מבין כדורגל, מלא אספות וידאו, והחלק הקדמי שלהם מאוד מאוד מהיר, שיכול לעשות צרות לבאר שבע.
21: לוחצים גבוה, איזה סגנון דומה של באר שבע.
20: דומה לבאר שבע, לא לוחצים בווליום כמו של באר שבע, באר שבע קבוצה שלוחצת יותר טוב, אבל...
19: עדיין באר שבע היא הפייבוריטית בעיניך?
20: באר שבע פייבוריטית, אבל לא בהרבה, זאת אומרת היא מגיעה, סבח מגיעה במומנטום גם טוב, גם אחרי ניצחונות, אתה יודע, היא לקחה את...
19: הליגה שם גם התחילה?
20: כן, ולקחה את האליפות באזרבייג'אן עם 9 נקודות מעל קרבח, שקרבח זה הייתה קבוצת ליגת אלופות, כן. וקבוצה שתמיד היא החזקה, וגם באר שבע וגם סבח זה שתי קבוצות שלא היו בליגת אלופות, ותהיה היסטוריה, ואנחנו מקווים שבאר שבע באמת תבוא מוכנה, ורן קוז'וק יודע להכין, הוא מהמאמנים הטובים באמת שהיו לנו גם לנוקאוט, זאת אומרת הוא יודע להכין למפגשים שאתה צריך לעבור אותם. סבח, זה לא יריבה קלה, ולפעמים דווקא יריבות כאלה שאתה בטוח שאתה כבר בפנים, אתה יכול להיענש.
19: מזכיר לי מאוד את עניין מריבור, נכון שמריבור הייתה אז קצת קבוצה יותר, זה היה תקופת סי שלה, אבל מזכיר לי שחשבו שבאר שבע באמת זו ההזדמנות וזה נכשל.
21: איזו הזדמנות, יא.
20: זה אין לך בפלייאוף.
19: הכי מבאס שלא בארץ.
20: כן, ואין לך בפלייאוף, באמת, עם כל הכבוד, להגיע לפלייאוף, ליגת אלופות, ובאמת, סבח זה מועדון טוב ומתקדם.
19: סבח זה קודם כל פלאפל.
20: לסבח אל נור. ואז אתה מבין שאתה צריך לדעת שאתה רגע מליגת אלופות. זה משהו שהוא... זה ריאל מדריד, זה סיטי, זה פריז, זה 8 משחקים מהשורה הכי גבוהה בעולם.
19: זה מטורף.
20: כל משחק חלום.
19: אגב, מביאה את יונס מלדה, אנחנו נראה אותו לדעתך כבר מקבל דקות, כי כן רשמו אותו כבר למשחק מול סבח.
21: לא מאמין.
20: תשמע, אני חושב שדווקא...
19: החתמה מפתיעה.
20: החתמה מפתיעה, מאוד אפילו אפשר להגיד.
19: יותר מפתיעה מכאן היא בעיניי אפילו.
20: היא מפתיעה מאוד, כי הוא, אתה יודע שבשנתיים האחרונות הוא שיחק אולי 500 דקות.
19: אני גם אומר לך...
21: 12 משחקים
20: בשנתיים. זה מספרים, זה מספרים לא רגילים.
19: אני אומר לך שהציעו אותו לקבוצות הרבה יותר קטנות מבאר שבע שלא רצו.
20: וגם לפני זה בבלגיה הוא שיחק 2,000 דקות, שזה גם לא הרבה בשנתיים. ואתה אומר לעצמך...
21: 12 משחקי ליגה בשנתיים האחרונות.
20: זה מטורף שמועדון שהוא לא יכול להיות חלוץ רביעי במכבי, באר שבע מביאה אותו להיות אלטרנטיבה.
19: אבל אחרי דן ביטון ואחרי בלטקסה ואליאל פרץ, אליאל פרץ למרות שזה הוא בא כבר בסיבוב, אבל בלטקסה ודן ביטון הגיעו ישירות, לדעתי אם מלאדה מצליח, כבר לא נראה יותר העברות של מכבי תל אביב לפועל באר שבע, אפילו לא של אף סנאי.
20: מיץ' גולדהר אמר אחרי העברה של דן ביטון ובלטקסה, הוא עשה את זה אז בזמנו עם מהרן רדי, שזכה אחרי זה בשלוש אליפויות עם באר שבע. הוא אומר שהוא לא יוצא את זה יותר. דן ביטון, הוא שחרר אותו, היה מצב, הוא רצה לחזור הביתה למשפחה, הוא בא לקראתו.
21: עבדו עליו.
20: עשו לו איזו עסקה יפה. וגם המאמן, לא רצה שהוא יהיה חלק. ובסוף מכבי תל אביב משחררת שחקנים להפועל באר שבע שבסוף זה עולה להם ביוקר.
21: אני אמרתי שכנראה אלונה יש לה קשר טוב עם מיץ' ושם זה נופל.
20: אני חושב שפה גם שילמו משהו על יונס מלאדה, אני לא יודע כמה, בטוח יש איזה מספר, לא נתנו לו ללכת בחינם, אבל העברה מעניינת. אני חושב שבאר שבע, בגלל שאיסט משחק גם בצד ימין ויש לך את זלטנוביץ' ששחק את החלוץ 9, היא חייבת, ויכול להיות שיצטרך עוד שחקן התקפה.
19: שכטר, אתה היית ב...
20: ועוד לא הביאה מישהו במקום קנגווה.
19: נכון, עוד מעט נדבר על במקום קנגווה, אבל אתה היית בליגת אלופות עם הפועל תל אביב בתקופה...
20: והייתי גם גם הייתי בפלייאוף, כן. ליגת אלופות עם מכבי תל אביב.
19: נכון, בהפועל תל אביב היית בתקופה של קנדה, כן?
20: כן, התקופה הגדולה של קנדה.
19: התקופה של קנדה.
20: קנדה לקח אותנו על הגב.
19: שהיית, אבל כמה זה באמת זהו, ואני שואל דווקא אותך, כי אתה שיחקת בבונדסליגה, ושיחקת באנגליה, ושיחקת במקומות האלה, כמה ליגת אלופות זה משהו מיוחד?
20: זה הבמה הכי גדולה בעולם. אתה עומד ושר את ההמנון של הצ'מפיונס ליג, זה משהו שאתה לא תשכח אותו בחיים, זה רגעים נגד השחקנים הכי גדולים, בבמה הכי גבוהה, בהכי, אני יכול להגיד לך, כאילו שחקתי גם אירופה ליג וגם קונפרנס, זה אי אפשר להשוות בכלל.
21: יש מישהו, יש מישהו מהפועל באר שבע שחווה את זה?
19: ליגת האלופות?
21: לא נראה לי.
19: קשה, לא.
20: תן לי רגע לחשוב.
19: ויתור חווה עונה מטורפת בליגה האירופאית, אבל כמו שאומר שכתר, לא, לא אותו דבר.
20: לא, הוא היה, הוא היה בפאוק, אני לא, לא חושב לא. שהוא עשה, זלטנוביץ' בטוח
19: לא,
20: שלא.
19: לא, ויתור עשה את עם בר שבע מול אינטר, כן, אבל לא, לא, לא ליגת אלופות. לא.
20: מרציאנו, אולי מרציאנו עשה אולי מרציאנו. בסקוטלנד?
19: בסלטי, תבדוק לנו.
20: מעניין, אולי מרציאנו.
19: עוד מעט נבדוק, זה באמת מעניין. אמרת באמצע, מאור לוי, זה השם שרן קוז'וך רוצה, אגב מדברים שהוא ינסה אולי אפילו לעשות מהלך עד מחר, זה באמת השדרוג שהפועל באר שבע יכולה לקבל במרכז המגרש?
20: מאור לוי, זה בגלל שהם הולכים לעונה גם אירופאית, בטוח, והרבה טיסות, משחקים בחול ונסיעות, אתה צריך את הסגל שלך הרבה יותר עמוק. אני חושב שמאור לוי יכול לתת להם עוד תוסף לקישור, שחקן מאוד מאוד חכם שעשה שדרוג, אבל אני חושב שיצטרך להביא במקום קינגס קנגווה,
19: עוד שחקן?
20: שחקן מהשורה.
21: אבו פאני כזה.
20: אבו פאני זה לקק את האצבעות, אבל יצטרך להביא עוד שחקן של גם מספרים קדימה, גם שחקן שיודע, כי בסוף השלישייה של ניב יהושע, של ים פרץ, וונטורה זה שלישייה חזקה, דומיננטית נגד הכוכב האדום, אבל שתצטרך לבוא נגד הגנות צפופות בליגה, שתחזור ממסע, אתה תצטרך להביא עוד איכות, והפועל באר שבע תצטרך להביא עוד שחקן.
19: אגב, לאף שחקן והפועל באר שבע אין הופעה בליגת אלופות, לשאלתך רובן. מעניין מאוד.
20: אבל גם אני לא יודע אם לסבך יש...
21: אני גם לא יודע אם יש הרבה בליגת העל שהיום משחקים שיש להם הופעה בליגת העל.
19: בליגת העל, כן.
21: חבר'ה שהם מכבי חיפה.
20: בודדים, דולף חזיזה בליגת אלופות.
19: מעניין.
20: אצילי.
19: אצילי, בטוח.
21: מי שנשאר מהקבוצה.
19: הרופני שדיברנו עליו שיכול. שון גולדברג. יש שחקנים, אבל...
21: לפני מכבי חיפה זה הרבה שנים לאחור.
19: לא, מכבי תל אביב הייתה פעם אחרונה לפני מכבי חיפה.
20: מכבי תל אביב הייתה עם זהבי, נכון.
19: אני רוצה לשאול אותך באמת על הפועל באר שבע מבחינת השוער. אתם סומכים על זה שמרשיאנו הוא השוער?
21: פתח את העונה.
19: פתח נהדר.
20: הוא סיים אדיר ופתח אדיר. ואמר, בדיוק שלחתי לחבר הודעה שמרשיאנו, אני מכיר אותו, שכבר היה רגל וחצי מפרישה. כבר הוא ראה שהוא לא בלופ.
19: כן, הוא לא היה עושה עוד מעבר.
20: אמרתי, יכול להיות שרן קוז'וק גם מאמן שוערים? פתאום שקטתי בכדור.
21: מה, הביאו אותו להפועל באר שבע כדי שאתה יודע, יחנוך את אליאסי.
19: אליאסי כבר ביוון.
20: לא, הוא חנך אותו. הוא שלח אותו.
19: חנך ששלח.
20: הוא חנך אותו, שלח אותו להשלה. אבל אני חושב שמרציאנו, במשחקים האחרונים, הוא נותן כל כך הרבה שקט, בדקות קשות, גם אותי אישית, אני אומר לך, אחרי שאני מכיר אותו והייתי איתו בנבחרת, הוא מפתיע בבגרות שלו במשחק, ברגעים שהם צריכים אותו, ואני פחות שקט בוולף. עם וולף שראינו אותו מקבל בגביע טוטו, שזה נראה נכון, זה התחלה, זה הרכב משני, שהוא עדיין עוד לא נכנס לעניינים בפועל באר שבע.
21: הוא משרה המון ביטחון מרציאנו, על ההגנה מרציאנו.
19: אבל עוד פעם שואל אתכם, אם בליגת אלופות אתם סומכים על מרציאנו?
20: הסיפור זה בסוף לא מרציאנו ולא ויתור או רוטמן או דיברנו. זאת הקבוצה. ויתור, כבר בקיץ שעבר, כבר אמרו שמה, הוא כבר לא מספיק טוב. רוטמן מגיע מהפועל פתח תקווה שנה לפני בלאומית. גיא מזרחי לא היה אחד השחקנים הטובים, נהיה זי אחמד מאקו.
19: אפילו אליאל פרץ.
20: אליאל פרץ הגיע סבבה מקפריסין להשלים סגל בהתחלה. אני אומר לך, הוא בהתחלה לא שיחק בהפועל באר שבע.
19: אני זוכר שהפועל חיפה קיבלו שהוא יגיע אליהם ולא להפועל באר שבע. הגיע
20: זלטנוביץ' הגיע לשנה, בהתחלה הקהל אמר להם, שחררו אותו.
19: נכון,
20: איסט הגיע, אתה אומר, סבבה, הפועל חיפה. אתה מסתכל, גנח שחקן נוער, אתה מסתכל על עוד שחקן. ועוד שחקן, אתה אומר בסוף, חבר'ה, זה לא שחקן כזו, זה מאמן קודם כל, השילוב שלו ביחד עם הקבוצה, זה משהו שלא קורה הרבה.
21: אחרי כל המחמאות שלך לרן קוז'ו, אם הוא לא מצליח לעבור את סבך, זה כישלון?
20: עכשיו, תשמע,
19: בנקודת זמן הזו חד משמעית.
20: זה מילה קשה, כישלון, אחרי כל מה שהוא עושה שם.
19: בעיניי כישלון.
20: אבל אכזבה עצומה. זה משהו שלא יחזור להם.
19: זה לא יהיה כישלון כי הם יהיו בליגת האירופאית. נקודתית לא לעבור אותם, לא תהיה הזדמנות.
21: משהו שירדוף אותו מלא שנים. ירדוף
20: אותו ואת אלונה עד יום האחרון.
19: אני יכול להגיד לך.
20: אלונה, אם יש לה חלום, שהיא עשתה גם אליפויות עם ברק בחר.
21: אתה יודע מה, היא גם לא האמינה שהיא תגיע לסוף.
20: עכשיו, שומע, עכשיו עכשיו, עכשיו תגיד לאלון, הליגת אלופות, בואי תחתמי פה, את לא זוכה באליפות, היא אומרת לך כך שנתיים קדימה.
19: לא, חותמת.
20: נכון. הליגת אלופות בשבילה זה משהו שהיא כל כך רוצה את זה. היא רוצה לבוא לשבת עם פלורנטינו פרס, היא רוצה ללחוץ יד ללפורטה.
21: אני רואה הלוואי, גם לא רק לאלונה, לתושבי באר שבע, לאוהדים של הפועל באר שבע.
20: יודע מה, גם, קודם כל לבאר שבע, אבל הכדורגל שלנו. לראות את ישראל בתקופה כזאת, שלא יכולים לראות אותנו, מגיעים לברנבאו, מגיעים מהבאר שבע, אנחנו מה שאומרים.
19: אתה מגיע גם.
20: לא.
19: אתה יודע, הוא אומר, אנחנו מגיעים כי הוא יודע שהוא יש שם.
20: אני אומר לכדורגל שלנו, לבאר שבע, זה פשוט גאווה לעבור את הכוכב האדום, זה יהיה לראות אותם, מחזיקים אצבעות, ובאמת, זה יהיה רגע עצום בתקופה כזאת, לייצג את ישראל, את באר שבע, במפעל הכי יוקרתי בעולם. מה זה, לראות, אתה יודע, אני מנסה לחשוב עכשיו פתאום את בלטקסה מול אמין ימל, את ויניסיוס מול גיא מזרחי. זה חלום בשבילם, זה רגעים. ויתור פתאום עם מבפה על המהירות. אתה יודע, לאן הוא לוקח אותו?
19: האמת, חלום, ואגב, כאלף אוהדים של הפועל באר שבע, לא כולל איתי שכטר.
20: אני הולך להיות אחד האוהדים השרופים במסע הזה.
19: בטוח. אגב, דיברנו על, אתה יודע, ליגת אלופות, והכל, כמה זה ישפיע על הליגה, אם ראינו את החזרה שלהם לגביע הטוטו, כמה זה ישפיע החזרות האלה?
20: זה משפיע מאוד, אבל אני יכול להגיד לך שראינו כבר קבוצות שעושות ליגת אלופות, מכבי חיפה, בכדורגל החדש, המודרני, בסגלים העמוקים, בניהול העומסים, כל מה שקורה, זה משפיע, אני כבר אומר לך, בתור שחקן שעשה את זה, עונה, באותה עונה...
19: קשה לפגוש את אמבפה ואחר כך ללכת את
20: שדון ירידת מתח, אפשר לעשות את זה, אבל הם לא צריכים לחשוב כרגע על שום דבר, מלבד המטרה של ליגת אלופות. קבוצות בישראל זכו באליפויות, הגיעו להישגים, ליגת אלופות, הפועל באר שבע לא הגיע, ואם לא תגיע עכשיו, היא יכולה לחלום, אני לא יודע, עוד עשור, זה רגעים שלא חוזרים, ולהיות חלק מהמפעל הזה, היא לא צריכה לחשוב על כלום, רק על ליגת אלופות.
19: אני אגיד את זה עוד פעם, אמרתי את זה כמה פעמים בעבר, אבל אני אגיד שוב, שבסופו של דבר, מכבי חיפה, אתה יודע, מטבע הדברים שאנחנו גרים פה בצפון, יש לי הרבה חברים אוהדי מכבי חיפה, וכשתשאל אותם באיזה עונות מבחינתכם הכי נהניתם, 2002-2003 היא אחת המובילות, למרות שלא לקחו אליפות. בעונה של ליגת אלופות.
20: עונה גדולה, עונה אחת המרגשות של מכבי חיפה בכל הזמנים, בטוח.
19: אין ספק. אנחנו
20: מאחלים כמובן... הייתי עוד מכבי חיפה בזמנו.
19: היית עוד מכבי חיפה שכתר בתור ילד?
20: בילדות, רובן אתר, כל הבית שלי פוסטרים.
19: מה, פוסטרים של רובן?
20: רובן, ברקוביץ', מה, בטח.
19: שיחקת אבל הפועל חיפה בנוער, לא?
20: התחלתי במכבי חיפה, ואז עברתי למחלקת נוער של הפועל חיפה.
19: אתה יודע אבל איפה שכתר התמחה בילדות.
21: כדורגל?
19: לא, כדורגל אולמות, היינו משחקים מולו, אי אפשר היה לקחת לו כדור, תקשיב. הגענו פעם אחת לגמר מולם, הוא היה בטבעון, הגענו לגמר, הוא עבר, הוא הגיע עד הסוף, עבר את השוער, תבין כמה, אני אגיד מילה קשה ברדיו, כמה מניאק הוא, חיכה שההגנה תחזור, כדי לעבור אותה זה ולשים את הגול.
20: שאלה.
19: אז זה כדורגל אולמות, אי אפשר היה לקחת אותו, זה בטוח. אבל אנחנו יוצאים לפרסות, אנחנו כמובן מאחלים להפועל באר שבע, רוצים אותם בליגת האלופות, שכתר יש שם, עכשיו אנחנו גם מבינים למה אשתו אמרו לו היום
21: שהיום רואים הילדים. אנחנו מחכים שהמשחק יתחיל.
19: מחכים, יום רביעי, אגב לא מחר, יום רביעי המשחק כמובן, ברומניה.
20: יום רביעי, 10 ערוץ הספורט.
19: 10 בערוץ הספורט, אנחנו כמובן מחכים ורוצים שהפועל באר שבע תהיה בליגת האלופות, אבל עכשיו חייבים פרסומות וכבר חוזרים.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
22: בעונה שעברה יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים, שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
23: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
24: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
24: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופר סלביג.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
7: מגשי פירות.
9: צ'ק.
7: סושי פירות.
9: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
25: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
26: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
27: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
28: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
29: יהו!
30: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
31: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
32: אתם שואלים.
31: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
33: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. ביתר ירושלים חוזרת היום לכדורגל הישראלי אחרי ההדחה מאירופה, צחק נגד הפועל רמת גן, גם בסוג של משחק מבחן. נגיד שהרכב של ביתר כמעט כולו מחליפים, יונתן עוזר, רועי אלימלך, שון דרי, לוקה גדרני, נבו שדו, נדב מרקוביץ', יוספי, זיו בן שימול, אצילי, מוזי ואנסה. כמה, שאלתי אותך כמה ישפיע, אתה יודע, החזרות של באר שבע, כמה משפיעה העובדה שביתר הודחה ומאוכזבת עם החזרה שלה לישראל?
20: אני חושב שהנקודה בביתר, זאת אומרת שהם היו יותר טובים מאוסטריה וינה במשחקים, עדיפים, הם נהנשו על התחכמות יתר. ביתר, אני חושב שהיה לה מאוד קשה להגיע לאירופה, אבל היא צריכה להמשיך לייצר את העוצמות בליגה ולנסות לחלום על אליפות, ובאירופה היה לה קשה, אבל לא לעשות מזה בלגן גדול. זאת אומרת, הם אפו, זה כואב, זה קשה, זה להמשיך את החיבור עם אלמוג. הוא גם, תוך כדי תנועה, לומד להיות מאמן. הוא ירד לקווים, מנהל מקצועי ומאמן עם כל זה שהיית למעלה. זה שונה וזה לא דומה, זה נכון
19: שכר לימוד, משלמים שכר לימוד,
20: מלמדים, משלמים שכר לימוד, אתה לומד את השחקנים, הזרים מתחברים, הישראלים מתחברים, ודווקא זה נראה שיש איזה שקט. תמיד בביתר, כל הפסד, כל זה, זה בלגן שלם. רובן היה בביתר, מכיר את המועדון הזה, מאוד נפיץ, וכן, הם צריכים לייצר שקט, הם צריכים לנצח.
19: זאת אומרת, צריכים להיות מעודדים בזה שהם, בעיניי, כל המשחקים עד היום, גם הפועל תל אביב, אירופה, והכל הם היו יותר טובים.
20: ברוב שלבי המשחק הם נראים מעולה.
21: וברוב המשחקים, מי שהם שילמו ביוקר בגללו, זה בגלל השוער.
20: כן,
19: אגב, מה שמענו את רובן על השוער, אנחנו יודעים דעתו, שחושב שזו הנקודה תורפה, מה דעתך?
20: אני מסכים, ואני אמרתי זה גם בשנה שעברה. זה נכון שהוא התחבר לאוהדים, והוא התחבר למועדון, והוא באמת
19: גם נומה מחובר לאוהדים.
20: נכון, אבל אני חושב שבסוף ביתר הייתה צריכה להנחית, במיוחד שאתה שוער זר, אתה צריך להנחית שוער שייתן לך שקט ברגעים קשים. גם שנה שעברה היו משחקים מאוד מאוד חשובים שהוא לא היה מספיק שם בשביל ביתר, ובסוף אני אומר את זה,
21: גם בשער שהם ספגו, העדיפה.
20: העדיפה לא מספיק טובה, גם במשחקים לפני, הוא לא מייצר שקט להגנה, ויש לביתר בלמים יוצאים מן הכלל, וגם השילוב של ירדן כהן והמגן הימיני, אנטווי,
21: הוא מעולה. אתה יודע מה הבעיה שלי עם אלמוג, שהוא לא מבין את המשמעות של זה. יש בקבוצה, במיוחד משחק ההגנה, שאתה מרגיש מאחור, שיש לך מישהו שמדי פעם מפשל.
19: אתה אומר מערער את הביטחון?
21: זה מערער את הביטחון, ופתאום, אתה לא מבין למה השחקני הגנה פתאום לא טובים.
20: רובן, אני תמיד טוב.
21: להבדיל, שכשיש לך מישהו טוב מאחור, גם לא מרגישים את הטעויות של אלה מלפנים, וגם יש להם ביטחון לצאת קדימה. ופה, אלמוג, עם כל הגיבוי שהוא נותן, הוא טועה בעניין הזה של השואל.
20: אני חושב שבסוף, אולי, זה לא אולי, אבל זה, לי כשחקן, התפקיד הכי משמעותי שהיה, זה שוער מבחינתי. כשחקן שהיה משחק כולל המגרש, הדבר שהכי הייתי צריך ממנו ביטחון, זה מהשוער שלי. בכל המועדונים שהייתי, שהיה שוער טופ, אני הצלחתי. שהיה לי שוער שפעם מגיע, שפעם לא מגיע, אז ככה גם הקבוצה הייתה. שוער זה השחקן הכי משמעותי. שאתה בונה בניין, השלד שלך, היציבות שלך זה דרך השער, ובסוף...
21: ואם אנחנו לוקחים את כל החמש קבוצות? הוא הפחות טוב.
20: הוא הפחות טוב, ואני אגיד לך יותר מזה. Yeah. במקומות שזכיתי גם בתארים ואליפויות, אני אקח אותך אפילו להפועל תל אביב הגדולה של אלי גוטמן.
21: וניימה.
20: תיקח את כולם. Yeah. אם היית מוציא לי את ניימה, אני לא עושה דאבל עוד 100 שנה. זה ברמוד, ודסילבה, ושכטר, וזה אבי, וקנדה, וכולם היו טובים. הוא היה משמעותי, ובדיר ודגלס, כולם היו משמעותיים, הוא היה משמעותי. היו לנו משחקים בפלוף שאני נזכר, שאם הוא לא שם, אם אלי שוער ברמה כזאת, אני לא לוקח דאבל בחיים. בגלל זה הוא היה כל כך משמעותי, ובטר צריך להבין, ראיתם בשנה שעברה שיהיה לכם קשה לזכות איתו באליפות, ואלמור כהן יצטרך גם בזה לדעת, או למצוא משהו חדש כי אין יותר מדי זמן, וגם יצטרך למצוא את השילוב הנכון גם עם הצילי וגם עם שוע שחוזרים לארץ.
21: שחרר את הלחץ מהם.
20: בדיוק, תן להם את השקט, תן להם את הביטחון.
21: את שניהם, בדיוק.
20: ובאמת, בארץ זה ווליום, שאתה משחק בווינה ואתה באירופה והוצאת, אז...
21: אני נתתי דוגמה על זה איתי, על הנושא של הצילי ושוע, שאתה לא יכול לגרום לשחקנים מהסוג הזה שמגיע דקה 70, תמרים שחקן להתחמם, כאילו הם צריכים להסתכל, אולי הם מוחלפים. תגיד מה, אתה רציני? אלה השחקנים שצריכים להתרכז, איך הם מכירים לך את המשחק?
20: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
21: אתה לא יכול לגרום להם
20: יש לך שחקני
21: להסתכל, אתה, כאילו, אתה רגע, יכול... אני, לא אני. עצם זה שהם חושבים כך, זה חוסר ביטחון, שאתה מעביר אליהם, שאתה לא סומך עליהם גם.
20: אתה יכול מדי פעם להוציא אחד מהם,
21: נכון.
20: אבל תמיד חשוב שאחד מהם, בגלל שהם קילרים במשחק,
21: וזה ברק יצחקי היה טוב בעונה שעברה.
20: ברק יצחקי הצליח לנהל את זה, כן. נכון, וגם לו לא היה פשוט, אבל בסוף הכוכבים שלך, אתה צריך אותם איתך.
19: אגב, היום ירדן לא מתלבש, הוא קבל מנוחה, זה מובן כמובן, משחק דירוג.
20: כן, זה משחק דירוג, הוא נותן לשחקנים דקות, הם מתכוננים, אין להם גם משחק עכשיו
19: בדיוק, כי המשחק נדחה פה על תל אביב. אגב, מילה שלכם על יוספי, הוא אמור להיות הבא...
21: בדיוק, מכל השחקנים שהגיעו, שון וייסמן ושדו, שהוא גם שחקן לא רע, יוספי לדעתי יעשה את הקפיצה...
20: יוג'ין אנסה. כן, יוספי, אני יכול להגיד לך, הייתי איתו, זה שחקן שאם הוא בזון שלו ודברים מתחברים
21: לו... ביתר מתאימה לו, איתי.
20: בהפועל באר שבע.
21: ביתר מתאימה לו.

0: השנה, בטח אם מכבי חיפה תתחבר, כמו שרובן אומר שאם ההגנה תהיה טובה ויכולה להתחבר, נראה לי תהיה לנו ליגה מאוד מאוד שוויונית, אפילו הרבה יותר משנה שעברה.
1: ככה זה נראה, אבל אתה יודע, בסוף זה המשחקים הראשונים, יש למכבי חיפה, יש מחזור שני, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב פותחת עם הפועל רמת גן,
2: גם
1: הפועל
2: רמת
1: גן,
2: מכבי חיפה, לא מוכנה יחסית,
1: עם הפועל ירושלים, סליחה.
2: מכבי תל אביב גם לא מוכנה.
1: מכבי תל אביב לא מוכנה.
2: אני אמרתי, יש הגרלה טובה למכבי חיפה.
1: מכבי חיפה תצטרך לאסוף את הנקודות בתחילת שנה, אבל כמו שאמרנו, זה נראה
2: להשתפר תוך כדי ב...
1: שאין אליפות עכשיו, אין אליפות עכשיו שאתה אומר לעצמך, זאתי המעומדת, היא בנקר.
0: הוודאית, בדיוק.
1: אין לך וודאית, היינו בשנים אומרים שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, יש לך אולי יתרון קטן.
2: אני אומר, הפועל תל אביב והפועל באר שבע יש להם כרגע יתרון קטן.
1: אולי...
0: למי רצית להגיד יתרון קטן שלך?
1: לא, אני חושב שלפועל באר שבע, בגלל המאמן, יש יתרון.
0: אבל והמשחקים באירופה לא קצת מקטין את היתרון?
1: הוא מצמצם את ההפרשים, אבל אני מאמין שהוא יכול למצוא את האיזונים בקבוצה. רגע, בואו, אתם רוצים להגיד שלום?
0: זהו, נגמר, בואו. בואו, שכטר ג'וניורס.
1: בואו.
0: איפה אתם?
1: רוצים להיפרד.
0: תציג, תציג. רגע, תתקרב עוד קצת למצלמה. מאחורי אבא.
1: בואו, כנסו.
0: כנסו. רגע, אז נגיד את הקרדיטים על הרקע שלכם. נגיד שעורך ומפיק רן אמר על הדיג...
3: נגיד לך לבאר שבע ולליגת האלופות.
0: איזה חמודים, דברים כאלה. תגיד את השמות, שכטר.
1: זה עומר שמואל. קשר בצד שמאל, רגל ימין. זה עמית נחמן, שמאלי כמו רובן, באמצע פליימקר.
0: יפה מאוד, אז יש פחת שכטר, אנחנו מודים לכם, גם כמובן לרובן עטר, עורך ואפיק רן אמר על הדיגיטל מאור וסטקר, טכנאי שידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים רונית עזרן. אנחנו מסיימים, נהיה פה גם מחר.
4: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: אלה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
5: פה, לא?
4: איפה פה?
5: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
9: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון הדקירה בבית שמש. ילד בן 7 נרצח. מצבו של בן דודו, ילד בן 4 שנדקר גם הוא, השתפר, והוא מטופל בשעה זו כשמצבו בינוני בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בניגוד למה שדווח תחילה, השכן שנעצר בחשד לביצוע המעשה לא מוגדר במערכות הרשמיות כמעורער בנפשו. מפקד תחנת משטרת בית שמש, סגן ניצב אלדד פרץ, הגיע לזירת הרצח והצהיר, כל כיווני החקירה נבדקים.
10: ניידות מגיעות לכאן, ומהרגע שהם הגיעו, אנחנו מבינים שיש להם פגיעות חודרות. מיד הוקפצו לכאן כל הכוחות, כולל בילוש, סיירים ויחידות יסמגיות. תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו, עד כדי מעצר, עוצרים אותו. אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים.
9: שעה לסיום הפריימריז בליכוד, עד כה הצביעו בקלפיות ברחבי הארץ כ-61 אלף איש, שהם כ-43% מכלל מתפקדי הליכוד. בשעה האחרונה גם ראש הממשלה בנימין נתניהו מימש את זכות הצבעתו. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי בווידאו שפורסם באתר כיכר שבת, טענו שני מתפקדים חרדים כי גורמים פוליטיים שילמו להם מאות שקלים על מנת שיצביעו בפריימריז לרשימת מועמדים שנקבעה מראש. חיל האוויר תקף הערב בדרום לבנון, כך לפי דיווחים במדינה. בתוך כך נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף את ישראל ואומר, היא לא מנהלת מלחמה בצורה חכמה, היא מתמקדת בטקטיקה ומזניחה את האסטרטגיה. אאון אמר כי לבנון מחויבת ליישום הסכם המסגרת עם ישראל וניצבת בפני בחירה בין מלחמה לבין דיפלומטיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, שחר קליימן. אישה בת 45 נפצעה באורח בינוני בהתהפכות רכב באום אל פחם. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים העמק כשהיא סובלת מחבלות בגופה. עכשיו תחסית מזג האוויר.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו

0: 98.
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. אני אלך ואז אשוב, את תפקי כי זה עצוב, אז תבואי עד אליי, תסתכלי עליי במבט שלך.

תמימות, אבל חבל שאין תמימות, למה הכל איתך דפוק, כל שתיקה שלך אלימות. שמי נהיה פה חם, אני לא נרדם, רק חולם וקם, מה זה נראה לך סתם?

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרע, ששוב אני נקרר. לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

Dek יו בויז דונט קריי, יום שני בשבוע מעניינים. היום בוחרים את רשימת הליכוד. זה הוקדש להם. בשביל כל השאר, השיר הזה.

שיר רגוע. מה העניינים? אז כן, יום שני בשבוע, אנחנו ממש לא בלחץ, מה פתאום? יש כולה בחירות עוד מעט. לא, ועכשיו ברצינות, לא, אני סתם מקנית אתכם, אבל רציתי לפתוח האמת עם The Cure, וטוב, אם כבר The Cure והסניץ, רבה, כאילו מה זה, ואז נזכרתי, לא מזמן שידרתי את שיר חדש, אמנם הגיע אלינו כחדש, אבל זה בימי 1986, זה מההופעה האחרונה, ever, של להקת קווין, בהופעה החיה. וזה היה בבודפסט, לא בוקרסט, בודפסט. זה קרוב, אבל זה לא זה. זוכרים שהשמעתי לכם את זה? אגב, זה יוצא מתוך אלבום חדש שיוצא ממש את אותו, של קווין, בהופעה החיה בבודפסט ב-1986, ההופעה האחרונה של פרדי. שומעים כבר, אגב, לכל מחובבי פרדי מרקורי, שומעים שהקול שלו כבר... זה לא... הוא עדיין חזק, אבל זה לא זה. נשמע קצת עייף. קצת טיפה לממש, למי שבאמת מכיר את הניואנסים הקטנים. רדיו גגה של קווין, לייב בבודפסט. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, מעכשיו ועד השעה 2. מקווה שתהנו.

0: אני אומר לכם, ההופעה הזאת רק הוכיחה. היום בדיעבד שאתה שומע, מכיר את כל הסיפור שפרדי בעצם כבר היה ב... כבר ידע שיש לו את המחלה שבסופו של דבר גם הרגע אותו. ובסופו של דבר הוא עדיין מצליח לבצע את השירים כמו שהם, ועדיין נשאר נאמן לעצמו. וואי, אני מנסה לא להישמע כמו ספר. עדיין נשאר נאמן לעצמו, ועדיין רואים כמה שהכל, והוא עדיין שם, איפשהו, שם. מרגש, אפילו היום. טוב, מה עכשיו ברשותכם? משהו אחר לחלוטין.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: שמח לבשר לכם שהיום ב-17 באוגוסט, והיום ב-17 באוגוסט בשנת 1958 יצא לאוויר העולם מישהי שהייתי דלוק עליה כל כך הרבה זמן, שאגב השם המקורי שלו זה בלינדה ג'ו קרלייל, כאילו בלינדה ג'ו, זה כל כך שם יפה, אפילו השם שלה יפה, בלינדה קרלייל. כמה זמן שאני הייתי דלוק עליה זה לא יאמן, כאילו אני הייתי, אמרתי לכם כבר, אני הייתי דלוק עליה על סמנטה פוקס. טוב, זה היה תקופתי, כבר קיילי מינוג, אבל את מדונה הערכתי, אבל בלינדה קרלייל לא, זה היה סוג של שלי, העיניים האלה, העיניים, פשוט הרגו אותי העיניים. בלינדה קרלייל, שאגב הייתה גם אחת הרקדניות שהקימו את להקת הגו-גוס, שגם זכו בהמון המון פרסים, ואז ב-1985 כשהיא כבר פנתה לקריירת סולו, כבר אנשים הכירו אותם, ואז היא הוציאה את Heaven is a Place on Earth, שהפך להיות אחד הלהיטים המזוהים עם שנות ה-80, וגם שיר השנה בלא מעט מקומות באותה שנה כשהוא יצא. הנה השיר שאני עד היום מזכיר לי אותה, בעיקר בגלל הקליפ, ללונה. בלינדה קרלייל, מזל טוב.

זה השיר שבעצם הפך אותה למגה סטארית בעולם. Heaven is a place on earth. דלינדה קרלייל. זוהי גרסת קקטוס, מפינת קקטוס אחד ביום.

0: זוכר שהייתה איזה תקופה שהייתה באמת איזה שמועה שאולי יביאו אותה לאיזה פסטיבל השנות ה-80. מה אני אגיד לכם? גם 40 שנה אחרי עדיין התרגשתי. בסוף זה לא קרה, היא לא רצתה לבוא. אני מדבר איתכם על 2018, 2019, הרבה לפני הקורונה, הרבה לפני המלחמה, ובסופו של דבר זה לא קרה וחבל. טוב, לעד תהי זיכרון מתוק בלינדה, קר עליי, תודה. ויאללה, שתחגוג עוד עם מהולדת, ותבוא לבקר אותנו כאן באילת, יש אחלה שמש. עכשיו אנחנו רוצים לסקת פרסומות, שמיד אחרי נחזור עם משהו חדש בהשמעת בכורה, מה דעתכם? רגע, איך קוראים לזה? אני רוצה להגיד את השם ולא לטעות הפעם. Seems like... Taste like summer. סינגל חדש לג'יימס בלנט, הרבה זמן לא שמענו ממנו.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אורייט, חזרתם אלינו, ועכשיו, את ג'יימס בלנט אנחנו הכרנו ואנחנו אהבנו עם הטוב, הקלאסיקות שלו. אני מזכיר לכם, you're beautiful. סליחה, זה שאני שר, אני יודע שאני לא זמר עד כדי כך, לא כמו רבינו בכל אופן, אבל עדיין, אחלה שיר. זה באמת, אחד השירים באמת שאני הכי אהבתי, של ג'יימס בלנט. היה גם בנוסף ל-You're Beautiful, היה גם את Goodbye My Lover, שזה בכלל היה מטורף של... סברת מטורף. זה עד היום. אני חושב שאחד המושמעים אצלנו. אבל עכשיו הוא מוציא סינגל חדש, הבחור בין ה-52 מאנגליה. כן, זהו, זכרתי משהו. הוא מאנגליה, הוא מוציא סינגל חדש, מתוך אלבום חדש, וטוב, איפה הג'ינגל שלי?
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת,
0: אני חייב לשתף אתכם, כשקיבלתי את הסינגל הזה, לא קיבלתי, קיבלתי ג'יימס בלנט עם אימוג'י. מה זאת אומרת אימוג'י? על התמונה עצמה של התקליט, של הסינגל ההורדה, יש פשוט אימוג'ים של לשון, של אגודל ושל שמש. ואז רשום מתחת לזה, ג'יימס בלנט, Taste Like Summer. אוקיי. אז הנה החדש של... רגע, רגע, לא, לא, זה משהו אחר. הנה החדש של ג'יימס בלנט, שמשום מה קפץ לי. מה, הוא מתרגש כאילו? כן, כנראה. הנה החדש של ג'יימס בלנט. Taste Like Summer, השמעת בכורה אצלם לסינגל הזה. אגב, כמיטב המסורת, הכל בלייב. גדול.

0: James Blunt, Taste Like Summer.
1: And that's dangerous.
0: כן, האמת הוא חזר לעצמו, אני אוהב את זה. אני לא הצלחתי להבין איך הוא בדיוק חזר או לא חזר, הוא היה סוג של כוכב, האמת די גדול באנגליה ובאזור. הוא הוציא כמה שירים, הוציא כמה אלבומים שלא כל כך הצליחו, ואז באיזשהו שלב הוא גם היה ב... אני זוכר שראיתי את זה ביוטיוב ככה בטעות, היה באיזה אקס פקטור באוסטרליה, הגיע לשם על תקן מתמודד. אני לא יודע אם זה היה מנטורים או אולי... מתמודד ממקום אחר, או אולי has-beens, כאלה שכבר היו ב-One Hit Wonders, במשבצת של One Hit Wonder, למרות שבגדול הוא לא היה One Hit Wonder, ג'יימס בלאנט, אבל הנה, עכשיו הוא ממשיך עדיין להוציא שירים. 2026, סינגל חדש. עכשיו ברשותכם...
2: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כשאני חייב להודות, אני חייב להודות. במקרה של סיינה ספארו, האמת, לא ציפיתי הרבה. והיא פשוט מפתיעה אותי, הסינגל הזה, פשוט... כיפי. Great expectations. Sienna Sparrow.

פשוט בא לי לחבק אותה, זה הקטע. סיינה ספירו מתוך האלבום החדש, Great Expectation, השיר הזה פשוט עושה לי את זה בטירוף. עכשיו, אני חייב לומר, כשקיבלתי את האלבום לא שמעתי אותו, לא היה לי זמן. ועכשיו אני פשוט מתענג עליו, באמת, כשאני לא שומע מוזיקת מבחינת עבודה ואני שומע בבית, אני שומע את האלבום הזה. סיינה ספירו, Great Expectation. אגב, זה כרגע במקום השלישי, השיר השלישי המשוזם ביותר המחופם. כרגע, במיטת של שזם, המחופש ביותר בישראל, זאת אומרת, מחפשים אותו הכי הרבה. במקום השני, אגב, רואי אדם עם אבי התחול, ובמקום הראשון עדיין, ללא עוררים, כבר עוד מעט חודשיים. עכשיו, מתחילת הקיץ זה היה במקום הראשון. אולי שבוע אחד היה שם רק את יוג'ל עם, כאילו, עם החדש שלו, אבל כן, אני די בטוח שזה כבר חודשיים במקום הראשון. אנקרה אקוז, עם בני אל.

0: אני קרא ליקוב זימבניאל, איזה שיר יפה, האמת, באמת יפה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: בוא נלך על איזה קלאסיקה ככה שהרבה זמן לא השמענו לכם בתוכנית הזאת בכל אופן, ואני לא אחכיר עד על היום הלילת שלו בשביל להשמיע את זה, פשוט מהבוקר אני מזמזם לי את זה, האמת בגרסת הדנס, לא בגרסה המקורית, אבל אז אמרתי, נעשה לכם את הגרסה המקורית יותר טובה. בהופעה עוד. Unplugged. נראה לי תזהו את זה על השנייה הראשונה. All thinking about it.

0: heaven.
1: מתוך ה-MTV Unplugged של בריאן אדמס.
0: heaven.
1: השיר במקור בכלל מהאלבום Reckless של בריאן אדמס, זה אחד האלבומים שאני הכי אהבתי שלו, אם לא האלבום שאני הכי אוהב שלו. טוב, זה היה משנות ה-80, ועכשיו אם כבר אנחנו מתעסקים בשנות ה-80, במקרה הספציפי הזה, שנייה לפני שאנחנו רצינו להסקת פרסומות, אני חייב לומר שאתם לא תאמינו. יש לנו סינגל חדש. חדש דנדש, מהניילונים, הגיע לפני כמה דקות אפילו, של שרון חזיז, כן כן, ושל אורי בנאי. רגע, עוד פעם. אורי בנאי, שרון חזיז, מה ההיסטוריה שלהם חוץ מהתוכנית טלוויזיה לצעירים שהיו בבית הספר, שגם אביב גפן הופיע בה. בקיצור, שרון חזיז, אורי בנאי, סינגל חדש, טוב, אני אספר לכם עליו אחרי הפרסומות, כן?
2: הקצב של אילת.
3: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: יהיה, חזרתם אלינו, ועכשיו... כמובטח, האיש שבעצם הייתה מושא אהבתם של כל כך הרבה גברים צעירים, האמת, ולא רק בשנות סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אלא בעיקר, גם אחר כך, שרון חזיז ואורי בנאי, הבן של, ובעיקר, בעיקר, האיש וההזמנה לחתונה. עכשיו, אם אתם זוכרים, גם שרון חזיז וגם אורי בנאי השתתפו בפאור קאפל השנה, שדבר טוב יצא מכל התוכנית הזאת, שגם רון ביטון היה שם. עכשיו, רון בי, אני מזכיר לכם, הוא אחד מכותבי השירים המוכשרים שיש לנו, אחד מיני, ואני חייב לומר, הוא זה שגם כתב איתם את המילים ואת הלחן, שזה אומר שיתוף פעולה ממש גרנדיוזי בפאור קאפל, שגם הגיע אלינו, והאמת, שיר לא רע בכלל, מפתיע מאוד עד כמה שהשיר הזה, א', לא רע, ב', נשמע כאילו הם לרגע אחד לא עזבו את אולם המוזיקה, והאמת, רון ביטון, סחטן עליו, יודע מה הוא עושה.
4: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.
1: קבלו סינגל חדש שיצא הבוקר, רק אני ועד, כך זה נקרא. שרון חזיז ואורי בנאי עושים קאמבק עם רון ביטון, שכתב והלחין ביחד איתם, כמו שאמרנו. תקשיבו, מאז עניין של זמן לא התרגשתי ככה. הייתי חייב להכניס את זה איפשהו. יאללה, השמעת בכורה אצלנו.

וואלה? נכון? שרון חזיז אורי בנה החדש, רק אני ואת, וטוב, זה נראה לי שזה יתפוס בסוף. סחטן, גם על רון ביטון, על שיתוף פעולה, ממש סחטן. טוב, הנה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם מילה, בוא נרווה לה.

עד שאת לא חוזרת, אילי בוטר החדש, שרק דיברנו איתו אתמול על השיר הזה, והוא כבר עכשיו מתחיל לתפוס גלים ברדיו, ולהיות אחד השירים המושמעים, אני מקווה שזה יישאר שם. אנחנו, מסתבר שהיה לנו זמן לעוד שיר. אז הנה, אנחנו נסיים עם הקצב הזה, של שחר תבוך, את נשוי יתרי, עם ספק. אנחנו נפגש אחרי החדשות והפרסומות עם עוד, הקצב של אילת. אל תיקחו לשום מקום.

0: So Good, The Pesh Mode, המצוינים. קלאסיקה מארץ הקלאסיקות. טוב, האמת היא ש... רק אם אתה באמת שומע את כל האלבום אולטרה, אולטרה, אתה לא יודע, אז אתה באמת מעריך את הבילטאפ של האלבום הזה והשיר הזה. יש גם את הום באלבום הזה, אני מזכיר לכם. טוב, שעה שנייה, הקצב של אילת מעניינים. אני רוצה להשמיע לכם משהו חדש שהגיע לשולחני היום, ותקשיבו, זה מפתיע, כמה שזה כיפי. לשיר שאני זוכר ששמעתי אותו רק פעם אחת, ואמרתי, טוב, חמוד, היסטרי, כאילו דודו טסה וכאלה, אבל הרמיקס פשוט באמת תופס אותך ממקום אחר. מה גם שמי שעשה את הרמיקס זה מישהו שאנחנו, מישהי שאנחנו מכירים ואוהבים מאוד. ככה. הקטע הכי מפתיע הוא, אני אגיד לכם מה, זה בסוף. נטלי וואמבה, למי שיוצא באילת ולמי שהולך למועדונים עדיין פה באילת, שוב, מהגילאים שמעבר ל-30, ומכיר את נטלי, יודע שנטלי וואמבה וההיסטוריה עם אילת, זה היסטוריה באמת מיוחדת למישהי שאפילו עבדה פה כאשת צוות בידור, ובסופו של דבר גם מנהלת צוות בידור, והיה ברויה בצ'פני יותר מ-30 שנה, אבל הסיטואציה היא כזאת, היא כרגע אחת הדי-ג'איות המסקרנות ביותר בעולם המוזיקה, כי היא גם שרה תוך כדי, וגם כותבת את הדברים, היא כותבת, היא עושה קטעים משלה, ומוסיפה אותם, והיא צבעונית, והיא כיפית, והיא מחייכת לכל עבר, ומסתבר שהיא גם עושה רמיקסים. אחד מהרמיקסים שהיא עשתה, היה עכשיו עם שיתוף פעולה ביחד שלה, נטלי וואמבה ואטווס. הם לקחו שיר, הם ביחד לקחו שיר של דודו טסה שנקרא זמרת מבירות, ועשו לזה רמיקס חדש, והנה הוא פה לפניכם.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה.
0: תקשיבו.
1: רק באילת, 102 FM.
0: מפתיע כמה שהדבר הזה זה תוצרת הארץ ולא חול. וטוב, זה באמת מסקרן. הסוף שהכי גדול בכל הסיפור הזה, מי שלח את השיר? רוני חוס. השם רוני חוס לא אומר לכם כלום, אז כנראה שאתם לא מספיק זמן באילת. רוני חוס הוא האיש והאגדה שבסופו של דבר יש לו, טוב, הוא מנהל אומנותי של פסטיבל התמר, פסטיבל הגיטרה באילת, ואפילו אם אני זוכר נכון, גם היה בפסטיבל הג'אז כמה שנים, אם אני זוכר נכון. יכול להיות אתם יודעים בגיל שלי, יכול להיות שאולי אני לא זוכר. בכל מקרה, האיש והאגדה הוא זה ששלח את השיר הזה. קבלו את נטלי וואמבה רמיקס ביחד עם אטווס לזמרת מבירות של דודו טסה, השמעת בכורה אצלנו. תהנו לכם.

וואי, תקשיבו, הרבה זמן לא התלהבתי מרמיקס ישראלי. אני מזכיר לכם, זה רמיקס ישראלי, זה נשמע כאילו מישהו עשה את זה בחול. סחטן, תקשיבו, באמת סחטן. כל הכבוד. טוב, נמשיך הלאה? עדיין רמיקסים, אבל הפעם זה שיר של בר צברי. שמח לשמוע שילדה מטורפת תופס רק עכשיו, אבל הרמיקסים, מה איתם? עשו אותו לטעמי פרטיה מדי, אבל מצד שני זה שיר טוב. ובגלל זה אני משמיע את זה. זה The Edge of Desire של לירז אסתי הגדול.

איזה רמיקס אדיר. אוקיי, עכשיו ברשותכם, אם אנחנו כבר פה, לא הרבה, לא השמעתי לכם את השיר הזה בגרסה הזאת, אני חושב לפחות איזה שבוע, שלא לומר יותר. השיר הזה בסופו של דבר לא פרץ כמו שחשבתי, הייתי בטוח שזה יהיה להיט מטורף, ולא. דייוויד גטה ביחד עם בבי רקסה, זה לא שיתוף הפעולה הראשון שלהם, זה שיתוף הפעולה הרביעי שלהם, ודווקא השיר הזה, Sad Girl, שראיתי איפשהו בין 20 הגדולים, בשירים הכי מושמעים באירופה, אבל הוא לא באמת היה בטופ 10 באף מדינה באירופה. וזה עדיין דייוויד גטה, למען השם. ובבי רקסה. Sad Girls, כך נקרא השיר.

0: יפ, טוב, אנחנו נצא להשגת פרסומות אחרי השיר הזה של דייוויד גטה וביבי רקסה. זה מוזר להגיד ביבי ולא להתייחס למה שקורה היום כרגע איפשהו, כן. ואחרי זה נחזור עם אחד השירים המושמעים ביותר בישראל. אגב, איפה הוא סיים אתמול? הוא סיים במקום השלישי. איזה שיר, על מה מדובר, מה מומי, אחרי הפרסומות.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: שלומי שבת.
1: תגיד שומבה מתוקה.
0: איזה שיר יפה. והשיר הזה סיים אתמול במקום השלישי, ודור אחד השירים המושמעים ביותר בישראל. זה שיר שסיים במקום החמישי, בתור השיר החמישי המושמע ביותר בישראל במצעד השבועי. אולי היום הוא יסיים במקום הראשון? בוא נראה. עוד אחד מהשירים היפים והשקטים היפים, באמת, זה אגם בוחבוט מה-EPA, מהאלבום החדש שלה. שיר שדווקא נכתב על יום חמישי, אבל הוא מתאים גם ליום שני.

0: הלכת לי.
1: באמת שיר נדיר, וגם ברוך בוד מוכיחה שחוץ מזה שיש לה שירים נדירים, היא גם זמרת ממש ממש ממש טובה. חמישי, אגם ברוך בוד. אגב, אתם יודעים מה השיר המושמע ביותר בישראל כרגע, נכון להרגע, לשנייה?
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה.
1: זה.
2: טוני ואת מטפסים על התקרה, לפשיר.

0: שיר שלא שמעתי לכם יומיים, Starlight.
1: And the Dallas Nighttime Sky.
0: נומרו אונו, השיר הזה שיצא ב-1989 היה בעצם הסינגל הראשון של מי שהפך אחר כך להיות חלק מבלק בוקס, וחלק הצד השני זה הרכב בשם דטורה, שהוא היה פחות מוכר. בלק בוקס הם אלה שהביאו את Ride on Time, זה בעצם היה הסינגל הראשון של מי שבעצם הפך להיות אחר כך את בלק בוקס ללהיט מטורף. וזה היה ב-1989. ב-90s יצא שיר שהפך להיות השיר הכי מזוהה עם הזמרת הזאת, ועכשיו בגרסת 2026 של פרנסיס מרסייר, אנחנו מזכירים לכם שזה רמיקס קיצי לחלוטין לקלאסיקה של רובין אס, Show Me Love.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: ממשיכים הרמיקסים לשיר הזה. השיר השלישי המושמע יותר כרגע עדיין ברדיו באירופה, דורך במקום כבר שלושה שבועות. טדי סווימס, מיסטר נו את אול. זו גרסת ריג'יס מלו.

של רג'יס מלו, הרמיק של רג'יס מלו לסינגל של טדי סווימס, מיסטר נו את אול. מקום השלישי, השיר השלישי המושמע ביותר כרגע בכל אירופה, סחטן עליו. אגב, טמפר סיטי עדיין נמצאים שם בטופ 10, במצד אחד כן, במצד אחר אגב המקום ה-14, אבל בסופו של דבר עדיין טופ 20 לחבר'ה מישראל, לחבר'ה החולונים, אתם יודעים, טמפר סיטי, עם סלף אוויר, שזה בכלל סוג של היסטריה, זה היסטוריה להרכב ישראלי. אבל אתם יודעים, בישראל כל מי שתומך בנו יודע ומקבל על הראש, ובמקרה הזה אנחנו אוהבים את בוי ג'ורג' הזה שהוא כתב שיר על השבעה באוקטובר, זה לא כך הצליח, אבל השיר הזה עדיין מופיע ועדיין נמכר. אם אתם רוצים לקנות אותו, זאת אומרת אם אתם כרגע בחור רוצים לקנות את השיר הזה, אתם יכולים לקנות את זה, אני חושב שזה עולה דולר וחצי, משהו כזה, וזה בעצם תמיכה על מישהו שכל מה שהוא רוצה זה להגן על החברים שלו, סחטן עליו. במקרה הזה בוי ג'ורג'. איתו אנחנו גם נסיים עם השיר הזה שדיברנו עליו, We Will Dance Again. מיד אחרינו אני מזכיר לכם מוזיקה ברצף עד השעה 4, ב-4 יש מגה מיקס, אני אבקש אתכם מחר החל מהשעה 12, מחר יש לי משמרת, חתיכת משמרת, מ-12 בצהריים עד השעה 4. אז נפגש מחר בינתיים, נשאיר אתכם עם בוי ג'ורג' ו-We Will Dance Again. וגם בסוף הוא גם מנסה לדבר עברית ומצליח. כן. אז יאללה, אנחנו נפגש בעזרת השם מחר, אתם על אילת, 102 FM.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בוקר טוב, עצם העניין, יום שני, דלת באלול, תשפ"ו, 17 באוגוסט 2026. מפיקת המשדר, אורית שירן ביטון. כן. היא המפיקה שלנו להיום. את מנהל אולפן תכנן שידוח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור באולפן אודי שכטר. התגברנו על תקלה טכנית גדולה הבוקר הזה, ודרכנו לפריימריז בליכוד עוד מעט, השר אלי כהן יהיה איתנו, גם יהודה מורדי, איש אלת הפועל בפריימריז, ננסה להבין איתו מה קורה באלת, בסניף הליכוד של אלת. דוקטור משה כהן יהיה איתנו על הפקולטה לרפואה שעומדת לפתוח את שנת הלימודים, ננסה לברר מה קורה כאן, פקולטה לבריאות של אוניברסיטת דברצן מהונגריה. נשמע לבתי הספר שמפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך, או מנהלי בתי ספר שמפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך, וגם על המכות הגדולות בסוף השבוע במלון המלך שלמה, פגד איתו שחר, מפקד משטרת תיירות, יהיה איתנו. מה קרה שם באמת עם התמונות הלא מחמיאות שיוצאות מאלת בסוף השבוע? זה מזל שיש גם תמונות מימית 2000 של מכות אנשים שגונבות קצת מהפוקוס. כלומר, ישראל מלאה במכות וכיסאות.
3: זה גם כיסאות, תקשיב, זה לא, זה כאילו היה חמוד מאוד, אבל לא, זה כאילו, זה היה תקן לעומת מורטל קומבט.
2: טוב, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. מיד, אלי כהן.

0: תחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עוד דקה, יהיה איתנו שר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, מתמודד בפריימריז ארצי על פי הדיווחים. הוא אמור להגיע בצמרת הרשימה, צולח את כל הדילים של החופשיים ושל הלא חופשיים. עוד מעט יהיה איתנו, אנחנו מסדרים רגע משהו בקו הטלפון ופונים לשר האנרגיה והתשתיות. מיד זה יקרה, אלי כהן יהיה איתנו. תחרות קשה בפריימריז, בטח לשרים המכהנים ולחברי הכנסת המכהנים, שיש כמה שימצאו את עצמם בחוץ, לא השר אלי כהן ככל הנראה. שלום לשר האנרגיה והתשתיות אלי כהן.
2: שלום אודי.
1: בוקר טוב אדוני.
2: בוקר
1: טוב. טוב, תשמע, לפי כל השיחות, כל המתגמים, כל מה שאנחנו עוברים בשבועות האחרונים עם הפריימריז של הליכוד, או מה שנשאר מהם, אתה מעמדך יציב, אתה בצמרת. זה משהו שמרגיע אותך או שאתה ממשיך לעבוד קשה עד הדקה האחרונה?
2: אני ממשיך לעבוד, יש לנו בחירות ב-11 שעות הקרובות. עבדנו קשה ב-4 שנים האחרונות, הבאנו הישגים חשובים מאוד לאזרחי ישראל. דאגנו שמשק האנרגיה יתפקד ללא דופי בתקופת המלחמה. דאגנו לקדם רפורמה בחשמל. אני שמח גם על דברים שקידמנו לעיר אלעד, גם במסגרת החלטות הממשלה, גם בקידום אנרגיה ירוקה, גם בהקמת מתקן ההתפלה הרביעי שהוא גדול יותר משלושת קודמיו גם יחד, ואני בהחלט מאמין שאנחנו נזכה לראות את התוצאות.
1: תשמע, אני חושב על זה, אתה יודע, אני זוכר ש... אני מכיר אותך ממפלגת כולנו. אז התחלת את דרכך בפוליטיקה הארצית. אתה היחידי שנשאר משם בתוך רשימת הליכוד. מה הסוד?
2: מה הסוד? הסוד הוא לעבוד קשה, לא בארץ ישראל, ללכת אידיאולוגית. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שנפל בחלקי הזכות להיות שר וחבר כנסת בממשלה היקרה שלנו.
1: יש לך אבל זה טיפים שאתה יכול להדיד לכאלה שמצטרפים לליכוד במפלגות אחרות, איך מתברגים והופכים להיות אחד משלהם?
2: קודם כל, הדבר החשוב יותר זה לעשות, לעשות ועוד לעשות, זה הדבר הכי מרכזי. אזרחי ישראל מצפים מאיתנו שנעשה עשייה, וזה מה שאני עושה כל בוקר.
1: אתה יודע, רבים על... יהיו הרבה חברים מהרשימה הנוכחית שהציגה הליכוד בכנסת, שלא יהיו בכנסת הבאה. איך אתה רואה את זה? את סיפור פרשת השריונים, 10 שריונים, הרבה מאוד אנשים בחוץ, בין מחוזות, לא מחוזות, אתה יודע, זה באמת לא נעים.
2: הפעם זה בהחלט בחירות שהן יותר קשות ממה שאני זוכר, שלמעלה מ-50% לא התברגו לרשימה, לכן כאן אנחנו... בהחלט מחייבים שתהיה לנו נבחרת טובה ונבחרת איכותית. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, וההצבעה לשריונים אושרה ברוב של שני שליש על ידי חברי מרכז, אבל 75% מהחברים יבחרו בפריימריז. זאת אומרת, מתפקדים אצלנו הם אלו שקובעים 75% מהרשימה, שזה בהחלט הבשורה החשובה, וזה בהחלט הבשורה המשמעותית, בשונה ממפלגות אחרות, שבהם ראש המפלגה קובע את כולם.
1: זה נכון. זה עדיין יש בעצם שתי מפלגות, אני חושב, שעושות הצבעות, נכון? זה הדמוקרטים והליכוד.
2: הדמוקרטים והליכוד, כן. תכלס זה אנחנו, והליכוד זה יהיה המפלגה הגדולה ביותר.
1: מן הסתם. תגיד, איך אתה רואה את הבחירות שלפנינו? עזוב רגע את הפריימריז, כן. איך אתה רואה אותם? זה באמת... לא יודע, נו, תגיד לי אתה.
2: הבחירות האלה הן בהחלט בחירות מאוד גורליות והיסטוריות על הזהות היהודית של המדינה, על השלמת הרפורמה המשפטית, להבטיח שלא תקום מדינה פלסטינית. אודי, שים לב לתרגיל שהם מנסים לעשות בשמאל. מעבירים את סיגלוביץ' הרשימה של מנסור עבאס, שהרשימה של מנסור עבאס זה התנועה האסלאמית. עכשיו, תסביר לי אם אתה... לי אין תשובה.
1: אני כבר לא יודע מה להגיד לך, כי אנחנו... אני זוכר איך ניסו להכשיר את מנסור עבאס, מי שבלחל... אתה יודע, אני שמעתי לא מעט, גם את סמוטריץ', גם את בנט, אומרים, מי שניסה להכשיר את מנסור עבאס, הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, יש הקלטות של אינון מגל מכשיר את מנסור עבאס, של שמעון ריקלין מכשיר את מנסור עבאס, אני כבר לא יודע מי נגד מי.
2: אני אומר לך שהליכוד והימין לא ישב, לא יושב ולא יישב. אם הגורמים ברשימה האסלאמית...
1: אתה חושב שהליכוד, אם אתם תהיו 58, אם החרדים, אם הגוש הממשלת המלא מלא. נניח, ולא תשענו על רעם?
2: הנה תקליט אותי בצורה ברורה, התשובה היא חד משמעית לא.
1: מה השתנה? מה השתנה?
2: מה השתנה? אני חושב ששום דבר השתנה, כי אתה אומר כאילו אנחנו ישבנו, אתה רוצה
1: להתקיד לך? לא, אנחנו יודעים שהיו הרי, מיקי זוהר אומר על מד על במת הכנסת והודעה, שהיו מגעים להישענות על רם, להימנע, כדי להקים ממשלה.
2: אני מוקלט אצלך לא להישען על גורמים בגייס החמישי, בתנועה האסלאמית, לא יהיה. אבל צריך להזכיר באותה נשימה, שאומר בצורה ברורה איזנקוט, גם עם 58 מנדטים אני אקים ממשלה. למה הוא מתכוון? שהוא יישען עליהם מבפנים או מבחוץ. ואני אומר לך, אצלנו זה לא יהיה. ואילו שאגב, לא מסכים להגדיר את חיילי, לא מסכים להגדיר את החמאס כארגון טרור, מדברים נגד חיילי צה"ל, מציינים את יום הנגבה, שבו הם אבלים על הקמת מדינת ישראל, הם בוודאות לא השותפים שלנו.
1: איזה ממשלה היית רוצה להקים? האמיתית שהיית רוצה להקים?
2: אני רוצה לראות את הקואליציה הנוכחית, ושאלה גם הצטרפו מפלגות נוספות. אנחנו מפלגות ציוניות שראות את מדינת ישראל כמדינה יהודית, אנחנו לא פוסלים. אני רוצה להזכיר לך שהם אלו שחימו את הליכוד וחימו את נתניהו.
1: היית מצרף מפלגה, נגיד, כמו של בנט לפיד או כמו של איזנקוט לממשלה שלכם?
2: אם הם יקבלו את הדברים שלנו, שזה אומר שהם יקבלו את ה... קווים שלנו שאין מדינה פלסטינית, שמשלימים את הרפורמה המשפטית, אז זה בבקשה. אם הם יקבלו את הקווי המדיניות שלנו.
1: הרפורמה המשפטית זה קו שאתם עדיין הולכים איתו?
2: זה קו לצורך העניין שהוא מאוד מאוד ברור ו...
1: בעצם עוד לא יצא הצהרות הליכוד מה אתם הולכים לעשות בממשלה הקודמת. בינתיים אני שומע רק איזנקוט והאחים המוסלמים, אבל אני לא שומע מה הליכוד יעשה אחרת, אלא אם כן אתה אומר לא צריך לעשות אחרת. לאן שהלכנו זה מצב טוב.
2: לא, אני חושב שיש דברים לעשות. אני חושב שצריך לטפל יותר ביוקר המחיה, אני חושב שצריך להשלים את הרפורמה המשפטית. אלה דברים שאני בהחלט חושב שלצד הדברים הטובים שעשינו בביצור ביטחונה של ישראל, העובדה שישראל היא בחזקה ביותר, זה הדברים שבהחלט צריך לעשות.
1: אתה מדבר איתי על ממשלה ציונית, אבל בואו לא נשכח שיחד איתכם היו חרדים. חרדים זה לא מקשה אחת. אתה יודע, אני רואה לפני שבוע את האדמור מגור. גור זה אחד הגופים הדי תומכים וגדולים של ממשלת נתניהו. יושב עם האדמור, עם חסיד סאטמר, שהוא אנטי-ציוני מובהק שהולך עם דגלי פלסטין ופועל נגד ישראל, וקובעים ללכת ביחד להג נגד מדינת ישראל. מה? איך נסתכל על זה? איך אתה מסתכל על זה?
2: היה קטיעה בקו. מה אתה אמרת? על הג, סליחה?
1: אמרתי שיש צילומים ואמירות של מנהיג חסידות גור, שהיא חלק בכיר בממשלה שלכם, הולך יחד עם סאטמר, שונאי ישראל, ואלה שהולכים עם דגלי פלסטין, נגד מדינת ישראל להג. ואתה אומר לי על ממשלה של ציונים, אז אני שואל אותך שוב, האם החרדים הם ציונים נניח יותר מאיזנקוט ומפלגתו?
2: אני אומר לך שקודם כל אם מישהו עושה כזה דבר, כמובן צריך להוקיע אותו מכל מקום, ובעיניי גם מי שהולך עם דגל של מדינה פלסטין וכן הלאה, מבחינתי גם לא אמור להיות בכלל בכנסת ישראל בצורה ברורה וחלקה. אני אומר לך ש החרדים הם בעד מדינת ישראל, ושונה מהשותפים של איזנקוט, שזה הרשימה המשותפת, ומנסור עבאס שאיתם הוא רוצה להקים את הממשלה, ששם
1: איך אתה אומר לי שהרשימה המשותפת של שותפים של איזנקוט? אתה חותם על זה?
2: אודי, תסביר לי בבקשה, שאומר שאני אקים ממשלה עם 58 מנדטים, למה הוא מתכוון? תסביר לי בבקשה.
1: לא, בוא נניח אפילו ש... לא, אבל זה לא הרשימה המשותפת. אני יודע שהממשלה שלכם נשענה בחוקים, וירד חוק המואזין של איתמר בן גביר, קראתי לו מזמן, שירד חוק המואזין בסיכום של גפני עם טיבי, עם הרשימה המשותפת. אז אני
2: לא שותפי, אני אומר לך, אודי, על מנת שיהיה ברור, וזה טוב שאתה שואל את זה גם בפעם השנייה. לא היו שותפים שלנו בקואליציה, וגם לא יהיו שותפים שלנו בעתיד.
1: אתה מדבר על הרשימה המשותפת או על רם?
2: הרשימה המשותפת, מנסור עבאס ורם.
1: טוב, מה אני אגיד לך? מה המקום? בוא נחזור לפריימריז, בוא נחזור לעניינים שמחים יותר. מה המקום אליו אתה מצפה?
2: אני הייתי בפעם הקודמת במקום השני, אני מצפה להמשיך ולהיות בשלישייה הראשונה, ולזכות בעזרת השם בתמיכה של בוחרי הליכוד ומתפקדי הליכוד.
1: אני רוצה לצרף רגע לשיחה, לפני שאנחנו נפרדים ממך, ליום העמוס שיש לך, את אחד מתומכיך הגדולים, סגן ראש העיר יהודה מורדי, שלום.
3: שלום לשר אלי כהן, לאודי ולמאזינים.
2: אני רוצה רק לומר, אודי, שהעיר אלעד זכתה בסגן ראש עיר מצוין.
1: רגע, הבאנו אותך, הבאנו את יהודה כדי להחמיא לך, הבאנו את להחמיא לך.
2: אין, אני רק רוצה להגיד משפט, אודי. אין שבוע שחברי יהודה מורדי לא מתקשר, ואתה יודע מה הוא מבקש ממני? רק לעזור לעיר אלעד, רק לפתח אותה, רק להביא תקציבים, רק לקדם את התשתיות, רק לגוון את מקומות התעסוקה, ואני שמח שהקצנו תקציבים יחד עם חברי, סגן ראש העיר יהודה מורדי לעיר אלעד, ובכל מקום לעיר אלעד וליהודה מורדי תהיה דלת פתוחה אצלי, למנת לסריע ולחזק את העיר החשובה הזאת.
1: עכשיו הבמה היא שלך יהודה מורדי, אני יודע שאתה מקורב מאוד לשר אלי כהן.
3: ראשית אני רוצה להגיד תודה רבה לראש העיר שלנו אלי לנקרי, שנותן לי את האפשרות להצליח ולעשות את מה שהשר אלי כהן אומר, ואחד הדברים בתוכניות הגדולות שהעיר אלעד נהנית ותמשיך ליהנות לדורותיה, זה מה שקורה במקורות, שמעלים את התפוקה מ-15 קוב, מיליון קוב ל-30 מיליון, ההשבחה של הסבחה במחיר של מה שהשר השקיע רק עד היום כ-500 מיליון, וזה עוד ישקיע עוד המון, עשו אותנו כוח ומעצמה של מים, מי שזוכר וגדל בעיר אלעד, אנחנו היינו שותים ממצנן או היינו שותים מים עם חלודה, אז השר לקח את זה עליו, וגם עכשיו לא על האחרונה, ראש העיר סיפר לי שקיבלנו 5 מיליון שח לאנרגיה סולארית, כל התשתיות של חברת חשמל, אני התקשרתי לשר שיפתח לי משרד לטובת הציבור שיוכלו לשלם מזומן, אין את זה בארץ. אם לא השר נותן לנו את זה,
1: זה הסיפור של הסיפור מזומן למשפחות שמתקשות ואנשים שמתקשים לשלם את חשמל.
3: תראה מה שר איכותי מתערב לבקשה כזאת שנראית כאילו שולית, אבל היא מאוד חשובה לעיר כמו העיר אלה.
1: טוב, יהודה, אני רוצה לשחרר את השר כהן, יש לו יום עמוס, אנחנו נמשיך איתך.
2: תודה רבה חברים.
1: שר אלי כהן, בהצלחה גדולה.
2: תודה חברים, יהודה, תודה רבה.
3: אנחנו נצליח, אתה תהיה בין הראשונים למעלה למעלה.
2: תודה.
3: כי אוהבים אותך בזכות עצמך, בזכות עצמך בכל הארץ.
2: כל מקום יש לנו כאן את הבית, תמיד.
1: יהודה מורדי.
3: כן, אני
1: איתך. נפתחו הקלפיות, נכון? ב-10.
3: נכון.
1: איך זה עובד? איך עובד הבחירות?
3: בינתיים רגוע.
1: לא, איך זה עובד? מה, אתה בא, יש פתקים, רשימות, מה?
3: כן, יש ארגזים, יש רשימות. ברור, כל אחד במחנה שלו, וכל אחד...
1: מה זה מחנה? אבל יש מחנות...
3: נכון.
1: שיש אנשים שחוצים מחנות.
3: אני אגיד לך, כל המחנות, שני המחנות, אני ישבתי עם כל צד של מחנה.
1: אתה מדבר על המחנות באלת.
3: נכון, באלעד, וישבנו גם עם ראש העיר, לבקשתי, ביקשנו מראש העיר חוות דעת על שרים וחברי כנסת שעזרו לעיר אלעד. אנחנו לא מעניין אותנו שמות. אותנו מעניין מי הבין את המצוקה של העיר אלעד ומי עזר לעיר אלעד. זו השאלה ששאלנו את ראש העיר, בכל צד ובכל מחנה שבאו. וקיבלנו ממנו המלצה במי לבחור, קיבלנו מראש העיר השמות שהוא בקשר איתם ועזרו לעיר בכספים והתחשבו בנו. הרי אנחנו עם הכוח שלנו, גם ראש העיר וגם אני...
1: רגע, אז האם שני המחנות באילת מעריצים את אותה רשימה בליכוד?
3: כמעט 90% יש הסכמה, כן, כן.
1: אה, יפה, יש אחדות.
3: כן, ממש יפה, ממש יפה, ממש נכון גם, זה גם אנשים מכובדים, גם הקבוצות הם השכילו להבין שקודם כל אינטרס העיר, קודם כל ואחר כך שמות. מי שעזר לעיר אנחנו איתו. ככה זה צריך להיות, לדעתי. זה לא משנה כבר...
1: טוב, אז בוא, תן לי את הרשימה.
3: את המספרים.
1: תן לי את הרשימה, אנחנו... תן לי את הרשימה האלתית.
3: תראה...
1: רשימת אני... החלומות האלתית, כן.
3: אני אגיד לך, אני אגיד לך. אני לא אגיד את זה ככה, את השמות, כי חס וחלן, אני... זה לא הכל לפניי, וזה 12 חשובים, וזה מאוד קשה. אני הייתי מעדיף שזה יהיה 15, כי באמת יש לנו רשימה טובה. אני רוצה להגיד לך שיש אנשים כל כך טובים ש... וגם חדשים שעומדים להיכנס שיביאו כבוד לליכוד. הליכוד זה הפכה את המדינה שלנו לאחרונה, ואני ברשותך אגע גם ממלכתי לבחירות שאנחנו עומדים
1: שעומדים תן לי את הרשימה, להתקיים. תן לי את הרשימה, 12.
3: שנייה, אני רוצה לדבר על, על הבחירות, אני רוצה להגיד לך. הליכוד הפכה את מדינת ישראל למעצמה ביטחונית. אנחנו בין המעצמות החזקות ביותר בעולם, הוכחנו את זה, תראה, האמריקאים במלחמה הרוגים, נפלו להם מטוסים, אנחנו ברוך השם. אנחנו המצאנו את הטילים שמפוצצים טילים מחוץ לאטמוספירה, לא מתעסקים איתנו, תראה, האיראנים עכשיו מתעסקים...
1: כל הכבוד למהנדסים שלמדו ליבה, הלאה.
3: נכון, נכון, כן, בשר...
1: כן, בסדר, המצית מהממשלה לא למדו.
3: תקשיב, כל מה שאני עושה, אני אומר תודה רבה לאלי לנקרי שנתן לי את האפשרות. כל מה שנעשה במדינת ישראל, תודה רבה לביבי שנתן את האפשרות. אנחנו מעצמה כלכלית, הכי חזקה בעולם. השקל שלנו יותר חזק, ועברנו קורונה, מדינה קטנה, אנחנו עוברים מלחמות של מיליארדים, ואנחנו עדיין מדינה כלכלית. אני אתמול הייתי בבן גוריון, תקשיב, מאות יוצאים, אנשים טסים לעולם, אנשים מבזבזים. תראה את העיר שלנו איך היא מסגשגת, העיר הכי יפה בעולם, לא בארץ, תראה איך היא מסגשגת. יש כאלה תמיד את אלה שבוכים, שרואים רק את השלילי, אבל העיר שלנו מסגשגת. תראה כמה פקקים יש, ברוך השם, בעיר. הפקקים זה כסף, הכסף זה של התושבים. זה הפיתוח שהעירייה
1: עושה. יהודה, תן לי את הרשימה.
3: לא אמרתי לך הרשימה.
1: טוב, תן חלק מהאנשים, שאתה אומר, אלה היו... אתה יודע מה, תאמר, חמשת הראשונים ש... תן לי את האימור על חמשת הראשונים שיסיימו בפריימריז בליכוד.
3: אני מאמר אלה שעזרו לנו...
1: לא באילת, לא באילת, בכלל.
3: לא, לא, מה, נראה לך אותי מעניין
1: מי... מי חמשת האנשים שעזרו לנו הכי הרבה באילת?
3: הכי הרבה באילת יש יותר מחמש, יש לפחות 12 חזקים, ואני ברשותך, היות ואני מייצג, אני אומר את זה...
1: טוב, אתה יכול לשלוח לי שנבדוק מחר מה התוצאות שלהם אל מול הארצי?
3: אני יכול לשלוח לך, אני סומך עליך, אתה אחד השדרים והעיתונאים היחידים שאני מאמין בו, כי אתה אדם ארגון וישר, אני אשלח לך, כן.
1: יאללה, אני רק רוצה לבדוק את האימור של אילת אל מול האימור הארצי, זה יהיה מעניין, מחר נדבר על זה.
3: קודם כל זה יום מפנינג, יום בחירות בשבילי זה יום מפנינג, זה יום שמח, זה יום חירות, באזרחות
1: נקרא,
3: לממש את הזכויות שלך באזרחות. ואני מבקש מכל מי שיש לו זכות בחירה להגיע לבחור, להראות שהעיר אילתית היא עיר של אנשים שבאמת מבינים את הזכויות שלהם. אנחנו חייבים שהליכוד יהיה הכי גבוה, אם יעשו 64-65, לא נצטרך את הקטנים בכדי שלא נמחור. יש לנו בליכוד המון מה לתקן, אבל אנחנו על ידי המפלגות הקטנות. אם הליכוד יהיה חזק, לא נצחת, לא יהיה את מה שקורה עכשיו, לכן כולם צריכים לבחור ליכוד, יש 20,000 זכות בחירה, 10,000 בחרו פעם ליכוד, אני מצפה עכשיו ל-12,000-13,000
1: שיבחרו ליכוד. סגן ראש העיר יהודה מורד, איש הליכוד, על הפריימריז, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: תודה לך ולמאזינים.
1: שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו אנחנו רגע לפני תחילת שנת הלימודים, גם במכללות באוניברסיטאות, רוצינו לדעת מה קורה במצב הפקולטה לרפואה באלעד. שלום דוקטור משה כהן.
4: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך אדוני?
4: טוב, מה שלומך?
1: אני בסדר. נו, תספר לנו מה, איפה אנחנו עומדים, אני זוכר שהתחלנו מכינה.
4: נכון, אנחנו מתקדמים מאוד יפה עם ההקמה של הפקולטה לרפואה באלעד. אני מזכיר, זו פקולטה בינלאומית דוברת אנגלית, שלוחה של אוניברסיטת דברצן מהונגריה, ובינואר 26 קיבלנו אישור של המועצה להשכלה גבוהה לקדם את הקמת השלוחה, ואנחנו נמצאים בשלבים אחרונים של קבלת רישיון מהמועצה להשכלה גבוהה.
1: זאת אומרת, עדיין אין רישיון בעצם.
4: הרישיון הוא אוטוטו בעזרת השם יגיע.
1: Okay.
4: אני מקווה שבאו ימים או שבועות הקרובים זה יגיע. יש לנו עדיין בירוקרטיה לעבור גם בהונגריה, שאנחנו מתמודדים גם איתה. הקבוצה הראשונה של הסטודנטים הישראלים אמורה להגיע לאלת בפברואר 27, ושם אנחנו פותחים בפועל את הפקולטה.
1: אנחנו מדברים על תלמידי חול?
4: לא, לא, לא, אנחנו מדברים על ישראלים,
1: כן,
4: שיוצאים לסימסטר אחד בהונגריה, ובכפוף לקבלת הרישיונות, יוכלו לחזור.
1: זאת אומרת, זו לא הייתה התוכנית המקורית, אבל מצאתם פתרון לתקופה הראשונה, שסימסטר הראשון יהיה בהונגריה.
4: נכון.
1: מה קורה עם הישראלים שלמדו פה במכינה? הם עוברים להונגריה?
4: הישראלים, הקבוצה שהתקבלה כבר לתוכנית באלת, יוצאת לסימסטר אחד בהונגריה, באוניברסיטת האם, ואז התוכנית היא שהם יחזרו לסימסטר שני באלת, כמובן בכפוף להשלמת הבירוקרטיה וקבלת הרישיונות, מה שצפוי לקרות עד אז.
1: יש כאלה שסיימו את המכינה ואת כל הדברים, והתקבלו ולא יכולים לעמוד נניח בעלויות של הנסיעה להונגריה, או שבהונגריה יותר זול מאלת?
4: לא, יש לנו תוכנית לתת לאותם סטודנטים מלגות כשהם חוזרים לאלת. העלויות וההסתברויות והסיכונים היו ידועים מראש, הכל שקוף לתלמידים מההתחלה, והם לקחו את זה בחשבון. כשהם יחזרו לאלת, בעזרת השם בפברואר, יוכלו לקבל מלגת לימודים שתחסה סדר גודל של חצי משכר הלימוד, ולהמשיך את הלימודים באלת. זאת השאיפה.
1: כמה תלמידים אנחנו מדברים יהיו במחזור הראשון בפקולטה לרפואה של דברצן באלת?
4: מכיוון שבשנה האקדמית הקרובה אנחנו עדיין נמצאים באזור של חוסר ודאות, אנחנו נפתח, יגיעו לאלת סדר גודל של 20 סטודנטים, שבספטמבר 27, כשבפועל נפתח את שנה א' באלת, אנחנו נפתח כבר עם פול האוס, שזה שנה ראשונה של 60 סטודנטים.
1: זאת אומרת, אז איך נגדיר, אז איך נגדיר את ה-20 הראשונים? הפורצי הדרך, הפרומו, מה?
4: כן, כן, פורצי הדרך, המאמינים הראשונים, הקבוצה הראשונה.
1: מורים כבר יש?
4: שלנו. מה אתה אומר?
1: מורים כבר יש? מרצים?
4: יש מורים, יש לנו יותר מ-60 רופאים ורופאים בכירים שהגישו מועמדות וקורות חיים כדי ללמד בפקולטה. מעבר לזה גם הגיעו פרופסורים ללמד בפקולטה. זה המקום להגיד, הזמין.
1: נעלמת לנו לרגע? זה המקום להגיד מה? דוקטור משה כהן? דוקטור כהן איתנו?
4: כן, שומעים אותי?
1: עכשיו שומעים אותך, כן.
4: ראש העיר של אלת הזמין לאירוע השקה בחודש הבא אנשים מאוד בכירים, שיגיעו בשאיפה ונעשה אירוע השקה מאוד יפה. זה צורה.
1: טוב, יש שיבושים בקו, מן הסתם. אלה הפרטים, אלה סיכום הפרטים. הפקולטה לרפואה יהיו מחזור ראשון שילמד את הסימסטר הראשון בהונגריה, בדברצן, ואז יגיעו להמשך הלימודים באלת. המחזור הרשמי, הראשון, הגדול, המלא, ייפתח רק בחודש ספטמבר 2027. אלה הדברים שמעביר לנו דוקטור משה כהן, הפקולטה לרפואה שתיפתח באלת. תודה לדוקטור כהן. שלום גיל מושקוביץ, מנכ"ל מנהיגים. שלום.
5: שלום, שלום, מודי.
1: מנהיגים זה ארגון מנהלי בתי ספר, ויש כותרת היום בישראל היום, בתי ספר מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך, כותרת לא טובה.
5: נכון, כותרת לא טובה כי המצב לא טוב.
1: אוקיי, מה זה מנהל? קודם כל, ארגון מנהיגים, אני חייב להגיד שאני לא מכיר, בוא תספר לנו, אנחנו מכירים ארגון המורים, הסתדרות המורים, עכשיו יש משהו חדש.
5: אז נעים להכיר, מעל 2,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר, מכל הארץ, כל המגזרים, כל הזרמים, חינוך רגיל, חינוך מיוחד, יסודי, על יסודי. הארגון היחיד היום של מנהלי בתי ספר בארץ, אבל אולי אתה עוד לא מכיר כי אנחנו ארגון חדש יחסית רק כמה שנים, אבל ארגון שנוסד בגלל הלקונה, המחסור בייצוג עבור מנהלי בתי ספר. מנהלי בתי ספר היסטורית, משפטית, נחשבים כעובדי הוראה. זה עיוות שהוא הולך ונהיה בלתי נסבל בעיקר ב-10-20 שנה האחרונות, כשהם כבר לא ראשון בין שווים, עוד מורה עם גמול או מורה עם קצת יותר אחריות.
1: אתה אומר, כל השנים לא הייתה התייחסות למי שמנהל. כלומר, הוא אחד מן השורה. לא, אין הגדרת מנהל במערכת החינוך.
5: נכון, אתה נוגע בדיוק בנקודה. וזה כשלעצמו עיוות מאוד מאוד גדול. זאת אומרת שפרופסיה שהיא של ממש מנכ"לים, מנהלים של קהילות, לפעמים ענקיות, כן? במקרה הקטן זה מאות משפחות, במקרה הגדול זה לפעמים קריות חינוך של 2,000-2,500 תלמידים, אנשים שיש להם אחריות על כתפיים אדירה, באמת ל-well-being של תלמידים, לעתיד של כולנו, להשכלה, לחינוך, למצב הרגשי, במיוחד בעיתות מלחמה כמו השלוש שנים האחרונות, והאנשים האלה לא מוגדרים כמנהלים מבחינת מערכת החינוך הישראלית. זאת הסיבה שהארגון הזה בכלל קיים. עכשיו זה רגע, אתה יודע, רגע של היסטוריה, אבל הגענו לנקודה הזאת שבה אנחנו בעצם מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך אחרי תהליך ארוך מאוד שבו אנחנו עושים כל מאמץ להידבר איתם. שוב, לא ארגון קטן, לא איזה חמישה מנהלים כועסים, אלא ארגון של מעל 2,000 מנהלות ומנהלים מתוך כ-5,500.
1: אז מה, משרד החינוך לא מקבל את הוועד שלכם? מה?
5: סליחה?
1: משרד החינוך לא מקבל את הוועד, את מנהיגים, את מה?
5: בפועל משרד החינוך פשוט מקבל החלטות מקצועיות שמנותקות מהשטח, זה העניין. אנחנו לא נלחמים על עצמנו, אנחנו נלחמים על טובת מערכת החינוך הישראלית, על התלמידים שאמורים להגיע לבית ספר בעוד שבועיים, ב-1 בספטמבר, ומתי משרד החינוך פשוט מקבל בזו אחר זו החלטות שפוגעות ביכולת לנהל את בתי הספר.
1: תן לי דוגמה להחלטה שאומר, מנהל בית ספר אומר, בוא, אני לא יכול להתחיל ככה שנת לימודים.
5: אז מצוין, זה בדיוק, זה חשוב מאוד. דוגמאות למשל כאלה, עד לא מזמן היה נהוג, עד ממש סוף 2025 היה נהוג, שבעצם היה מסלול מאוד הגיוני שאפשר למלא את מקומו של מורה חולה. יש מורים, לא, אני לא מדבר על שפעת או אנגינה, אני מדבר על משהו שנקרא מוסד מחלה, שמטפל במורים שהם חולים לתקופות ארוכות, מעל 60 יום. ואז היה, אני לא אלא אותך בפרוצדורה הבירוקרטית, אבל היה מסלול מאוד פשוט, מאוד ברור, שמאפשר להעביר מורה כזה עם האישור של רופא תעסוקתי, להעביר אותו למצב הזה ולמלא את התקן שלו במורה מוסמך אחר. יש לי מורה למתמטיקה שחולה, אז יש לי במקומה מורה אחרת למתמטיקה שאני ממלא איתה את המקום לאורך זמן, כן? לאורך
1: כן,
5: חודשים קדימה.
1: משרד
5: החינוך באופן חד צדדי, בלי להסביר את זה, בלי לדברר את זה, בלי להיוועץ, פשוט ביטל את הדבר הזה. עכשיו, אחרי
1: חודשים, זה אומר שאתה אמור ללמד תלמידים עם מורה שלא נמצא בפועל.
5: עם מורה שלא, כן, ואז אומרים לי, בסדר, תעשי מילוי מקום. עכשיו, מילוי מקום זה יכול להיות סטודנט, זה יכול להיות סבא מתנדב, זה יכול להיות גמלאי, זה יכול להיות מלא דברים שהם לא פתרון מקצועי לאורך זמן. תחשב, דמיין כיתה ד' במשך חצי שנה, בלי מורה למתמטיקה, מקבלת כל מיני דפי עבודה ואתה יודע, מקרינים להם
1: סטודנטים. מה, זה לא משהו חדש שאין מורים.
5: מה זה?
1: זה לא משהו חדש שאין מורים. אנחנו עדים בשנים האחרונות למחסור עצום במורים.
5: על המצב שבו יש לי מורה. לפעמים, לפעמים זה נדיר.
1: אז המערכת אומרת יש מורים, אתה בפועל אומר, אני כמנהל יודע שאין מורים.
5: נכון, אבל לא, רגע, אני אומר, א', יש מחסור במורים. זה אנחנו יודעים. אבל גם כשיש מורים, גם כשיש לי מורה מקצועי לשבץ, משרד החינוך מפריע לי לשבץ. תקשיב טוב מה אני אומר לך, משרד החינוך הוא זה שפוגע במו ידיו בחינוך בישראל. בכל מיני החלטות מנהלתיות כאלה שהציבור בכלל לא מבין, כן, הרי מה תדבר עכשיו על מוסד מחלה חלקי? מי מבין על מה מדובר? זה רק אנחנו, מנהלי בתי הספר, מבינים את הז'רגון הזה. ומשרד החינוך מוציא כל מיני החלטות כאלה, גם לא מדברר אותם. עכשיו, זאת רק דוגמה אחת, בסדר? אנחנו רק לפני חודשיים התבשרנו על קיצוץ בתקינה, על כיתות מיוחדות. דווקא הכיתות הקטנות של אפיוני חינוך מיוחד למיניהם, אוטיזם, וגם של נוער בסיכון, ושל כל מיני כיתות מיוחדות שהן מצורפות לבתי הספר הרגילים, הנורמטיביים, בחטיבות העליונות, פתאום, out of the blue, משרד החינוך מוציא הנחיה שהוא מקצץ את התקינה, הוא בעצם משנה את כל שיטת החישוב, פוגע, יש בתי ספר שנפגעים במיליונים. ובעיקר, בעיקר, התלמידים, בקצה, השירות לתלמידים נפגע. אז אני אומר, זאת עוד דוגמה, ועל כל הדברים האלה אנחנו מטריעים, וכותבים
1: להם. ואני, ככה לסיום, אני אשאל אותך, האם אתה צופה מצב שמנהלי בית הספר לא יפתחו את בתי הספר, או לא יהיו תחת ניהול, כי הם יגידו, אנחנו לא, אין לנו את הכלים לנהל בית ספר באופן תקין?
5: אנחנו לא מתכוונים לאיים על ה-1 בספטמבר, זה לא אנחנו, זה לא הדרך שלנו. אנחנו נעשה שמיניות באוויר ונעשה כל מה שאפשר כדי לפתוח את ה-1 בספטמבר, אבל אנחנו כן מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך. זה מה שקורה כבר מאתמול, בזה שאנחנו לא מגיעים לכנסים המקצועיים של מתי המשרד. זו התקופה שבה מתי המשרד עושה כנסים חגגיים לפתיחת שנה. מנהלי בתי הספר לא מגיעים לכנסים האלה, משאירים את השר ואת המנכ״ל עם אולמות ריקים. אנחנו, כשלא מקשיבים לנו לאורך זמן ולא משתפים פעולה, אנחנו לא נהיה הציצים שממלאים אולמות. אז זו דוגמה אחת, וזה ממשיך באי דיווחים. אנחנו מפסיקים בעצם את כל משטר הדיווחים למתי המשרד.
1: בקיצור, אפשר להגיד נתק בין מנהלי בתי הספר למשרד, לגוף האם, בין החללית לאסטרונאוטים, נקרא לזה ככה. גיל מושקוביץ, מנכ״ל מנהיגים, אני מודה לך מאוד על הדברים.
5: תודה רבה,
0: ליטון. עכשיו בעילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ושוב מגיעות התמונות מאילת, הסרטונים. הפעם מלון המלך שלמה, מכות, אלה נגד אלה. מה היה שם? ויש שלושה עצורים לפי מה שהבנתי. שלום לפקד עידו שחר, מפקד משטרת התיירות. שלום אדוני.
6: צהריים טובים, אודי, צהריים טובים למאזינים.
1: צהריים טובים. תשמע, ראיתי את הסרטון הזה כמה וכמה פעמים. אתה יודע מה הצחיק אותי? בכל הסיפור העצוב הזה? השריקות של המציל ברקע שמנסה להפריד עם שריקות.
6: הוא לא הצליח.
1: לא.
6: הוא לא הצליח.
1: הוא גם לא הצליח צהוב, לא אדום, כלום, רק שריקות, כן.
6: כן, אני הייתי צין תורן בוקר באותה שבת, וכן, זה המחזור נופש טיפה קשוח. ספציפית, אם נתייחס למקרה שהיה במלך שלמה, לפי תחקור בעוד מעמיק שערכנו, עולה תמונה די מדהיגה שמה, ששלושה חשודים לעגו לאשתו של בחור אחר, מקבוצה אחרת ששעה במלון באותו רגע. התחיל מה שהתחיל, מה שאתה ראית בסרטון שאחד האורחים צילם מהחדרים. האירוע נגרר ללובי של המלון.
1: אנחנו רואים רק את אירוע הבריחה.
6: בדיוק, אתה רואה רק את אירוע הבריחה, את ההתלהמות שהייתה שמה. האירוע יותר חמור מבחינתי היה בלובי של המלון. שמה אימו, ואפילו אורח אחד מהקבוצה השנייה תקף את אותו בחור שהגן על אשתו. אנחנו הגענו מהר, ואני חייב לציין את השיתוף פעולה באמת מצוין שהיה לנו עם הקבט הראשי ועם ההנהלה של המלון.
1: תוך כמה זמן הם עולים על זה במלון שמדובר לא באירוע רגיל? אתם הגעתם כבר לבריכה או רק ללובי?
6: המלון התקשר אלינו באותה שנייה שההתלהמות התחילה.
1: תשמע, אני רואה שם מישהו בבריכה מרים בקבוק כדי לשבור למישהו על הראש. זה לא מה בכך.
6: נכון, נכון, ולמזלנו זה לא קרה. אז אני יכול להגיד לך שגם בבריכה חשוד אחד נעצר, החשוד הדומיננטי, ועוד שני חשודים שהיו בלובי באותו אירוע שמבחינתי הוא לא פחות חמור, של תקיפה ושל איומים במקום כל כך ציבורי, על אנשים שבאו ליהנות מהחופש שלהם. להוציא הרבה כסף וליהנות. אז אנחנו הגענו בעזרת תחקור מצלמות, אותם אורחים ברחו לחדרים כמובן, מן הסתם, הרבה לפני שאנחנו הגענו, ועם שיתוף פעולה באמת טוב, יסודי, מדוקדק, הצלחנו להגיע לאותם אנשים, אותם אנשים נעצרו, המעצר שלהם הוא ארך, והם הם יובאו עוד פעם להארכת מעצר.
1: גם ההוא שהגן על אשתו, אני הבנתי שהוא במעצר, עצרתם אותו.
6: לא?
1: רק התוקפים?
6: לא, הוא לא. הוא היה קורבן, הגענו לזה, בדקנו את כל הצדדים, זה לא מצוא פנים עודי, הוא קורבן, זה כל דבר בעניין.
1: תגיד, כמה פעמים הוזקתם לבריכות בקיץ הנוכחי?
6: אני יכול להגיד לך שהיום שבת הזה היה מאוד עמוס, היה מחזור נופש די בעייתי, ואני עצמי הגעתי לפחות 5-6 פעמים לבריכות של כמה מלונות.
1: בסוף השבוע האחרון רק 5-6 פעמים? או שבקיץ?
6: לא, רק ביום שבת.
1: רק ביום שבת?
6: רק ביום שבת מהבוקר. האלכוהול, אודי, אני אומר את זה בכל מקום, האלכוהול, שילוב של האלכוהול והשמש, אגו, מילה לו במקום, ויש לנו אירוע. שלא תמיד הוא מגיע לתקשורת, אבל אירוע אלימות. מבחינתי זה אירוע שאנחנו צריכים להגיע למלון ולטפל בו באמצעים.
1: 5-6 קריאות, רק ביום שבת. תשמע, אתה צריך להתחיל להחזיק צוות גדול, לא באיומים שיגיעו אלינו מירדן ומצרים, אלא לאיומים שמגיעים מהבריכות בבתי המלון.
6: אז תבין כמה אנחנו מתוחים. אנחנו גם מטפלים באיומים, איומי הפחה, איומי החירום, וגם באיומים הפליליים. היינו בכוח מאוד גדול בסוף שבוע. כמו שאנחנו בכל יום בקיץ, אנחנו מגיעים מהר, זה היתרון. סגרנו מעגל בכל אירוע כזה שהיה לנו.
1: טוב.
6: אפס סובלנות.
1: לשמחתנו אין נפגעים בגוף ובנפש. בנפש אני לא יודע, בגוף בטוח לא. נפש לפעמים נכון. לא גם הולך איתך. כולה באת לנופש במלון, היית עם אשתך, זרקו למילה בו למקום, אתה מגיב, ואז קבוצה של אנשים רצים להרביץ לך.
6: ממש ככה.
1: פגד עידו שחר, מפקד משטרת התיירות, תודה רבה לך.
6: תודה לך.
1: עד כאן, עצם העניין להיום. תודה לסמדר סלונים ואורית שירן ביטון שהפיקו אלינו היום את השידור, גרי סגור. אני יהודי שכטר, יד אחרינו הקצב של אלת עם גרי סגור.
7: בחסות
8: מה קרה?
9: הוא מקרטע ובקושי עובד.
8: מי בעלך?
9: לא, המזגן.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום מזג האוויר באילת חם מאוד. במהלך היום הגיעו הטמפרטורות ל-40 מעלות ובלילה יגיעו עד ל-29 מעלות. קיימת הדרה כתומה להימנע משהייה ממושכת בשמש בשעות הצהריים. המשאבים היו ב-30 מעלות, הם יגיעו מצפון לכיוון מזרח. עד כאן התחזית, המשך יום נעים לכולם.
7: בחסות
8: מה קרה?
9: הוא מקרטע ובקושי עובד.
8: מי בעלך?
9: לא, המזגן.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה